0: la tax ñuy gërëm te ken man la té ñuy goré dé ka jëw
1: qous billahi samil alim min asari shaytan rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma inni a'udhuha bika wa suriyataha min ash-shaytanir rajim rabbi a'udhu bika min hammasati shayatin a'udhu bika rabban ya'durur الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي sinni ya fatah kulli yawmi sahadatan wa bi basir qawmi barki cheikh mouto mustafa ibn mohammed ibn ahmad mbokki julit yi mbokki talibe yi dana ba ñu santate yalla subhanahu wa ta'ala ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziaral digital ki nuyo bi ziar bi seigne mohammedou muntaka ak mboolem xalifa yi ci kër diine ñi ngi leen di nuyu bu baax ñi ngi leen di ziara yéen a ngi déglu seen rajo Njant bi FM 95.2 Lankaloog leer gi ci tuu Dakar ci Louga ci 94.6 Lankaloog Kenyar ci Dakar ci 88.6 kaddu gi bàyyi ko fii ci Touba Hosnol Maab ci yoon wi ci xàll wi jëm Tindoli seen mbokka bi Ibrahim Mam Balla Ndion sëñ Touba nee na ci kaddu gi waaye mbokk mi di sëriñ Abdoulaye Samb nekk ci xarala gi ñu ngi nuyu mbokki taar bi di siyaara sëñ Mohamed Al Muntaka ak mboolem xalifa ci këri diine ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di siyaara di ziare mbokk yépp bàyyiwuñ kenn ak fenn ak ngenn ñu nekk ci xasideg xoqa di xaside koo xam ne dafay tegtale gaa yu baax yi yoon wi nga xam ne ci lañ awoon yoon wi nga xam ne mooy wi yàlla ya xàllaloon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jaarloo ko ca waaye wali yépp sunu borom jaarloo leen ci yoon woowu yoon woowu nag jaar ca ñi ca jaar ñëpp liñ am ci lañ ko amee ndax sëriñ bi nee na naalu bi xafi rasulil mustafa rutaban salla alii la si yootil masiyaat loolu mooy lan mooy maqaama yi ñu am yépp ñu ko amee ci loolu xam nga ne maqaama yooyu ñu tuddee taxali ak tajali ak maanaam li ñu tuddee taxali ak tajali maanaam taxaliyaat yi ak tajaliyaat yi taxaliyaat yi ak tajaliyaat yi loolu bokk ci maqaama yi nga xam ne himma ju kawe moo koy may nit ndax suñ ne taxali mooy listixfaar yéeg tuub suñ ne aj tajjali attaxali mooy salaatu ala nabi suñ ne attajjali mooy attaxli mooy ay taxlilaat te mooy laa ilaha illallah nga xam ne taxali mooy li ñu tudde ay rachail waaye taxali mooy ay fadail waaye ay tajjaliyaat mooy li ñu tuddee ay anwaar te mooy ay leer mag ñi nag bi ñu demee ba bët maqaama yu yépp moo leen may tay li ñu am sëriñ wax nag ne ñoom nag min haa tawaxufu an khawlin wa an fihlin hatta yarawhu sahihan bi shahadati lol mo len may lol bokuna ca taxawli ci lepp luñuy wax ak luñuy def ba gis ak wiram ci tekkali ba gis ak wiram ci tekkali te tekkali moy alquran ak sunna moy seeni tekkal seen wax ne minha tulasim khaf allah malikihim hal al bidayat ma hal al ni'ayat ñena bokk na ci lola takko ragal seen borom buñuy doora juk ak buñuy yegge buñuy doora juk ak buñuy yegge is fil bidayat khawfu sanbin yasjuruhum wa fi ni'ayat ijlalul jalalat malay khadimu sul wax ni ñom ñoñu maqama yoy ñu am takko ragal yalla seen borom buñuy doora juk ak buñuy yegge ndax buñuy doora juk ragal bakar mo leen li jajji buñuy yegge maggal magguk seen borom mo leen di jajji maggal magguk seen borom mo leen di jajji seen bi min hatalasa muhadm nafsin don riya min kawniha zat makrin wal khiyanati bakuna ci seeni jikko seeni manaqib moy lan moy bokkuna ci taqo gotti seen bakkan ngir xamne bakkan day woré di fexel borom bakkan day woré di fexel borom motax muné minha talazum ad min nafsin dun rayan min kawniha sat makri wal khiyanat kokku moy bakkan waye ñom nak yalla defal leen ñu xam ko tel ko xam motax ñu gotti seeni bakkan ko lele xamne bakkan day woré di fexel borom lolou moy motax ñu egg fi ñu egg ñoy nak yarawna anfusuhum dona wara abad wa annahu lam yaliqu bil karamati wa annahum afsaqu al fusuqi kullihim wa annahum lam yaliqu bil ijabati serigne bi neena fu ñu tollu dañuy gis ñoo gëna soofé ñëpp té yëllul ñuy am karama té ñoo gëna fasiq ñëpp té yëllul ñuy am wuyu té moy li ñu tuddé ijaba nga xamné tay bo lay sétlu ñooñu ak fi jamono tollu ngay xamné dëg dëg ñooñu ñoo dul original waye jamono gi ay false rek mo fi nek ay copier coller rek mo fi nek ndax xolal ñooñu dem nañ ba gis ni ñoom yaraw na anfusum doona wara abar maam ñoom duñ dara ci nit ba nopi wa annahum lam yaliqu bil karam mo ñoom yellu gu ñoom ay karama waye wa annahum afsaq al fusuq ñu gëna say kek cay ngeen balma parce que afsaq al fusuq moy ku gënu top say ku defi won nigal yalla yi wax ni annahum afsaq al fusuq kullu ñu gëna kacior gep kacior wa annahum lam yaliqu bi ijabati ñom sax yellu wuñ di ñaan yalla leer wuyu ñi wax ijaba lolu tax nak sa waxtalu dembu ma yamon ci serigne bi bimi leral talib bi nga xamne yobbalam dafa wara am yobbal ci tawhid ñeek muy soxla wo sikkar ñeek muy soxla wo liñu tudde jihad te jihad yoy mi ngi ci jullu jihadu nafsi may jihad ak sabakan mune bu fekke amna lolu ba mappi nak am tawhid bi tawhid jitu ci lolu ganaw tawhid bi nak dafa am luñu xey lolu iman la dafa am nak lu cey wara tege ci kawam moy liñu tudde islam waxne muntahijan masabu ahlu sunna ma'a al-jamaa'a wa tilka al-junna serigne bi ne la lax muntahijan mir muy aji sobu masabu ahlu sunna muy ngirum ñun sunna ma'a al-jamaa'a ti andak mbolom wa tilka lolé al-junna moy pak te moy fek lan moy fek moy mo lay fegal ak kefer mo lay fegal ak nafiq mo lay fegal ak fasiq is sulmatul bidhati al-irtiq intiqar takfu anwar itibahi ndax lendem-lendemé pass-pass yi bidaay lendem-lendem pass-pass yi bidaay tok fu day fet anwar itibahi hadi leri top aji gindiya te ma top sunna yonante bi sallallahu alaihi wasallam legi suñ noppé top sunna luñu top bidaa bidaa bu bon sax nak bidaa bu ñaaw bobu lañuy top te lolu ko na xamna ni bokku na ci serign bi lum doon ñaan yalla ba ci dekkam bi di Touba yalla musal ko ci xéetu top bidaa ndax lu tax moy bidaa baaxul motax la nako ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu doon dekk bo xamne wa maslakan li shubul ittibahi wa matrakan li shubul ibtida' dekk bi nak mako defal muy choob wayu top bidaa top sunna waye matrakan muy bayyik li shubul ñeel aw ñal ittibahi ci top ibbi top bidaa ko xamna ni bidaa mum baaxul lolu kon ñaan nako ci xexida gogou di man da fo sey amna feneen fu ko wax ni wajjalhu da ban maskana ittibahi li sunnati la maskana ib tilahi te lolu fi ne ñi dekk bi nak o ma waxat sax beyd wala ci kaw ca man da fo sey ni am beydu ko ci tu wa dar ikhlas wa sirq wa warah wa dar sunnati wa man jan min bid'ah nak moko def muy keruk sel keruk deggu keruk sam waye keruk sunna waye keruk muccu ci bira waye so ñu ci sofit mu ne la wajhalhu da banal maskana ittibahi li sunnati la maskana ibtida nang ko def ci lu dapeto muy dekk bo xey so wayu top sunna la maskana ittibahi sunnati leg ne dan nak la maskana ibtidahi waye nak du doon dekk bo xey dekk top bira motax dekk bi nak ab laaj day samp toujours bo xey mang koy laaj te gisagum ko ma ci tontu ndax dekk bi mag ñi wiyoon ñoma won ño taxoon serigne bi sanki dekk bi ñoma won ño taxoon serigne bi ñaan wala ndax ñu ñewagul la waye mom du ñom ndax ñun ñi mom serigne bi bu ñew dañuy baye dekk bi xortu dekk bi wala ñu baye ko ab dekkam dem ci ni genti mom waye du bokk ak ñu nekk ci dekk bi mom xalaat ko sax moy dekk bi ñu ne serigne touba bu ñewon jamono fi ñu ni da koy baye nun mba nun baye ko la gëna yalla nak moy ñu baye ko moko mom waye bo mu pexé mom dañuy baye dekk bi dem yoon waye du bokk ak dekk bokk ñu dekk ci dekk ndax dekk bo xamni bo dé xol fi jamono toll mam ñu ngay affronter ci ñu fi dekk ñoo yees ay jikko ñun ñu soxor nit ñi top bidaa won gannaaw sunna lool sunna dañ koy soos yow mi xamul soos nag mooy dëkk boo xëyee waa dëkk ba ju ëpp ca dëkk ba dañuy soos sunna dañuy soos sunna soos nag xam naa am na ñaari sens waaye bi ma bëgg a wax moom ñi xam nañ ko mooy gàttub sàmm te mooy xar am xarum sàmm juddoo ca mbooy ga daanaka xamul kër gi ca répp ci àll ba la ko xamee bañ xëy rek andi ko ci kër gi ñaare buñ jëlee ndab loo xam ne daa mel ne daa amoon lu mel ni xeetu ñamu sedd, moo xam xeetu ndawal la wone ca ndab la, xeetu génn wala xeetu nàngam, xam nga ne gàtt boobu suñ ko lu mar suñ ko taajalee ndox mi, bu ne tam rek ñu ngi ko mën a waxee ci wolof, wala bu ne juñni rek bëgg a dugg, bu ko xeetu gu sedd gi dugg rek day wal paxi bakkan yi du mooy. Loolu mooy soos. ñu ne xar mi day soos. Sunna nag dëkk boo xam ne ju ëpp ca ñoom la ñoo soos sunna. Ni xar mi soosee ndablu am xeet gu sedd, noonu lañ soosee alquran, soosee ko sunna. Lépp lu jëm ci xorofaat nag luñ ca loo ca wax moom loo ca loo leen ca jox doyut, waaye lépp lu jëm ci alquran ak sunna nag moom loo leen ci jox ëpp na boobu la. Waaye di dëkk boo xam ne ca muhamalaat yi jëfalante yi da nga cay gis ak coxor ak koñente ak ay jikko yu bon niñ ko miine, te bala nga ko xam rek mu taw mbaa ab événement am rek bu xaw a bëri mbooloo rek da ngay gis environnement dëkk bi ni muy wëlbatikoo. Lu doon jar lii lee lay jar, fu falaw lii waroon a yóbbu léegi lii dafa yóbbu, te ñi koy def ñoo ci dëkk bi lañ ne di ko def waa dëkk bi. boobu benn dëkk la ci dëkk yi, benn dëkk la ci Sénégal gépp muy Touba gi daf yam. Bu dee ci wàllu transport bee foo daan dem lu fa yóbbu ñaar ci lu bëri ci lañ lay wax, ndax lu tax mooy nit ñi bëgg nañoo dem te mënuñoo bañ a dem, kon léegi dañu leen di coincé. Su dee ci wàllu njënd njaay.

koy laaj. Est ce que seigne touba jikko yoyu moy yim geureumul ba diko ñaan? Est ce que jikko yoyu ñooñu ñu mel non la seigne bi bëgg dekkal? Ay nit ñoo xey ba lañu la wone tay tay rek moy événement dafa am nit ñi bëgg jariñu mu taw ñu xamni da nga bëgg ñibi wala nga wor ba ngor bëgg ñibi ñu coincé la wala événement am ñu xamni bëgg nga dem mbolo mi bari ñu coincé la ci marchandisme ci transport ba ci lepp lolu moy dekk bi waye buñ ci yamon lola bolé ko nak bida mom néna la lo leen ci jox doyit waye luy alcorane ak sunna lo leen ci jox apuna boko bo re waxtan sax bu tuddu ko ñom genné nañ la ci woon mi duñ la déglu mais ay non lañ lay def lolu nak dañ ak nafiq rek la ak jay rek la waye du dara rek la ak nafiq rek la ak jay rek la waye du dara lolu rek la kon lolu moy jikko yi nga xamné kon mom lañu gis te jikko yoy nak di jikko yo xamné lu won jikko ab talibé waye lu won jikko jo xamné mom la sëriñ bi doon ñaan ñi dëkk ci dëkk bi mel melokan ko kon bari na ko fi dëkk waye ba légui dëkk gu fi ndax bokku gu ci dëkk yi ñu sëriñ bi bëggoon ko fi dëkk mom dëkk gu ko defu ko ko fi té gëw ma ni da na ko fi def kon gaay yu bax yi nak yarawna anfusuhum donal wara abada wala abadan wa innahum lam yalikhu bil karamati wa innahum afsaqul fusuq kullihim wa annahum lam yalikhu bil ijabati ñom non lay wacce won seen bop legi ñi nga fi dajel legi ci penki mi nak ñom kenn ko ne japp na ne mo la gën dekk bi xam nga dekk bi ngafan gi ñu ko xame kajor kajor ñew fi japp na ñu gëna yew bawol bawol yi salum salim joge fi japp na ñu gëna yew wal wal ganjul joge fi japp ñu gëna yew sin sin dafa ñu gëna yew dox dox legi nak ñoo ñoo daj de amit ci bir aw japp ne ko bokku ci xet sangam wala askan sangam ya gën ku ne wala ya gën wayjiru jigen ya ko gën ku ne té moone yolente yi gënu ñu ay wayjur waye dañu gën ab yane gënu ko dissé ndax menn mam mi ñoko bokku muy awa yolente bo fi seen yalla yoni ko ak bu mëna doon sunu mam awa wa yaayam adam ak awa ñoko bokku gënu la mu ngi na bokk al ben nit moy na nga xamne matière la ci ban la ko yalla bind yolente bu mëna doon bu yalla yoni bo xam nak ya xam ba nga wax bu tuduma ben waye yolente bu mëna doon gënu la nday gënu la bay waye mo la gënu bi yam gën la yit ndax yalla la ko yalla yan yelulako motax mu jël yan ko yan wonop ne la demal tas yan bi wote ja tekki ko woné ko won li mo njariñi kon suma ni gënu nu nday gënu nu bay moy dama la bëgg wax ne la ñun ñoo bokk adama ak hawa kon gën amul yaronte bi li may wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko wax moy kon nit ñi kon ci lañ lay rawante moy ci ay jikko way raw askan amul fenn wenn askan wu gën wenn askan da fi nek wenn askan la rek moy adam ak hawa du wenen lolo waral nak kon yonenti dañu gëna diisu yam way ño bokk maam adam ak hawa lolu moy yam munu len ca genné kon gëneel gi fan lay nek ko xamni yena bokku nday ak bay muy adam ak hawa bokku ben matière buñ len téré kon bu lay gën ma yan bako yalla yam tam nang ko yam te yalla tan ko yan ko ko la gëné ko yeruul way bu lay ci askan mom gënul la dédé la harab wala hajab ko ken gënu ci morom kon mag ni nak serign mi neena jikko joji lañ amone ya rawna anfusuhum dona wara abadan wa annahum lam yalikhu bil karamati wa annahum afsaqu al fusaq kullihim wa annahum lam yalikhu bil ijabati ñom fofu lañ tollo kon

0: بسم الله الذي القرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو له النزول الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى أبدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال والي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا أشكر ربي على ما قاد لنا القديم شيخنا فانقادا فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد غيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجا ترى من ظن غير الله يغني أو يضر فزاك في الدارين ذو كد ودر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله لله تبت من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي هو الذي نفسي وديعة له في أبد مع الذي فضله قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله له صلاة بسلام منه ترزقني أخذا وفهما عنه مبكي تي جانت بي فيم توبا 95.2 مبكيا تي تي نيري فيم دكارو 88.6 mbokuyu ci leer gi FM Louga 94.6 dal len jam ci khulafaul khadim di jotay buy am bis bu set ci waxtu wi insha Allah di jotay biñuy waxtani khalifa Serigne Touba ta waxtaneen moy waxtani mbolam jabotuk Serigne Touba jabotuk Serigne Touba ko ci waxtani da nga nan ken du mom njabotu borom Touba fa ngay mujjé moy neké ñoom kën du ñoom tubarkalla di yéssal say fédili sama cënt day fédili sama jaayante ci sunu sëriñ sunu sang cheikhuna cheikh ahmad al qadim radiyallahu anhu yalla ñu nangul ñun ñepp yalla sunu borom di ñuko gën di fayal radiyallahu ta'ala anhu wardaahu anna di siara mbolam suñuy kilifa yi diine ak fuñ mëna né yalla ngeen di muccu yalla ngeen di am tawfiq jambar ngeen taxawu ngeen ca seen taxaway refe nga jere ngeen jëf ñata jitu ji yalla suñu borom di dolli te yeesal yermane ak leer ca ñoom diko jaar ci buntu bi diko jaar ci jeewriñ ji kon di jaar ci borom passé bi ak mbékté mi kon ma jaaré ko ci cheikh mohammed muntaka yalla suñu borom doliko kul shay'in yuntaka señ muntaka yalla fi yag lol te wër señ muntaka lepp lu yéne ci legel qadimul muntaka yalla wax ca te jëf ca lu kawé bëpp ñortu aka bax aka am yitté yénem reyna rafetna ay jëfuma ko tektalé tubarkalla xana nak di wax mbokk yi xarit way téwli yéne tam jëre ngeen jëf fufi way manané manela jëre jëfati fu way manané xana ma sakku nga nangul ma sama tiant way ñaanal ma mucc ak tawfiix ni ma ngi len di ñaanal mucc ak tawfiix ñaanal len ma ñub ak gëremul yalla ta ñaanal ma yermane yalla ak jéggelam ma ngi sakku ngeen ñaanal ma lepp lu may wax ba ma koy jëf lante di sakku ngeen ñaanal ma lepp lu may yëngu ba ma cey dox ba ma koy doxal lepp lu ma nek mama wané ko ba ma mel ko kon sama waxin sama jëfin sama doxine sama doxalin lepp na teggu ci deug na teggu ci manouté na sel kon na yalla rek tax tax ma bëgg teunk nuyo ak ñaan jamm tawfu ci jamm ci baatu jamm bi di assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah tay dal ñew nañ nak ci jambar tay dal ñew nañ ci borom yitte ju kawé tay ñew nañ ci borom pastif tay ñew nañ ci borom xol bu set ta sel tay ñew nañ dal ci julit dekk kon mu'min dekk aji gem ji dekk kon moy muslim dekk aji jebal ji leppam boromam dekk waji muhsin dekk kon nak ab talibi deug mouride sar lañ bëgg ñëw moy borom jota yépp jambar ji moy borom kattu yi
1: sant suñu borom bu baax mom mi ñu boole sëriñ bi sant sëriñ bi bu baax mom mi suñu leppité ak ëlëk sant kilifa yu baax yi ñu fi jittoon sant yi ñu bokkal sëriñ bi ñëpp do ñu sant mbolem talibi yi alhamdullilah rabbil alamin melna nabi ndigali joge am tawfiq war ko jotali dafa melne xoli talibe yep lañu jégatandu kon no ngi sant ñep di fassiyene yeesal sunu pastef fassiyene yeesal sunu jayante fassiyene yep li sunu lepp yebal ko serigne touba sant bu baakha baakha baakha baakha yeengu tu serigne bi yep ci borom rek la jëm mu def liko ci war lepp mom ci yekati baat sunu borom bi mu gëna jëm kaw ci lool rek la nekkon way alhamdullilah rabbil alamin lool lañu fay lool lañu fi bayil lool moy son ndono moy son ndono amunu leneen birum seigne bi rek moy sun doro amunu leneen kon jere gene jëf nan goor goor lu bu baakha baakha baakha baax ne seigne bi disel seigne bi rek nay sunu yitte bunu ko defee daan am defaruk teegalak daan am taxek teegalak ñu sante bu baax di gëna sante rek bokk yi ñi ñu bokk seigne bi bo ma jimo na sante man naam du boko man ndax ñoom wacc nañu ñoom ñepp gatun nañ ma and ak man liggey bi o mo mu meene sante ay cey cyan pay gi rek ci am solo te pay gi borom amna lu amna pay du ko jexal kon jere jeen jef nan gëna fagoru rek fagoru nan gëna fagoru dem ci yitte serigne bi yitem jep moy boromam ak lu ñuy yëngutu te boromam tax lool rek moy yitte serigne kon nima ko waxal rek lool moy son ndono lool moy son ndono sen xel wul te dem ci leneen lo xamne day niru xemem teef ci aduna na serigne bi du son lepp fagul nañu lepp kon mom sante rek mo war doon sun liggey ak nak tofal ci jef rek daima sunu kem kat jere gene jef tawfiix serigne bi rek la ñuy ñaan mu di ñu katul ci sunu lepp sunu lepp sunu lepp nak moy itéwo serigne bi rek ak liggéeyal ko
0: kon na xam ngeen ko neysaan yalla fi yag lool te wër aka am yitté aka am yéene naka jekk nak non la meloon ta waxon nako ci jotaay bu ñëkk bi ba muy dooga nekk khalifa cheikhul khadim radiyallahu anhu jita mbolo mepp gina bam topé ay kilifa am nak tarafetal topin wa kilifa ye tam ñu gëreem ko waye tubarkalla mu dal ne jotaay bi de musuma ko sentu wa waw lool motax ku ne cheikh muntaha topé ko gënal ñu top ko wa waw loolu nga gis tayit ku setan tati loolu ngay gis motax mu ne jotaay bi musuma ko sentu mom dafa melni di top ay kilifaam rek ko gënalon lool rek la bëggoon fu ñu joxañ mu jëm fofa defna degg na ci Seigne Cheikh Thioro mu wax lu melne neena Seigne Muntaha bu fa massa ñew ci Cheikh Sidi Mukhtar radiyallahu anhu da nan ko andi wuma fi xalaat de andi wuma fi am xel wala bok waxe ñu mel non bi wanene dal andi wu fi ne day dik di proposer dara wala day dik di soseek di waxtaan seek lo xam day melni señ bi day waxalatam wax xalatam dedet waye mom neena day ñew ci rek ngir diglu ci digal siyaara ci ak diglu ci digal señ bi wax mu dem jëfé xam nga ki joxé na ab joxagne da nonu modik talibé xana señ Muntaha moy na juddé waaw waaw sini señ andi na fi ni talibé bi wara mel ci dig ci loxay ab señam moy na melne kalmay yiti bayn yaday khasilihi na melne ab new ci lox yi nek ci loxoy new bu nek ci loxoy wala yoxay ci koy sang koku du wax da koy top rek du nek nan lalma ak buma lal ak amul lumay wax amul len lumay wax kon nak lolou lu am solo la Cheikh Muntaha lolou la woné ma son nako jinjji ya ko neysane mam Cheikh Ibrahim Fall nga xamné Cheikh Muntaha ci talibé gi taxna ndaysan akalena baye xel akako fonku wata ngay gis muy wote nimu wote bisu alquran nimu wote bisu qasida non lay wote bisu zikrullah lele sax dalen di bolé wala ñu né bu ne suba la ñom ñi dik fanan ci fanane zikr loolu it amna fi bu ne ba xey jangu alquran mi tambali lele ak mu bok mu and ak jangu qasida mi neysan ci jital seigne amsatum cheikh sohibou andi fi yag lol tawer jambar lol ma sha Allah tbarkalla and ko wa isbu takiya seigne yusuf ñing koy nuyu bu baax walu khassida yi ak wa alu khassida ak ñep bu ko defé alquran ji tamit ñuy jang ñu fété ci juma ja ak luko wër neysan di siaré seigne mohammed khabba mom sax mohammed fadal mom cheikh muntaha moko tek ci loxom mu ci taxaw taxaway bu am solo wuti ca magam ju teddi je seigne mamorum seigne fallu yalla ci borom di doli leer ak yermane ci mom ko defé nak mbolem seigne daara yi fi nek ñun ñep ñu ando ñeemana ñew ñeemunta ñew tam defé ko ci seeni penc wala seeni daara wala seeni jakka yañu ya nek seeni barab waye tabarakallah dessé ko meuna tuddu buñu tuddé na da lañ tuddu ndaysan ci xadi jaxate ci walu wa rabita madaris qur'aniya ñoom seenu taxaway am solo lool ak ñi nuko cekkal ñi kon lool lepp ak talibi la ngir xam na ne loolu moy li ñor señ bi loolu rek señ bi xam nga ne alquran moy leppam mo Cheikh Muntaha fokk alquran ba tax ni ko kilifa mi teddi da defé leen ñu wote jang alquran da koy def ci loolu nak xam ngeen ne lu am solo lo xamne lu meunta safara amul waxe ci mborom la waye tamit aaju juñ ci fasitam xana pa sefu borom kay lañu xol waye xaju ci jenn aaya xaju ci jenn aaya aaju luñu dakk diko ragalit mo ca gaaw sam taxati ko taxawé waye la jitu lol lepp nak ca lal ko moy lan moy bëgg bi mu doon bëgg bu sëriñ bi tok giñ tok di jang alquran di yeesalat suñu tuup way ñi wanaat señ bi bu baax ne ko kat fakk ñu joxañ rek lañu xol te dara jitu ci alquran nga xamne mo doon leppam Cheikh Muntaha da ne ko nañu xol fofu way khasside yi señ Touba ci liggeel na ci yalla suñu borom way liggeel ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam muy liggeey bo xamne def na ci lu yéeme ba am ci nak lu yéeme am ci lu kawé ñott lool mu fonkon ko lool ni da ko jang ci wetam ay kuril da am waakar seigne Massamba seigne Massamba yalla ci borom doli leer gi yermane ci mom tabarakallah diko jité mu diko ci liggéel yoyu am solo ba ci ay minium da def mu diko jox mu diko ci mu ci taxaw taxaway yu am solo lool lepp day woné ni serigne bi koko fonku la ko fonku khassida ya la waye tabarakallah itam wax ci ay wax yéme yo xamné ku ne xamne bo soxla ab yar khassida ci gëna gaaw bo soxla tarbiya khassida ci gëna gaaw bo soxla tarbiya khassida ci gëna gaaw bo soxla leer khassida ci gëna gaaw bi kitabati rabbi kullu muta'allin wa rabbi ñu ko tambali sax bobu kalam yow bi ishara itimuri dan yatub inara wa ko am fu mu ko wax dan tam benen bi tam mo no bi kitabati rabbi rabbikul mutani bi ci rabbi wa tabarakallah wa mu melne wa mi ngi kon lool wa mi ngi non ñaari beyd yoyu kon defena ni yu am solo la bi kitabati rabbi rabbikul mutani bi ci rabbi wa bi kalam bi ishara itimuri yatub inara waye lool dama ko tuddu waye amna yenen ya foko khatiya sheikh tarbiya dan itam waxay waxay wa sheikh tarbiya amna fim wax tam bané tuwassilu aqlami ila llahi aabidan bila khalwatin wallahu afqaka ma akhna anu ki jamkatu yalla bi kon ci satum nga don jamkatu yalla di jamu yalla ci satum ngay jamu yalla xam lool fu ne sey solo bam nagn ko wara xol señ bi ay waxam mais amul ben baat bo xamné loolu rek dañ koy jariño amu ci baat bu ñi sanni bo diwlo ay waxam deug deug rek da nga gi dang ci gis sarte yi nga xamne moy tax ñu am lañ ci digge dañu tuwasilu aqlami ila llahi samay khalima dañan agalé jëm ci yalla kan abidan mo koy jaamu yalla moy koy jaamu yalla way bo nangutu jaamu yalla nak nek ci lo xamne ak moy la ba nopi ne ma ngi japp ci xassade yi lolou nak xolatal dama yeri wat la ci señ ba wax kon lepp day wone ak yenen day wone xassade yi lu am solo la ba tax mu ni sax karamati khattu yadi fi khidmati muayyidi wa kan li bil afiyati wa kan li bil karami cheikh mohamoudou muntakha nak lolou tax mu fonko ko mom ci bopam sax limi jang ci ay dog ci xassida ni ko xam deug min ko nenañ bari na lol tay jeme na lol defena wa sa deg itam señ abdou señ bassirou señ abdou khadir yalla ne fi yagulul tuwir defena ne wax nako ne limi togo ci limi def ci jaamu yalla way ci alquran limi jang ci khassida lele sax bala joge fim togon def julli ci suba gi ci fajar bi yoy yep lu ci bari da nako taxale fonko khassida ak alquran ak jang gi mom lolou mom lele ngi ko xam da yalla meuna def nit ki tek ci betam bu fekke yaangi taxo mom lolou mom du yem na bi ci khasside yi ñuy wote mom ci muntaxa kenn ko ci man ci njang mi du wote rek doon kilifa gi de tok dedet day tok day barab bami nek mom ci keur serigne touba ga da fay am nek bu mi nek bo xamne dana am nak ñukoy wetri ñen ci ay jang ki khasside ci kilifa yi masalan ak ñi nga xamne xamnañ ñu yitte wo mbirum khasside na légi nak ñom dañuy tok ci dañuy nek ci appartement wala barab bami nek ñu nek ci salle ba señ bi nek ci bir nek ba bo defé nak bu boba nak ay dem di siyar ji ak dem di nuyok di waxtaan yoy yep du am amul waxtaan amul dara ñom dañuy tok fe ñu jox lañ seen caisse seen kaggu yu mag ñuy jang señ bi nek ci bir momi tam yoré ak kaggum lélek kenn bu limi jang bu jexé dana am ko xamne moy yëkëti moy dem jël ci ay kaggu yi yobul ko jël ak caisse rek gu mak wala ak gal yobul ko mu jang bu jexé mo andilat ko lolou ma tek na ci sama bëtt dal ci carte fofu la yam lolou ma lay wax tek na ci sama bëtt kon lolou cheikh muntaxa day wone nim fonk xati de serigne touba yi té lolou nak mandargam fonk serigne touba la mandargam fonk serigne touba la wax nañ né serigne bi dana ko wax dé len julli juroom lu bari tay jang alcorane lu bari tay jang sama xasside yi lu bari dal ni tamane len de nañ julli juroom moy julli juroom santane bour la santane bour nak def ko dana taxajubo ak bour te lepp lu taxajubo ak bour lu mat di bari lu mat di def la li tax manelen de nañ jang alcorane lu bari moy alcorane waxi yalla la kep ko koy jang dana tax buñu lim ñoon yalla boole la ci te lepp lu tax buñu lim ñoon yalla boole la ci lu mat di def la daniel tamane de len jang sama khasside yi moy jang sama khasside yi dana tax buñu lim sama ñooñ boole la ci lepp luy tax buñu lim sama ñooñ boole la ci lu man di def la yoy yep na cheikh muntaxa boole nako bo nopi na yeen ko ñep motam mu diko wote xama mom mënon nay tok rek di jang alcorane di jang khasside ci yag nako def su boba mom dana jariñu bu baax waaw jariñu na mom ba nopi waye na bëgg ñëpp jariñu boole ci nak motax mu diko woté xamna li nit di def sax par kenn def ko mbolo dafa mel def ëpp yërmané té itamit day melne yalla ci borom loolu di bëgg nako lool ba ci julli nga def ko yow do nga def ko mbolo dañ waxna bu mo upp daraja cheikh muntaha motax mo wote ko te lu ci nekk da koy da cey jitu budé alcorane ji nonu da cey jitu budé khasside yi non tam da cey jitu nga xamne kon lepp lu muy def lu nekk da cey jitu zikrullah bi tam ni mo waxon legi ci talibi gi xam lu lay wax lepp jamu katu yalla la ku bëgg suñu borom la ku koy baye xel la ci kaw lool na gi nga xamne moy suñu wëssal ñun ñepp ta mom mu togal ko fi nekkal ko fi yalla yalla yalla yag tu wër mom koku nak koku fonk la koku baye xel la motax lepp lu mbeug rek loolu dana ko bëgg motax gis nga ni mi def ci alquran ginaaw bam taxawali ay daari alquran mom ci muntaha yo xamne ay kan yu bari baye ko nañ fa way non la taxawali ay daari xam xam lool ma ci ñew dig ma xam xam loolu gis nga serigne bëgg bëggu serigne touba la kon liggey mi ngi ko ci doon liggey bu baax motax waxon na sax ne ci la fassiyene liggey dana liggey serigne touba de ci yeneen wal way nak dana ko ci xam xam la ko dana ci lay jital mom lay tambale xam nga ne mbir ma fa la nek way khasside yi xam na digeunte serigne touba khasside motax mo andi ko legi zikrullah tamit gis nga ko serigne touba amna fum ko wax ci masalik dane ama dawa muzikri fofu akbaru min kul ma bil muridu yuksiru neena saxal zikru di tudd yalla neena mo geuna mag lepp lo xamne murid bi mi ngoy bari murid bi mi ngoy bari amna fi wax tam fofu tam ci masalik batay mi nan fakul man saalani fi li jawab qablu wala tujadilu ahli kitab kep ko xamne ya may laaj nak ci dayu lima wax ci zikru la fuma ko tek neena doxegn na la la jitu wala tujadilu fofu sun borom wax nako dane wala zikrullah akbar tuddu yalla mo gëna mag mo gëna mag ci lam gëm ci dox ci gogou lolu amna lu muy firi mu melne kon lola tax na ñu mëna xam dayop zikrullah way tubarkallah itam amna fu muy wax tam ci tasawwud sihar dané amna bu muy wax banan dané zikrullah di wax solo ci mu am solo am dané képp ko xamné wedd nga ko néna dana perte ko luma ankar wo fay xaru dané képp ko xamné tam saxal nga ko and ak di ci téwlu ci sa xol xam mana la ilaha illallah li ngay wax muhammadur rasulullah su boba day néna ko kuy tan ko tonu ngay don kon seigne bi soñé na ci lool ci bu ñëk itam laata ñuy tambalé di jang xassé yi wax na né zikrullah gi lañ da def ci seigne bi da ko da jittel bopam di debbi la ilaha illallah ju deugar muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam bu defé ñi top ci diko aw di wax kon daana ci tarbi nit ñi di seen tarkiya di leen ci soñu zikrullah dañ ko da def bu baaxa baax amna ci xam sax wax nañ ma né seigne bi da ko da jité waaw mo da wax ñi top ci wax kon xam nga loolu ciosan la fi motam am cheikh ibrahim far abdullah anu momitam bim ci amé ciir bim ci am ba tax bu ne zikrullah sa xeli dem ca lo xamni ciir la de waye tamit amna ciosan motax zikrullah gogit mu dal yi koy tek ci loxol ñi nga xamni ñoy njabot mam cheikh ibrahim far ñi siyaatu señ amdi bu baax ak njabot gi ñepp tubarkallah ñoom ñu taxaw ci taxaway yu am solo and ak passif lool and ak ci passif lool way seigne muntaha da ngay gis mi nek sen wet buñu dikene buñu def zikrullah bi lele sax amna ci bo xamne bisse la bo xamne special zikrullah la xam seigne muntaha dafa yeme lele da len di bolé lele ak mu ben bu ñek mu bëral la bi ci bopam lele da ngay wote alquran rek amna ci bo xamne bisub khasside rek lañ def amna ci bo xamne bisub zikrullah rek lañ def way amna ci bo xamne amna ci yo xamne da ngay gis ndey bolé yépp hakim la ma sha Allah way da ngay gis buñu def zikrullah buñu defé kurel bi non di jang di yëkëti di def zikrullah seigne muntaha da ngay gis du sori fofa day nekk ci wet ga way da ngay koy gis muy mek mo xamne ni da ngay xamne ki li ñuy wax ni manam tewlu nako ci xolam lool way safo nako ci xolam lool kon lolu day wone ak talibem waye tamit nak beugam mam cheikh ibrahim fall tamit wone nako bu baax kon loolu luma ta baye xel la ñom nak roy kay lool ci ak talibé ma ngi déggon seigne ibrahim jax defana ni mu yalla ko yalla yok tawfiq mu waxone seigne mam seigne mod amine tafal mom dafa tax ko won ak mom man mi it ko mi non la nak yalla def na mi non la ko lol am ci bom dolu ko leer ak yermane di siar seigne fallou fall bu baax ak njabot gi ñepp waxon neena dafa am dañu mësa ñew di siar seigne sadio neena am ko nek ci ginaaw di wax waye nim ko femmo dafa andako bu yar monum andak hikma ta ben baat rek lako wax dafa nako ges danuko yow am neew du wax xolal lolu man ko ni am ko nek ab talib bu nek ci wetu serignam da wara melni neew ab neew nak du wax monuko am neew du wax lolu doyna sek amna yenen misal nak waye waxtu himay tem ci yu mel non xolal lolu mom jangale lolu mam ci ibrahim fall ab kangam lo waye hakim lo won ay kaddom da la teunku lol fess del ki njariñ cheikh mamadou muntaha tabarakallah di fatili lolou melni ci jëf ngir bëgg tam nak ñu xamni ak talibé moy jariñ ndox sëriñ bi lolou waxu ñëbotu ko talib yu gu tedd ga li fi jariñ du ak bokku ci ak bokku baxna yalla ko def sëriñ bi ku fonko nu bokku la walu ñurelit yalla ko def lolit ab ciir la lolou lepp waye nak mom wax na len ne fi li fi jariñe dañ koy jënd de waaw way ñom ñepp nak ñu def dañu daali jaayante kon loolu lu am solo la cheikh mamadou muntaha nak tuccur loolu da koy fatali motax ñim gis ci modam jabotu dem na ba yilif ñepp way jabotu serigne touba gi nam da dox bu ñëk rek batay non lay dox ak ñom serigne touba lay xol ci ñom mom du nangu sax ne moy seen kilifa xana kay ñom ñoy xamne moy seen kilifa ñu nangu ko baax nak loolu moy aada yoon yi ci itam moy seen taxaway waye mom seen bop mom ci bopam bo gisi ak nimi jëflante ak ñom sax da ngay xamne seigne touba lay xol ci ñom ba nga xamne ndaysan nimu leen di wormalé nimu leen di magalé nga am da ngay xam day barkel ci ñom dal buy wax ci walu jaayante sax leer da ngay dana sama sang yi nak mom taxuñ ma wax ciap ci nak nimi mëna digalé ñepp no leen mëna digalé donte ñing ci yoon waye nak talibé gi tax da ngay digi sax mu naan man ci ñom ñi la yeesal sama jaayante ma ngi yeesal sama jaayante ci ñom kon nak jaayante mu ta ñak ci da len ko wax di yeesal ci mu taxa yaan fi yagati wër waxtu weñu dab kon nak mbokk yi waxtu bu ñu bañu ko fal ka di ma ngi waxtaan len di lu war roy len di lu wor ñom dañu tipo yalla tan len di ñu fi to yalla fetelim fep ko len top yalla gindu ko ko len sopp yalla sopp ko len jubul yalla jubul ko len jubul yalla rabb ko ñi jitu yalla ci borom yok leer ak yermane ci ñom ki fi nek tay ji borom passé mil tim cheikh muntaha yalla fi aglo tuer di siar bu baax njabot cheikhul khadim waye di siar cheikh mohammed tim cheikh mohammed fadal ci ñu lepp ñu koy baye xel baax njabot ba ci musulman yam ci borom dol ko leer ak yermane diko tek ci loxol señ alhaji fadil busso waye tam diko tek ci loxol señ mohammed lamine bar al imam di ñu lepp mom itam di siar bu baax soxna mamarem mom señ soxna mamati ay di baye xel soxna dam seigne bassirou di baye xel soxna may mom cheikh abdou khadir di fatel ko soxna am fatel mom cheikh moustapha ñu borom doole clair ki yermani den dig da ci suba jamm na ma jagg da ci tab jambal islam ki nekkon khalifa bu ñeek cheikhul khadim radhiyallahu anhu cheikh moustapha kadim radhiyallahu anhu mu nekkon jant be fam touba xarit cheikh abdou allah sam ñu andal jeñer fam dakar ala ibrahim ci ñaaru ñaay leer gi fam lu ko ci cheikh lo ñu ma andal ju ak du ñu jekk ci ko jeer ñu ko yene kep kuy dekk ma ngi dekk du fi suñu rew wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala

0: jërëjëf mbokki nga xamné yéné wé dinu bayyi xel sa su nek ñu ngi leen di nuyu té di leen ziyara mbokki déllu ci nañ seen jotaay bu am solo bi ñu baxo di and ak yeen di ci dalal borom xam xam yi nga xamné ñoy yëngu ci walum ñaan té ñu ragné leen lool tay ñu amati mbekté and ak imam lo ñu and ak mom nak ci jotaay bi ni ngeen ko baxo dégé ci radio bi sa su nek ci njariñ yu am solo yi nga xamné mi ngi koy indi ci tombu yu fassanté ko yi nga xamné baxo nañ diko waxtané xamna duñ guddal dañuy bayyi serigne lo mu nuyu ak mbokki nga xamné ñoy ñuy déglu serigne bi ñoo ngi lay ziyara
1: سيسي يالنا يالنا نانغو سيار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا قول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بوك اوديتوري نيغي لين دي نيو دي لين دوكل دي لين زيارة دي نيان يالا جام مو ديفال نييب جام بي جاي رسول الله برك شيخ القديم برك سيدنا محمد
0: jerejef serigne bi ñoo ngi lay fay bu baax ma sha Allah serigne bi serigne imam lo nak ngeen min ko bu baax ci castor japp na min ngeen ko deg ci radio bi ak ci yeneen ak yeneen ma sha Allah ci xam xam bu am solo bi ta sel lol ma sha Allah serigne bi tollu nañ ci jamono yo xamni ci ne xam nañ ko lol rawati na ñi nga xamni ci ne ñoy élève yi wala étudiant yi ñi yëngu ci walum jang rek ci teunk muy li nga xamne modi examen yi ñu baxo la deg nak ci ñaan yu am solo yo xamne baxo nga ko ci def xamna kon mënu ñu ñak ubbe fofu
1: Ibrahim ñing lay ndokelat bu wax di la ziar di ñaan yalla kep ku wuti yalla nako yalla jox ci barke Seigne Touba
0: amin
1: kep ku am tawat yalla nako yalla yekati kep ku wo xamne aajum nar ta faju yalla mëna def duñ gisante waye ci walu examen ci ñaar fukki at yi ñu nekk ci castor kep ko xamne indi nga banana jox ñuko wala fom ñiko xam ñi deg mako wax buñ déggé dinañ xam ay alcorane ñi jël diko bolé ak pom wala banana pour nga am examen waye ci biir examen yoy yépp nak dafa am luy tax nit ki am examen moy ñi nango jang ño neex ñaanal ku nango jang mo neex ñaanal mo neex ñaanal ndax yalla lim wax ci biir alcorane mom barina ndax ma faradna fil kitab min shay'in te gis nga alcorane bobu ñun ñokoy wolu rek pour man ci def lu nekk ben ci tektal yi moy waxon na fenn ne rabbi inni lima anzalta ilayya min khayri faqir faqirun mun rabbi lima anzalta ilayya min khayri faqirun mom dal yalla kep ko xamne xam nga ay bi ak ay secretam ak limi andal boko defé ci examen yalla dana la ko may bu yomb bi nak secret bi mala jox ni beug nañ ci 70 standardama kep ku ko saraxé boko defé yalla dina ko bay waxat na fenen ci bir alquran munifa man utiya kitabuhu bi yaminihi fa sawfa yuhasibuhu hisaban yasira mu delu tek ci ni wayan ghalibu ila ahlihi masrura ci wayan ghalibu ila ahlihi masrura bo mom beug nañ nit ki bu ko jélé mo faral di saraxé lu melni dugub ñetti kilo dugub ñi def examen budé ñent fan la ñent kilo dugub sa jour ñu saraxé ben budé ñett fan la chaque jour ñu saraxé ben lolu yalla day yombal tamit seen examen ci mbax yalla ak sayyidna muhammad baraka seigne touba yalla nak dafa ñu waxon tamit munika annahu al yaqut wal marjan ay bi ma la tuddu ni kep ko xamni ni da ngay def examen ak bu examen bi mëna doon lepp lo xam lu brillant la moy lu xawa brillant ni tuddi sa yoko saraxé muy tissu bu xawa lèr wala tissu bu am benn couleur wala muy percale donte ñetti mètre la yalla dina la wërsegel examen ci carton yalla ak baxam lolu nak amna yenen tektal yu bari yo xamni biir téré bi won nako mais ci xelu nit ak tamit fitam pour bu examen joté mu baña ragal baña am lu muy sikki saka laysa min dunillahi kashifa lolu day dimbali nit 111 bu ko nit bindé amna luñ koy bolél bu ko sango bu xeyé dem baña ndeki lek li nekk ci biir safara bi bu aggé insha Allah taala yalla dina ko may ci biir xat samex buñ ko xolé Allah wi ci nekk ñeen fukki Allah la ñeen fukki Allah yoy ben bu nekk amna lu muy andal pour examen kep ku xam secret bi boko defé insha Allah taala bu dé ben nit lañ fay jël yalla dana la ko yombalal amna ci ay yu lu bari lo xamni buñ ko xolé bo xolé comme subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kep ku djub centre examen taxaw yor su cruz def ko yalla man na la ko may subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar boko defé 66 bo djubé ek ki bi ek école biñ koy defé yalla man na la ko may batu bismillahir rahmanir rahim 19 dafa gaw ci examen boko waxe 19 fois amna lumuy andal loy saraxi 19 dom boko defé yalla man na la ko may boko defé 787 amna ay fep yu muy andal 787 boko defé tam boko fanano boko saraxé yalla man na la ko may budé ci beccëg la amna loy def bolé ko pep yoy 786 boko defé yalla man na la dimbali inshallah budé donte ben nit la dang koy am ci carton yalla bu féké examen dafa nek altiné nga nek def goudi dimanche 12000 basmala moy bismillahir rahmanir rahim amna luñu lay wax loy saraxé ci mbiskine boko saraxé inshallah taala bo démé examen yalla dina la ko may kep ko xam da nga jang fatiha ben yon nga jang warafahnahu makana haliyan bis boko jangé ñu wax la nga jang ko 11 fois jang warafahnahu makana haliyan 11 fois jang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin nga jang ko 11 fois saraxi biskit ben nombre ci carton yalla examen bi yalla dina la ko may ñi nga xam nak dañu xam kër gi castor ci affaire examen nga xam dañuy indi bik ñu am ay tour yuñ ci jang tour yoy ñetti tour la ay tour yonenti bi la secret la yuñ denc kenn du ko wax fenn waye big buñ ko tiflé insha allah taala borom fu mu démé dana am examen musuñu ko def ta borom amul kep ko xam da nga jël allah nur wadud boko adadé mom bismillah japp 342 lay japp moy allah nur wadud 342 la bo adadé bismillah lool la lay jox 342 la lay jox bo jëlé insha allah da lay jox 22822 la lay jox moy 22822 bobu bo xolé allah nuru waduru jamihu 22822 la lay jox mom tam ñaari 22822 yoy amna dim bokoy bind ki lay corriger bu timé sa correction day melni ku tim domam wala ko xam day tim papa waye ci nit bur xelam gëna ubbeeku moy ya fatahu ya alim bo defé ya fatahu 18 amna lu mi andal boko defé 87 amna lu mi andal boko saraxé insha allah taala donte ben nité am ci examen bi yalla dina la ko may wasabihuna bi sabihuna ulaika al mukharrabuna bi amna lu mi andal mom tam boko defé ci examen

man mo lami may jiru jim noy tagge amil khatib yamna khatib al mustafa yowi du tude mustafa ya juf lu jamal sarafa dani gu bari soga dem yamna khatib al mustafa yowi du tude mustafa ya juf lu jamal sarafa dani gu bari soga dem yamna khatib al mustafa yowi du tude mustafa ya juf lu jamal sarafa dani gu bari soga dem sutri yamul ko so ajur tan ko saw askanet kan musiku ko sigi ko tan lu ba sutri yamul ko so ajur tan gedu ko saw askanet kan musiku ko sigi ko tan lu ba li taxabo yow dem na dagnga ci wuturondo ngir ko fi bokal turondo abi ne tudu do ndayam babu abi do ne ndayam cheikh khatib do ajuram tey du am gor gi nga am gi tek la yow rek ko am abi ne tudu jurum sala abi tanu jurum tafa kon me tafa may mi tafa

lo manda ya le yobu kërëm ay ngeen dama di seenu rar ki ñakkaan mel ni ko war bo watul itam du rar lo manda ja le yobu kërëm fa bu ci wu def ko ci soof.

kadjar ando fa nak ak sen ngor ñu jox ko fam lim deke ngor so sangal rek pegam bañu dabe ba jëndé ngor so so ci tuba de le serigne bi neena kat na ngeen ma jox mo yeen ko atiyam deke te seug bi yegu ko.

galiam konde ma yaqab daram yaqub daram diru derep nit ko ko def ti yena yam nit ki bu baxul bu ko ba rusal bokam ya bu ko ba ngir boko ba dañu la ba ko bon nga sambi no sandab ci li la waji jere ci farbay lu bal baye fam te bu ko wero dutu dut jur gune da amu yata amon na bokk mu fa jew am ko mo bañ diko fa jew ni señ bi na lo man de xaw xamal de diw bugul sandam borom te ko kay

jox ko mu dem ta baye ko ngir lo bo xam dem waxe ko lul bako do sa barab am ko do rabat mom dal di ko di bugu la mom du wax ci yow lu kenn xam tan ak dala sous di lide mu ne ko bal na ko na dem ko xamne ki bugu di mom wuro xulo mom ndax du jam bu len ko wax dara itam amna ku doon diwnit fi mom nako dagay genn ci mom yakal la rek le beug mom tete kiwul da ñak jam gannaaw ku ci ñu bayila kon yaangi jëw ba bayila am yow da no def nonu la bayyi ko bayyi abderam amna keneen ku ñew ba tay neko dabay xulo ci tay mu ne ko del day xul ci kay am bi xulu day miram buma xulo ak yow tay nga rus ta ko ada jeex da la pass di jep mase di la xass li ta xulal rek ko ta dem ko xamne lo def judi def lo digle fukki jondi jeuf war nga xalat dekk nga jeuf bourbe la ñak ci katanam nit sax mu lay dégg kërëm sa bu xé dur wa kërëm légui mu nangu ay biram kon da ka biri su borom bitit bu nekké sax ci daan dara dajé bës lu ko daan bam daanu sangu du añaan nogatu ba xul tarfat barti bi dekk duré sax légui mu daar wala mu maax sango do def lu dog mu xex ku nek tete kom xalam xam nga li tax mo ni bam mom dafa da di soñam ba su la xex kan do xalam goor jigen ma tawam neena kurul bur dama jom su len gisee ak

ku ne da koy def ni jëmëb dana la wax bëgguna yëm kan do mu saar karim day walu ma nga fukki mak yey bu ku ñu fu joge nak ku nekk jann yow nak

bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi ansd moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yeb tambalik patch bu ñeuk bu ñuy may ñu mëna ragne keuru liggéeyu kay ñukay duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël keuru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yeb ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirup ñent wér djubluway mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci keuru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñeuk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu kom yi teudde ci biir rew mi mo xam ñi teunku ci keuyit wala bok ñi teunkuul ci keuyit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyenti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti ANSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi boole ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak ANSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.ansd.sn.

0: so biñ koy ziar bu baakha ba baye Ousmane Ndiaye mom tam ci diwanu lamdo serigne mbacke gay ci loy ñu koy ziar ba serigne Mustapha am akay beug bu baax te diwanu gëdd ko so ñu baye xel ba sa de am do ma ngi lay beug bu baakha ba baye ci jamm wa di ci baakha ba serigne Massamba Diop ci diwanu Daru Karim mam modou mom serigne Manar am ko li nga xamne ñu fay baye xel jamm bi yaaya serigne ci diwanu Daru Khoudou serigne Tala Ndiaye ma koy beug bu baax Mohamed Moustapha Diop di ci bu baax serigne Cheikh Cissé albe serigne sidi mom ci abdou khadir mbake baye le mom ci abdou khadir mbake mom tam ni koy ziar bu baax sama xadi wad
1: Kumus

0: wala fa lu mam jeri wa dan zikar wa dan and ci ak nga xamni momudi alhaji bamba jor ci réseau dtl nuy ci wa dan kadior yep jeureujeuf seigne ibrahima cham mang koy beggi soppi mam jeri la ñaan yalla defal ko tawfiq li ci ñu son mam bu so cham jeureujeuf seigne ibrahima fall matar fall mi ngi fu ci jakki seigne bay ndjay ak khadim fall mi duma len fatte ma ngi len di beggi bu baax te di len ndok ci la ku yaakar borom wa dan seigne mam jeri rek nu ngi la ci sargal bu baax 88 628 1337 di ci nuy balle ci le borom belgo ngi ñaan yalla defal ko tawfiq jeureujeuf mamadou cisse ci almagne momi di ñu deglu ñu koy beggé bu baax té diko ñaan suñu cap fekk ko ci jamm ay ci 88 628 1337 ñu joko
1: fofu rek la batay ñaatal 95.2 88 gën ma jaara ñun 628 1337 way du ci ni bu baax ma anta jaw ci diwanu madiana yar su jog ya buso ñu ko ci ziaram ba sona awajo ma ko ci ziaram mom itam sëñ abdou samat mom sëñ touba ma koy beggé bu baax sona am sax bo lañ ñam nañ fay bay xel jamono ji sëñ gorolum ci diwanu jannatu mahwa ñu koy ziaram bu baaxa ba sëñ mbacke job ci diwanu ke sankoki
2: mam jiri
0: mbeur nga ci wadan
2: la ilaha

0: ay ci mbokki mi ngi wolé bamba jor lu ñu andiron wala fulu mam jiri wa daan sonu ummi cham lañ ci doon ziar mam ummi jere jeufati kep kuy bégué mam jiri di ci nuy sonu biti cham bu baax nuy sonu ummi cham mom itam bu baaxa baax diko jaajeufal diko yobante am nuyo ci jéggi mbotaayu balay alkhamis ya di len ñaanal tawfiq sama kaddu fekk len ci jamm sen ziar wa koñ ba yépp tek na ko ci loxol ummi ak ñaan yalla defal len tawfiq defal len sutura defal ko mbollem jigen ñepp nga xamni tubarkallah fo alkhamis jotté no ngi genn ci dekk serigne bamba bi diko setal di ñaan yalla defal len tawfiq deg na nak ñaaré lu ñom dañuy daw balay alkhamis amna kuma dey lool
1: amna kay
0: han
1: man mom
0: amna kuma dey lol de amna kuma dey nima ñaare li duñ balay alkhamis de
1: anduma ken way awu fi da xadaw
0: ah est ce lol ummi ci am dina ci d'accord
1: amna awu xana dañuy daw man kay mom
0: awu yu may gis fi ñuy balay alkhamis jambar lañ def ay duma ci seen ñaare li de ah ñaare li de uyul fof
1: bismillah amu papa lol lañ waxante deug wa kay jerejeuf
0: khadim bay donga
1: jerejeuf bay
0: jerejeuf
2: wala wala ko di ngi faaw xar ngir
0: waaw
2: ci sun bat jom ñom dul aw
0: waaw
2: waru mako mané am fa def magal
0: ah wa dina ko set ba xam
2: okay deug rek lepp rek
0: deug la ndaysan
2: jerejeuf ñoy xal bax
0: jerejeuf bay donga khadim bay donga no ngi koy gëreum ummu te diko jaajeufal
1: serigne khadim bay donga
0: defal ko tawfiq ak tayshir
1: ñing koy jaajeufal bu baaxa ba cyan tan gëreum daf koy daal di ñaan
0: jerejeuf
3: yeri waadan
0: mo ngok ay ci kon ummu daf melni 11h ci xota ak ben jotna de
1: kon ñu dem te del ci wat
0: ñu dem ci del ci wat
1: inshallah
0: di bir juroomi fan ci muharram
4: assalamu alaykum mbokki tere di bir juroomi fan ci muharram ñu wëru tam xarit di wëru ñeek ci atum jundi ak ñent témir ak ñeen fuk ak juroom ñett ci gada yulente bi sallallahu alayhi wa sallam depo ñaar fuk fan ak ben ci wëru zone ci atum ñaar jundi ak ñaar fuk juroom ben juroomi fan rafetul dafa bok ci limi fatti ñaanu bis bi yow yalla ma ngi lay ñaan nga mussal ma ci jangaro siti ak ndof ak ngana ak mbollem jangaro yu boni allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal junani wal judami wa min shayi al-asqam allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal junani wal judami wa min shayi al-asqam aya bis bi sunu borom waxna ci al-qur'an ne am ngeen ak waru ak tektal ci ñaari mbolo ya dajja ci badar di xex men na ma di xex ci yoonu yalla menel ma di ay yefer mbolom julit nga gis na yefer ya ëpp nañu leen ñaar yoon gis gi subat yalla daal di dimbali mbolom julit ñeen ma gëne yalla dina dolel ku ko soop ci dimbalam li nak doyna sekk ak waru ca nga am gis gisu xol suratu ali imran aya fuk ak ñett
5: qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata

0: Bukhari.
1: Sadaqallahul azim. Hadis bisbi yonenti bi sallallahu alaihi wasallam neera doomu adama bi jang alquran ba yegg ci barbu sujood dadi sujood shaytan day beru di joy nan wona sama tuskare digal ni doomu adama sujood mu sujood aljana ñel ko digal ni ma sujood ma bañ sawara ñel ma hadis bi muslim netti nako qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha qara ibnu adama as-sajda فسجل اعتصر الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار رواه مسلم وقت بلي سبا وقتا بانتا بي 5h27 جروم وقت يتغل نار فكسي ملا جروم نار tisba 36 ben waxtu tagal fanwere simila djuroom ben takusan 36 ñent waxtu tagal fanwere simila djuroom ben timis 19h38 djuroom ñaara waxtu tagal fanwere simila djuroom ñet ge 20h49 djuroom ñet waxtu tagal ñen fukk simila djuroom ñent lolu moy waxtu gulli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fukk djuroom ñaari kilome dina wañal ben simili soko fete sobu ñaar fukk djuroom ñaari kilome dina yokal ben simili soko fete salum wala gannar temere kilo ma dina yokal ben simili gant bi dana fenk 6h42 djuroom ben waxtu yu tegal ñen fukki simili ak ñaar diso 19h34 djuroom ñaar waxtu yu tegal fanwere simili ak ñent yalla nañu yalla nangul tanangul len amin
2: système de caméra de surveillance bâti installation énergie solaire bolem ñeen ndam ñu nekk ci biir Touba liko wër yeen ñi xamne da ngeen gënë ci dara yeen ñi xamne élève ga étudiant wala nga nekk ouvrier bëgg renforcer sa capacité ci métier yi dañu lako defal ci anam ñu mutti ay pat avec 70% de pratique adaptée liggéey bu professionnel lool ay formateur yu qualifié expérimenté ci centre de formation professionnelle d'apprentissage Serigne Saliou Mbacké mi ngi ci jannatu en face commissariat gëmmal leena jot ci numéro de téléphone yi 77 076 12 Wala ki 76-868-31-31 77-076-12-12 Wala ki 76-868-31-31 Centre de formation professionnelle d'apprentissage Serigne Saliou Mbacké Formation en électricien de bâtiment Électricien industrielle Installateur climatisation Wala ki installateur système caméra de surveillance Bâtisseur qui installation énergie solaire Wala ndaw bu nekk biir Touba liko wër ngay élève étudiant de génné ci dara Wala nga nekk ouvrier bu bëgg renforcer sa capacité defal lako avec professionnel avec votre centre de formation professionnelle d'apprentissage Serigne Saliou Mbacké am ngeen dal rew de l'Europe
3: Touba ci kanam yow talibé Serigne Touba bi yow la waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du Touba baye nga né Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yes perk ci dëkk bu sell bi di Touba bokku na ci liggéey yooye tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nag bu ngeen ko déggee mooy bërëb bi nga xam ne foofee lañu taxaw ñu am tawati roño loolu nag terewul moom Touba ca kanam mu wéyal yeneen taxawaay yi muy amal ñeel tabaxi poste de santé defar yoon jàpp ci assainissement bi taxaw néew yu doole yi jaare ko ci commission sociale moo tax muy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 orange money la Touba ca kanam muy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër ndax Touba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam
4: مثل اسمها بجاه خير من نبات
5: كل افراد يوان فبين يا ايه فنبان جيلا بلاد في فرصة
0: Ok, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bien sûr, nous nous présentons les garab qui nous avons mis tout de suite.
5: Mbolem ko xamne ki da nga bëgg faju bo ñëwé dañu la fajj ba nga wër mbolem ko xamne ki da nga soxla ay garab yu jëm ci walu fajj bo ñëwé tamit dañu lako mëna wécci ci ñum gëna rafété ci ñum gëna yëmbé ci garab yi fajj mbolém fièvre yi lu melni hémorite doxum city tension diabète tank yi metti bëñ bi metti biir bi metti ñame fièvre né sciatique yoy yëpp dañ ko fay safara safara ya nga fa
6: saytu gi sen ligi ak set gi bokku na ci guiné bissau mali nigeria bu saytu ko bamu lambo ki njariñu te ñepp man ko jariñu fa jor gi tane di fa ci emuli interne wala externe si ñu faral di nacc tanki metti hepatite a hepatite b hepatite c plasma di fa ci yaf di fa ci estomac ba ci ulcère bo dem rek li nga xamni da fay fa ci

زغير لا إله

0: jërëjëf ci mbokk yaay ci kon nouvelle jotaay bi ginaaw bi 11h fukki tok ben boti lay fukki simila ak juroom ñant yeen ngi and ak seen radio jant bi FM 95.2 ci Touba ci ñaram ci Dakar 88.6 leer gi ci Louga 94.6 muy daara ji Touba tol bi ci Dakaru ci ñaa liggey bi ci leer gi FM Louga ay ci kon ñaanu ndak yeen inshallah rabbi dekk man li nga xam mo wara fukki tok ñaar 88 628 1337 ñu and ak cheikh mahamoudou murtada diouf ñu ci bu baax serigne mbacke gay ci looyeen beggal ko ci ak cipp ko beggé turu yalla wi jamono ji andandu ak ñun babakar bey baye fallu serigne cheikhuna ma ngi ci ziar bu baax ci di la ndokel
1: ak gina ba 11h20 min jotté ba tay jëne gi ci ziar sama yaram sur borom ko ha ak fu ko seen ci jox sonam na taro ci diwanu dakar 94 ci diwanu jambi division triangulaire de Libya, Dakar, Touba, Louga, Daara ji tol bi liggéey ba tay animation xassay wala fal ak zikru ya bintum kan bax ni gina bu ndeké ba nopi

Sergei, Sergei, Sergei, Sergei, Sergei, Sergei,

0: jere jeuf baye Ousmane Lo borom wadjal ñong koy bëggé bu baaxa baax di nuyu baye Ayoum Ndiaye ak mbolem wa équipe wadjal xalé yépp di len sargal bu baaxa baax te di len ñaanal suñu cadeau fekk len ci jamm ay ci kon mbokk ñu def ni concert ki nga xamne rek mom modi Serigne Khadim Gueye ci wolofal Cheikh Mahamoudou Moussa ndokal ci Serigne Khadim Mbaye Dongo jaar na fi itéw ko deg ñu bëggal ko ci bu baaxa baax ñaan Yalla defal ko tawfiq ak mbolem ñi nga xamne ñepp tubarkalla ñen koy bëggé jamono ji tay baye xel jotaay bi Moustapha Ndien Ndiaye ci télé talibé Serigne Khadim Mbacké Mohamed ko ci ziar baax na na mom mi wajal magal gi mën ko Yalla ñu ci Yalla yobbo jamm ay ci kon 886281337 Khadim Gueye ngok di bak amdi Moustapha ñu dem
1: batay ñu yaatal way di bëkk xamantene yaangi baye xel te wékkuliko réseau DTL batay daara ji toob bi liggéey sona Fat Diouf ñu koy bëgg mom itam bu baax may sona May Diouf am bolé ñi nga xamné mi fi baye xel batay Serigne Moustapha Ndiaye ma ngi lay bëgg mom tam bu baax mi ci YouTube bi Massamba Diop ma ngi lay ziaram ba yaangi ci jamm tay da nga bindenta

0: من قد باب من زار مصطفى من قد هبا وقد زار مصطفى
1: جوجلين ماغال مامي سين باك دي سوخ دو جوجلين تخاو دي كوم ماغال سي مصطفى
0: من قد هبا وقد زار مصطفى لمن قد هبا وقد زار مصطفى
2: jerejeuf sohna awa sambu cianda matu mangi lay ziar 88 628 13 37 sohna khady touré jerejeuf sohna kumba dia ni ni sohna may mbay fadiak serigne mbay ndjay banji ñaan yalla defal ko tawfiq guand ak tay ci ay ci 886 28 13 37 ñaari 8 628 13 37 ñu joko jerejeuf mbay diouf mangi lay beggé bu baakha baax ci la sargal Fatima neena machallah non di koy dello machallah gi di beugé kep ko ne ci YouTube bi di ñu bayyi xel ba tay ci jant bi TV ngeen ñuy bolé deglu mek cétane mi waye bo duggé nak bayyi ay njaay neena bul faté ni tegg sa loxo ci cloche notification bi le fété sa nday jor rek tuba kala neena ne ko ci tegg rek mu am solo ay ci kon lu yaatal
3: fay ziar bu baakha ba sona ci tuwanu tuba 28 ñu koy ziaré bu baax sama mam bu so jagn ci diwan talibou bes ñu koy ziaré bu baax ala ci ni bu baax ba sama serigne ibrahima diaw ci diwanu dakarou ma ngi koy ziaré bu baax ba ci diwanu marché koloban ma ngi koy beggé bu baax way di ci ni bu baax serigne aliou lo serigne bara ma ngi koy ziaré bu baax bo le ñi nga xamné ñu fay wétaliko di ñu bayyi xel sona ndjaye diouf
2: amna solo ñom ñep kon ñu ngi leen di sargal umu legi nak ñu ngi ci 11h39 minutes waxtu wa ngay dem duñu xaar waye tubarkallah ñu nit duñu ko xaar ñu anando ak mom tubarkallah ma sha Allah ci yaatal seti kon ki nga xamne rek mom modi serigne falli lu ndjay
3: esa ñu ko baye ousmane ndjay ci lamtu waye baye modi jeen sila am gol ñi nga xamne ñokoy bané xoo te wétaliko jotaay bi rawati na bayal bi sall ko serigne fallu ko ci lu gelo
4: وكبرون
5: في
4: على ابن

0: Ndiaye Alhaji Basirou Samba Alkhourane ma ngi lay beggé bu baakha baax te dila sargal dila ñaanal tawfiq Serigne Sawru Sylla ma nga ci tindo di al nako yalla defal ndam xewal yok ay suturam bu baakha baax Serigne Bara ngeen ndongal Cheikh Mamadou Muntaha ma ngi lay ziaraté dila jox sa waccu way dila ñaanal tawfiq gwand ak taysir umu ñu jox ko ba Ousmane Lo ñu fi genn légui deggal ko ci bu baakha baax fofu la ci soow jant ñi bokki ñu fay deg lepp jamono ci
1: xam na ñokoy bané ho te bay hu du tay bi
2: نور الأمل قائلا إن جعل الأمريكا إلا الله مدورة
3: عالم عالم جرجة إلا الله محمد رسول الله
0: koko moniko nak ñun Allah ji fanilu ndjay kon lu ngi koy gërem te diko jaajeufal umu di ñaan yalla defal ko tawfiq bu and ak taysir ay jikko ñu def ni lo ci xamul dal cheikh bamba dem na dalwa delisina jarna santap

0: jari lu bari bari amna kuma gisul
1: kan la maniko kan la
0: amna kuma gisul dal mom
1: kan la pam dur
0: non non
1: ma sambu jog
0: ok mom amna kuma gisul da
2: ko anda bay la jogal taxaw ci xaw jaay
1: gis ko neul ci ñaarel ba
2: lambule
1: ñaarel kan dimanche bi da ayé ci ñaarel ba
0: mo ko ñaarel jam
1: ah waxu la dara amul lum lo
0: la yakar na ha bu don am mom lim ma ñema ñeme mom lool mu na ko yegg mom
1: waxu la dara
0: lu ma la xew na
1: don na la wax dara amna lum la neubule
0: yegu mako de
1: ah yekko tay nak ci man man ko yekko ci man
0: han lool day yom
1: ko wa baxam ak jaxé

0: soxna awa sambu ci touba ndamatu ummi mi ngi non yobante ab ziaram ci youtube bi nana mi ngi lay ziar han
1: nana
0: mi
1: ngi lay def awa sambu den yeuf sambu mbayang ci jamm
0: bay juuf borom melax jeureu jeuf

waxtu matna waye pa malik benex ma bayiko mu bir touti lata ñu ñew di taggo ak bokk yi nga xamne ñu ngi ñu doon deglu te dañu sét 12h ci waxtu ak ñaar di siwu ci biir studio soxna jaar bu so borom prof

0: bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi ANSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yépp tambalik patch bu ñëk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyukaay ñukoy duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyukaay mu wara am nak ci biir rew mi yépp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirub ñent wér djubluway mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci këru koom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu koom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyanti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyukaay yi ak seen yité ngir mbir momé soti ANSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak ANSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.ansd.sn
1: Touba ci kanam
2: yow talib Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba baye nga ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyul orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te weur ndax Touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
3: mislak mi abi jay khair man abad wajalilahi maskani Touba ba mislak mi abi

0: majagalen te dolilen xam xam bu wer te jafelen ma feccite ay fas fasam
1: waxtu ñu wara joko ak Touba jotna
2: ya xam yonent ba won batay kenn ja

0: Так діма ках, бакана не оба куди, а так діма не обара. Чегеч далаланде ала бафек муйгеч, мутанк челере хайбе анан бара.
1: أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أحصها بك وسريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من حمصات الشياطين أعوذ بك رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليشهره على دين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل الحقد من لساني يفقه قولي سيدني يا فتاح كل يوم سعادة وبيابس الخومي بركة شيخ محمد مصطفى مباكي جلدي مباكي تالبي كنا بني سنتاتي يا الله سبحانه وتعالى نجلين دنيو بباح دلين سيارة di jital ci nuyo be xiar bi serigne mohammed muntaka ngol khalifa yi ci keur gi ni ngi len di nuyo ni ngi len di xiar ñi ngi deglu seen radio jant bi fm 95.2 lenkelo ak leer gi 94.6 ci luga ak liko wër waye lenkelo kenya fm 98.6 dakar ak liko wër muy reso dtl daara gi tol bi liggey bi seen bokk abibullahi mambal ndjol seigne touba neena ci kaddu gi waye seigne abdullahi sambu mom moñu nekkal ci xalala gi waye moñu nekkal ci xereñ di nuyu mbokk teer bi yeb bayyi wuñ kenn bayyi wuñ fenn bayyi wuñ ñen ni ñaan yalla borom bi subhanahu wa ta'ala yalla yalla jéggal way dawli sapra way raggi bu ñu ñakkale way jaqi kana rek di djeglu mbokk yi xam ngeen ni gej nañu def émission en direct rawatina émission beccëk dimanche dari khadim rasoul waye du daral rek ngon nganti jamm damaay nganti yoy rek ay alhamdullilah rabbil alamin bañu yalla dimbulé bañu del ci wat ba mëna def émission en direct ak yeen yalla dogal won nit nak jamono bobu ñi mu jëf émission ci lañ jéxalé won sunu tire bobu ñu yoroon muy tasawul du subhan di yobulu waxambaane yi waye kon tay ji ñu wara dal benn tire ci tire yi sëriñ bi ñu diko tudde jawharu mafis jawharu mafis nak moy wursu ganjaru wursu ci bi wursi waye la ci ala ñeku la dafa ganjaru tere bobu nak ko la xamna ni moy bi nga xamé ni jawhar nafis fi haqq li nasr al aghdar ya ra'is serigne bi le moy wursu ganjaru ci fecci pass passu al aghdar yu kay ko jog ra'is kay ki fa lol nak lam ci djublu moy tere bu mi non ci penci mi mu yag fi lol nak man lañu wax ni sax amna fi lopp 500 wala 400 ci ay at ñuy juroomi téwélat wala ñeen téwélat jëm ñeen téwélat ndax yag kum fi yag waye sëriñ bi ñu ci jamonoom té yalla rokal muy mu jaddit ku wara yéssalat yéssal nak lay yéssal digg aw diggin yéssal day yéssal aw doxim yéssal day yéssal lepp wala wara nak digg ñu ci am tax mu yéssalat ko tuddé ko jawhar na fi way ko motax mu tudde ko jawharu mafis wursu ganjaru fi haqdi nasr al aghdar ra'is ki fekki way sarop al akhdar yi kay ko djuk al akhdar al rais kay kilifa ko mom serigne bi la dali wax ni mom tire bo kat mubarak imtida wa ya maymuna intaha lan nga fa li bind ci len ki ay tire rawat ne tire fiqh yi jëm ci walu fiqh wax ne lo barkel ab tambe la wa ya maymuna intaha luñu kontane la ci gexital ci gexal kon namsallah muradi tambul ci turu yalla subhanahu wa ta'ala wo kawe wo dis wo lol bari mbot ak sekare lol bari lu ci lam lol muy turu wo muy wantur muy bismillahi rahmani rahim da xaye moy tur yi nga xaye dafa lambuk lepp yi dunduk doom adama dafa mengo dunduk doom adama lepp lu yi dunduk doom adama fi ak fa lepp la ko lamb ndax bimi rahman rahim kon tur la wo xamni mo lamb lepp nit motax lolo waral nit soy teul nga riko jang le moko ñaar fuk ak ben waye moy tur yi nga xamni soy lek mom ngay tuddu tour la wo xamne soy nan mom ngay tuddu tour la wo xamne boy sey mom ngay tuddu tour la waxe boy teul mom ngay tuddu tour la wo xamne e li ci nek bari na te moy bismillah ci turu bor bi borom bi bismillah ci tuddu turu borom bi lay tambale sama wax gi may wax ak jëf gi ma bëgg jëf ar-rahman mom yalla ñu am yermaleem ju matale gi ci lepp nga xay len na lu nek kalam ne yermale yalla ngi mang ko cey rek muy jamaal dal yi muy hayawan yi muy nit ak gine muy malaika muy rawhan yi muy khudam yi muy lepp ñi ngi lab ci yermale suñu borom subhanahu wa ta'ala ar-rahim kay aji yerem yermaleem ju jaglo jag yermali jagay nga xay yermale jo xamne da ko jaglel len ci ay nit koku moy rahimi nga xaye ëlëk la yermale ëlëk do mal xab akbar ar-rahman yermale jo xey nak mom da lamb adina lepp lepp bok ci manse yam ci ñepp bok ci yam kon lool moy bismillahir rahmanir rahim to la wax xamni bokale ci kar da ngay sa adina lay defor sa alakhirah lay defor tur la wo xamne tur yalla wo xamne mu len luy jeriñ ci adina rek dara mënuko mo xam wërseuk la mo xam wër la mo xam lum doon mo xam karangé la moy dara mënuko te bala nga ko xam nga jank ñaar fu yoon ak benn teud fo teud ak lu mu graw graw lu fa mëna nek moy jamm rek kër inshallah بسم الله الرحمن الرحيم موي تور وا خامني با امي سي ديغ بور تا ام تي لوي تيت سي سبب nga jang ko juroom fuk yon bu fekke mom yene mo don toroxal la mom bour bobé mom ci bopam mom yalla da koy toroxal ci sa kanam mom bismillahir rahmanir rahim soko jangé fuk yon ak juroom ñent malaikatu sabani nga xamne ñoy teunk yefa di len sanni sawara yawma xiyab do len tek ba waye yemu ci moy bo xeye jang ko julli graw julli suba dalay kafaral digeunte tisbar ak takusan ci ay bakkar mom bismillahir rahmanir rahim boko jangi fuk ak juroom ñent lolu fuk ak juroom nga ko jang boko jangi fuk ak juroom ñent ganaw julli tisbar daf lay kafaral bakkar yi tambale li dalay tisbar ba takusan waye bu takusané boko jangé fuk ak juroom ñent 19 fois lay kafara ak bakari li dal li timis takusan bu timis waye ganaw timis momit mu defal la lola ba gé waye ganaw jëm gi defal la ko ba suba lolu bas bismillah rahman rahim rek mo lé ko man kon ci gattal rek wa sallallahu ala sayyidina muhammad nabi wa ali wa sallama taslima serigne yalla yalla julli ci sunu sang bi Muhammad Muhammad nabihi kañu solo wa alihi ak ñoom dama ay njabotam ay soxnam ay bokkam wa sahbihi ñam andalon bokkam ñom pass pass di liggeer yalla wa sallama temu dolli ko wul wala musul tasliman ak muccu allahumma yaw sun borom aslah ummat muhammad yewena la xet mustafa sallallahu alaihi wasallam allahumma farij an ummati muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla nga wuñu ñakari walif mbolem xet yolante bi sallallahu alaihi wasallam allahumma irham ummat muhammad yalla nga yeeram xet muhammad sallallahu alaihi wasallam hawluka sa dibal ya muhin yow dimbala kon ba wabika ci yewit nastahilu lañu dimbani ko hawnako ya muin wabika nastahilu hawnako sa dibal ya muin yow aji dimbala kon wabika ci yow nak nastahilu lañu dimbali ko la hawla amul men pexe mo xamni nit man nako am kim pexem ki joyom ndigal yalla subhanahu wa ta'ala wala quwwata amu ben katam bu nit meuna topé ndigali borom bi subhanahu wa ta'ala illa billahi nallu yalla rek al-alim ka al-hasim yaji mak waaw mom dal kon lolu textal na ni la hawla la quwwata illa billahi subhanahu lepp dal xala waxna al-faqir الفقير يعني المعتاد والمراد والمراد متوجع الى الله بهيبه الليليا مام كوكو nga xey dafa aji wajur boromam nam jëm ci boromam subhanahu wa ta'ala koku nak num tuddu koku moy ibnu habib kay domi habib ahmadu kay muhammadu kay muhammadu way mu gëna siwe ci mola tassali wala bok habib kay ahmad ahmadu ka gëna sant rabbal wala borom bi ni fi hamul ak kel ko xeyelu na sax ahmadu may ahmad musalliyan ala faqih al hadi محمد وكل شيء تعالى سيرن واخني ماغي جولي سي كان على الفقيه العادي اي ديغ جي فق الهادي كي اجي جيندي محمد محمد وكل شيء تعالى اكيب كوي بروم فالو ايوا dal wax ni hansa wa inni hansa yegal wa inni nak man saraftu walbatina ammi sama sama yitte li haqqi nasri ngir fekki wesaru al akhdari kay ko juk akhdari al kharmi kali ab sank lol nak li kay yakunu mu nek mom tire bi tuhfatu lil nople li kulli man ko xey arada nam mana ifsuhu wala arada beug na ifsuhu watko min ibna isaman ci doli domi jamono lolou motax ma jël sama yitti jib jibe ko ci way ko waye ki bir lolou muhtasiran may dok ngant li kulli hebrin ñel jep fuure ci alab bi borom yi teggel khabir nahwi ko xam xam xamu nahwu wa harur aqam kham arut tamay kham khamu nahwu moy grammaire ni kham maska maska mo kham maska dam la wala rafal wala shukun kham gim koy kham aywa wa harur ak waloy aywa ay ay ay ay ay ay yep mang koy dong dal ndax way dafa nakare samonté deug deug gi arul rafetal ko deug deug ak samonté deug deug yi li ñi tuddé nahwu bi kon loolu mo tax señ wax ni wallahu rabbi as'alu khabola yalla sama borom day as'aluna ko ñaan khabola ak nangu ci tir bi wal hawla ak limbal wa tawfiq ak tawfiq wal wusul ak egg ci Allah subhanahu wa ta'ala ci tir bi wa an yakuna ngir mu nek mom tir bi rahata saqari di no fly law ni wa man ak ko xey lahu ñanako i'tajul ak yitewu mel ki war ki mag samay samay to ho tudena ko jawharun nafis urhu sel fi haqq an-nasr al-aghdari ki fekki wesaru al-aghdari kay al-aghdari ar-ra'is kay kilifa kon mokki kon tiri bobu nak nga xamni mom lañ fas ñom lañ tambali ni kon li nga serigne bi ni tudde muqaddima bi dama interdiction bi nga xamni ci lañ toll wax ni awwalu ma awjabahu ar-rahman qathan ala al-mukallaf al-iman summa tamahrifatu ma yaslihu bi fara'idul hayn jami'an fa antabih mawlay khadim rasul ne la ngelbenu li war wala ngelbenu li waral awwalu ma awjabahu ar-rahman ngelbenu li nga xamne yalla waral nako khat han ci lo dab wala ci lo sax alal mukallaf ci alal mukallaf alal mukallaf ci mukallaf al iman moy gem yalla lola yalla ñeuk sante julit bi def ko moy gem yalla subhanahu wa ta'ala lolu moy wartef moy priorité ci mukallaf mu ne mbay ko xel summata ma'rifatu top na ganaw bimu amé fard iman billahi summata ma'rifatu ma yastahu bi top mu xam lo xey dana koy yewel bi ci mom fardul ayni fardey fartay jëm am sa fantabe yaw lan moy fardul ayni moy lo xamne la lañ wax fartay jëm kenn mënu ko defal kenn way kenn ko ne ya koy defal sa bop lool nak bokku ci lu melni lab ak julli ak wor ak ye ci aju ñu koy yalla sax ka hukmi sawmi wa tahara salat khar fartan wa naflan wa kahaj wa sakar ji def len moy li ñu tuddé fardul ayn suma alayhi top li war mukallaf an yuhafisam wat ala hudud rabbil aqs li nga xamne moy forantier yi borom arsh jalla magna wax la kan te bu ñe forantal yi moy nga xam li yalla limi téré fim ci yam limi dijé fim ci yam limi téré fim ci yam yoy yep nga xamé da ngay am solo ci mukallaf ah da mané sum alayhi an yuhafis ala hudud moy fiko yalla yamlo mom julit bi mu yam ala awdoli ki deeri rabbul as borom as jalla magna wa ala takal kon wax ni lañ rek lola moy lan ala huduri am rabbil arsi jalla wa ala wa inda amrihi wa nahyihi yaqif wa an yatuba kull 'ain al-mu'tarif serigne mu kallaf mom nak li mo ra xam moy yalla limu diglé limu téré mu xam nuñ koy taxawé waye muy tu waxto wolé waye mu xtarifam mbir muy aji xam la mi tuddu way tu nga xam ni day tuub mo tarif xam koy tuddu ko nak bokku na ci ma tax ne mo tarifam rabbuhu subhana min qabl an yakuna saqitan alayhi sam wa an yataku kull 'ain mu'tarif manam mu bayyi wa an yatubu bok mu tub kull 'ain yef waxtu mu'tarifan mbir muy aji xam la waral tuk li rabbi ñeel borom subhanahu min qabl an yakuna ngir min qabl ñeek an yakuna mu nek saqitan diko ñu sangi alayhi fi samal ci te moy ko xal yalla koy mere te la ko waral moy no ci ay bakkar ni ci bakkar te nanguta tuk mukk nanguta tuk mukk e kon lolu day am solo julit bi xam ko legui nak mo melni tuub gogou nak dafa am luñu tuddé ay charte serigne bi bëgg la andi lan moy charte tuub wa min surutha nadama ala ma faatuhu min al maasi musjala wa niyyatu fi ma baqi min humrihi hadama awrati li kulli ma yatu mawlay khalid sunniya te nena mom julit bi multu waye mu xam lol moy sartiya bokk na ci sartiya moy ricc la wessu won ci moy yalla waye wa niyatu fi ma baqi min umri waye mu yene la ci dundam hadama awdihi ñak delu ci allah am defon li kulli ma ñel lepp lo xeyatul lay lol lol moy tu waye wa an yakuna mu nek tarikul hisyan muy baye ma yalla mom aji tu bi in kana kem ne kona hasiya ancien di mo yalla bi la tawal ci ben yeex lolou baye ko xel ndax amin suruti han dama ala ma faatuhu min al maasi musjara wa niyatu fi ma baqi min humri hadda ma hawd li kulli ma yadur lolou moy tuk way wan yakko mu nek tarikul hisyan li baye moy yalla in kana hasiyan yemne kon li moy kilul yeex wala lahu did wax wala lahu did ko ñeel taakhiru yeexe aw tasabur wala mu ñandiku li tawbati ñeel tu way wala yaqul wax ni asbiru damay min hatta hadani hatta dali bu jubal ma sahibul khufran mom borom jegal gi fa inna sal naka lili halamatul qilla alamatul ghilani mandargam gecc la te moy bi nga moye yalla ba pare am ay bakar nga wara tu nga le ma dal na bay rek ba yalla dogal ak yalla ñew ak gecc ah waaw jegal gi xey la am lu koy ciitu moy da ngay tu ba nak wala la khu taakhiru aw tasabul wala li mo ñeeliko li tawbati ñeen tu wala yaqulu wa asbir lana mun hatta halani ba yalla jubal ma sahibul khufran yalla rek am jeegal seigneur fa inna sali alamatul jirani kon tu apuna yeex inna min halamatin ghislani ghislani nak moy katch al ghislani ghislan al-ghislan Allah al-'abd an la ya'simuhu min moy dal moy gatch rek waye ma shaqawati wa rayn al-khalb inni a'usu minhuma bi rabbi seigne touane lolou li yaxatu limi jural nit ci moy day da ngay and ak liñ wax khislani gatché and ak texé di ak qalbu ak rayni qalbi ak qalbu sik kon nak inni nakama on en us la mustu min huma ci ñom ñaar bi rabbi ci en borom ha dubé kon lola moy li wala ab julit legui ki bil tour gog nak serigne bi ne la wa hak saradul masalim jami' yuhad min shurutha 'inda al mutih li'annahu fardun faman tarakahu muqtafa mukhaffafa fa khadhasa malikahu serigne bi neena bokku na ci tuu moy delo ak togn wa hakka saharadul mazalim jami' nak la wax mbollem togn togn nak bu ko waxe rek jami mom togn mom li rek la moy alal mbab der mba lene ba dur li melno ayu moy togn kon suñu day delo togn yep ci yim amé nit kon yahudu lihlukul min suratiha handal muté ci way top ya ndax li annahu mom togn fardun far li annahu ndax delo togn fardun farasala faman tarakaha kuko bayyi mukhaffafan wayfal ko faqad hasara mayna maliko borom ko wayfal de wayfal nga lu wayful de tay bari na ku dugg ba mel ba legui rogi meunagu tay dem la la wul ko rek moy ay wor kon lolou mo ñeuk jitu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bala ma sa denc ci ken la la ñeuk laaj ndax amé la won nañ ko ndax amé na lolou ay yag ci solution to sallallahu alayhi wasallam moy ko bayyi lu xet moy balañu buñ sangé ba sang bala julé laaj kuko amel kum amel ah bañ nako ba balañu rasulallah lañu ci laaj mo tax mo ne li annahu fardun fa man tarakaha muqaffafa wala muqaffafan faqad hasa malikuhu legi serigne dal ni sumal masalim atat qismayni amwalan iradan bi khayri mayni serigne twal ni togn nak mudé ci walu togn néna ci ñaar lañ ko xamé alal wala der bi moy jëw xass ko wax ko lu bal alal gi mu tek ko nga jël ko wala nga fa ya xam noko fawe waye yoy dal moy der gi moy sarti kon ñu bay xel tu kon ci batay ci tu bo rek la serigne bi ne la bon na nga xamne bokku na ci tuub delo ak togn mbollem togn yi waye tuub boge am nay sarte ya moy ganaw bu jaxale fartay mu am leen fay dess nga xamne xeyna moy jurel leg yi mu tuddu legi nak señ bi ne sumal masalim atat qismayni togn mom señ tuane na ñaari xaj dong la am walan inradal da xeyri may kon fal yor de del amwala le arbabi en wajadu dhara bil artihabi thumma in lam yujadu fal yarduri li warisihim bil taraddudi thumma in lam yujadu tasaddaqa anhum biha kasahaka man haqqa mola xal bi sul neena togn ñew na ci ñaari xaj alal ak akub der mune delo leen alal yi ci seeni borom en wujilu ndem fek ngeen leen dehr ci jamono bi la teb ci lu sak moy fek xam ñi ngi dundu xam fañ dekk kon delo leen ko isa lam yujudu bu fekkene fekul leen ci kaw soof ci ñu leen wara doon fariyar du di ah na ko delo ci ben sik ah suma isalam yu jiro fariyar dar di le warisi bi la tar moy na delo alal ja ñi way ndol moy waja kat sekkon ngeen bor fatuna dem nga ma bi mi dundu nga gisoko yalla dogal ñu la fatuna legi nak ñi koy doon légui suma isalam yoyu do tasaddaqa way bu fekke fekko rek sar xel koko anhum bi mune kasani hakala ko nekki netti man haqaha ke nga xamne kon suma isalam yoyu do tasaddaqa bu ñu ko fekko sar xel leen ko anhum ci mom bi haja bar bobé kassani hakala ko nek li man haq haq dekk serigne wax né wayasta'ilu kul hird akala bi qibatin aw khasfi aw satmil jala serigne towa né na sakko daganallo bepp der bo xé da ko lekkon ci jëw aw khasfi wala saga aw satmin wala ngagn jala bo xamne feñu kon señ bi mom leral na lol neena dana nga jom nga daganal
2: 88.6
1: nga daganal bebo ma wayasta'ilu kull hirdin akala bepp der bo lekkon te lekkon lan bi xibal ci yow aw khasfin wala saga ngagn aw satmin wala saga jala bo xey feñ ko nak nasaban wasu ko nak munde ñak ñu amé ñu amé dañ xamné da ko amé wala mom mo wax ni amel na diw sey mi neena wa yasta'il kull hirdin akala sakko daganal bi pour bo lekkol ci geew nga ko lekke ci khas ci saga waxe feñ in kana hadiran wa amma in faqit falyuksir alkhayr lahu yak moy yimal nak bu fekke la fene waye bu fi nekut legi li ngay def moy baril ak ngeglu di yakar di ko yee di ko yee di ko yee ni yol bi falyuksir alkhayr lahu yajid say'an yuadi haqq kullihim bihi muy mustaghfiran wal yarja aqabahi kon moy ki wa hasul legi nak bi waxe ne in kana hadiran moy delu alal yi ak toñal yi bimu fi nekké la wa amma in faqida wa in fum fi ñaké nak légui nak fal yukassiran baril khayr aw yu la'alahu amana yajid mu am say andara yu adi bob dana joxe aq kullihim kep minhum bihi ci mom mustaghfiran ngay tub wal yarja ngay yakar akhrabuhu hafwa rabbuhu jigal borom subhanahu wa ta'ala kon kon lolou moy li war ci toñ legui nak wa hifzu lisani min fa'sayi wa min qabi' al-khawl wal mira'i kon seññu ne waxe solisani wat awla miya min fa saki ñawteef wa min qabi' al-khawl wa hujban wal mira'i akbarante dali wax ne haqiqatul khawl khabih deug deug wax juban kulama lepp lo xaye takul la nek min hujum sa hayya li borom kersa فعل ما حرم. كونك توب كون لول موي لي تخ نيت كي وار كو ديف وايي موي ñaar كو خاي دا نكو تونتي والو علال لا كو خاي دا نكو تونتي والو دير كون رد المظالم ما بغا باي كو خيل واو توب صاح نوكو كي واخ وار رك موي توب دا فا ام سولو سي اب جوليت mata bayyi xel la legui nak señ bi ne wajaw waso legui nak ki bir ki nga xamne wax ju ñaaw wax ju bon yo xay nit ki da koy wax te kep ko xamne mborom mbayum rus la wala ki manam ko degge am ci kersa la rek moy wax ju ñaaw señ bi ne la legui nak mu ne wajaw waso tasrih 'andal balid in kana la yafhamu talwi'an yufit koku moy kan moy ko xamne mom yalla da dugal day dagan ci nga leral xendal balit te moy ko xey xel mi dafa gart munta deg dara loko wax xel mi munta japp dara mo tax mune in ci sartu kala nek na la yefhamu du deg talwi han ay junju te moy ay yufi ay yoo jarign foko tax mu wax mu gok bu ko defé nak seug bi ne bu fekke nit ki lay dagan ci mom nga diko jangal wala lay dagan ci yow ngay jangal nit ki waye loko wax lu ko xam ci misal fekke da nga jangal sangu farata cieur yi ñu raxas am ci cieur bop xeyna fal boko tuddé nu ngi koy tuddé mom duko xam waye mom amna bam xam kon dang koy wax ca bam xam noné bam xam rek ki ngi koy wax motax mon in kana la yafamu talwi'an yufit aqiqatu mira handa man dara juhudul haqq ba'da ma qad sa'ara seun ci wane werante mom deug deug werante moy lan ci nga xam moy weddi deug gana ba leug gi léré jant bi nga né nga né non lé mom man mom pour man léru jant ah waaw jant la kay waye mom mu taxaw fofu rek ñu wax dem kaw dim su mu né mom léru jant xam lool koku da bëgg wéralté parce que li légui leug kay lér ab jant la ñu wër wala wér la ñu wër ñun li gis ko mu né fang mom mu né gis ko nangu ko gis lool lay wéralté ma tax señ tuwa né حقيقة المرا عند من درى جهود حق بعد ما قد سعرا ما يلي لغ فين غوني لغ غوني فان غا ويديكو دار نوت گم دار كون لو ويران تلا لو ويران تلا باي دافا ملني waxtu yi daa mel ne dafa xaw a lu xaw a xocc teg foofu suñu baaraam incha allahu ba dimanche mu ko fekkee tetal ko ñu mbokkiteel bi yëpp rek bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyi bàlla jëng ñu suñ si xaliw ñu ngi koy nuy di ko ziara waaye soxna kenn ca ñu foofu ñu ngi leen nuyu di leen siyaara si ñu Abdou Mbengue ñu ngi koy nuyu di ko siyaara ci Mboko ñu ngi siyaare Mbokk yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn si ñu Abdou Mbengue foofu Bilal la foofu ci Touba Boko di nuyu docteur Massamba Diagne coordinateur soppeeku Mamba la ñu ngi siyaare Mbokk yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn fu Mbokk nekk rek mais am na mbokk buñ fëgg ñu jël mbokk mi incha allah 88 628 1337. Salaam aleykum.
3: Aleykum salaam.
1: Bay balla jëg nga def
3: mo ngi balla jëm ma lay xéet la ñaanal jam
1: ñu la koy delloo
3: ma ngi siyaara sopp ma am balla ñun ñëpp nag kuréel yéen a ndaw
1: ñu saal
3: teg seen siyaar ci loxo docteur Samba Diagne
1: waaw
3: ñu delloo ma ko ñëpp rek
1: waaw
3: yépp kuy sotul ñambal rek ma ngi la siyaar la ñaan jàmm. Di la ñaan pour bu ñaan da wér. Di la ñaan a jàmm yow ma jàmm la xeex. Dem naa la docteur Samba Diagne mu jaral ma ko ñëpp ñëpp.
1: incha allah.
3: yépp sant rek. ma ngi leen di siyaar la ñaan pour bu ñaan da wér. sëriñ Cheikh Ndiaye fii la yàlla fi yàgg te wér ko yow sax jërëjëf. yàlla
1: na fi yàgg te wér jërëjëf. barakallah 88 628 1337 kooku may bàyyi bàlla jëng di siyaare mbokkital bi di siyaare ku mel ne sëñ Moudou Diop mu fële ca mbaaru ubbi yi karostaal Mouati ak mbokk yi fa nekk yëpp ngi leen di siyaara mboolem ubbi yi foofu mel ne am na mbokk muy fëgg 88 628 1337 mbokk mi fëgg asalaamaaleykum.
4: maaleykum salaam man Bala.
1: mbokk mi ko wax.
4: Ousmane Diagne bu Lëmb.
1: Ousmane Diagne Lëmb.
4: waaw.
1: Ousmane la nga maa ngi doon laaj sëñ Fall bi mu fi dajee ndaam fa lay njaxate. njaxate.
4: waaw. ndaam moom mi duma woon ñëw.
1: ah ñëwoo kay wallaay. waaye doole sant yàlla baax Ndiaye.
4: maa ngi teewal bu baax de.
1: ah ndeysaan ndeysaan.
4: na ngeen di ziar bu baax.
1: mbokki Lëmb di yëpp ñu ngi lay koy teewal. yéen a ngi am taw fi baax. naka taw bi yegsi na foofu wala.
4: siiroom taw bi.
1: ah tawagul.
4: man jéem taw si Touba.
1: ah.
4: su baax rek yàgg naa
1: la. ah wax nga dëgg wax rek Ndiaye.
4: maa ngi ziar bàyyi bu
1: baax. yàlla na ci yàlla boole ndeysaan.
4: waaw
1: siyaare nañ ñëpp rek.
4: xam na woon naa teel looy
1: baax. amal baax.
4: baax
1: na jërëjëf. ok kooku mooy sëñ Ousmane Ndiaye Lamdou di fidèle auditeur moom itam nekk fële ca Lamdou Lamdou Takwa Sap mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara ñaanal taw bi xëy si changé tey nii ñu ngi siyaar ñëpp rek bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñan. ñu ngi siyaare mbokkital bi yëpp sëriñ Moussa Ngambou ñu ngi foofu ci Guèlé ñu ngi koy nuyu baax di ko ziara di ko ñaanal taw fi tey siir changé tudaar yi nii moom mbokkital bi yooyu yëpp rek ñu leen di siyaara di leen ñaanal taw fi tey siir changé tudaar yi nii di ñaan yàlla at mu bees mi ñu dugg it tey la juróomi fan yàlla dogal muy atum naa tàngee na ko yàlla def muy mu yàlla dogal ñun ñëpp rek di siyaar ñëpp ci at mu bees mi muy 1448 di ci ndokkel ñëpp incha allahu taala 88 628 1337 ñu siyaare mbokkital bi bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn o mbokk nekk rek ñu ngi lay nuyu bu baax ñu ngi lay ziar ñu ngi lay ñaanal taw fiix tey siir
5: sëñ
1: Abdou Kay ñu foofu si Alia wala quartier Firdawsi ñu ngi koy nuyu di ko siyaara siyaare sëñ Cheikh Niang soxna Fatila soxna Khadilo mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi leen di siyaara soxna Fatila moom itam ñu ngi koy nuyu bu baax di ko siyaar di ko ñaanal taw fiix tey siir dans le tour yi foo mbokk nekk rek la ñu bàyyi xel ñu ngi lay ziar bu baax di siyaare sëñ Assane Sow ma nga fële ci nda Sow Diant Colobal ñu ngi nuyu mbokk yi fay yow sëñ Cheikh Gawane si la mu ngi foofu Mercek yaay rajo bi ñu ngi koy nuyu di ko siyaar waaye di siyaare soxna Fama Fall Jéemul di ko jaale mbokkam moom rakkam jooju naan yàlla yàlla na ko yàlla tigal yàlla na ko yàlla xaare àjjana mbokk mi fëgg asalaamaaleykum. mbokk moom daa mel ni fëcc 88 628 1337 88 628 1337 kon ni ma ko waxee ñu ngi leen di siyaar ci at mu bees mi di ñaan yàlla ñu fekke ko ay diwéen diwéen ñu defal nawet naataange wala rek naataange daal naataange rek daa yaatu yàlla defal na ko ci at mi defal na ko 88 628 1337 mbokk mi asalaamaaleykum.
6: maaleykum salaam wa rahmatulah.
1: sëñ Assane Sow.
6: Abdoulaye Mame Bala Ndion.
1: waaw sëñ bi maa ngi lay ziar.
6: yàlla na yàlla nangul ziar.
1: naka yaram bi.
6: ñu ngi sant bu baax.
1: waaw góor góor.
6: alhamdulilah.
1: alhamdulilah.
6: ziar nañ la bu baax.
1: yàlla nañ ko yàlla boole soog.
6: waaw ngeen jaajëfal bu baax. di ziar waa daara ji.
1: waaw.
6: Baye Bala Ndion maa ngi koy nuyu di ko ziar bu baax.
1: waaw.
6: di siyaare docteur El Hadj Mansa Mbadiagne. sant nañu baax
1: alhamdullilah
6: ñaan yi ani am solo ñepp ñu ron ñaan
1: alhamdullilah
6: ñu leen sant di leen jaajeufal
1: ndeysaan ndeysaan ndeysaan
6: bayat na saar
1: ah ngeen saar
6: ngeen saar sant ñu di ko saar na buñu limé dañ ma di ngi saaré bolam ci déglu kaddu bi rek tawati na nak daara yi daara ci tay abdoullah am bala ñoon ñeen ñaan jamm ba ana jere jere ngeen def
1: akay jere yef ci ñaan sopp barkallah ko ko ñaan sopp ñu woté fofu ci soow jant 88 628 1337 ñi ciaré bokki toba yep fi mbokk nek ñu lay ñu ko ziar di la ñaanal tawfiq tay sir saada tu daari ni nuyu mbokki tal yep bayu ñu kenn bayu ñu fenn bayu ñam mo mbokk nek rek mbokk mu ne ci seigne omar wad ma nga fele ci makka ñu koy nuyu makka baragi ak mbolé mbokk yi nek fofu ci makka baragi ñom seigne cheikh ñan ñaw ñu mbokk yoy yef rek ñu leen di nuyu baax ñu ci yaal di ñaar wala mbokk yi fu ñu nek ñu leen di ñaar tawfiq tay ci rek saata tu daari ni 88 628 1337 serigne yarma sa ngeen sa ñu koy ziaré serigne mbay mbeng ari gis ñu koy ziar baax liko ñaanal tawfiq serigne moussa diouf ma ngi fofu ci téré way serigne fallu sar ñu tam mbokk mi fëgg 88 628 1337 mbokk assalam alaykum ya docteur wa ñi lay sant sant baax
5: alhamdulillah balu bu
1: balu yalla yalla bo djegal
5: am ko da sama duggu day duggu bo xamne duggu histoire lay do bu xamne histoire bu ko ci ni dama wax na ci kaddu daara yi ci mom balu bu ni taxaway bi nga taxaw ci sunu nakko bo bu attention ah dok wax ni yo ko ko nit am na ci dindi
1: waaw
5: waaw man da ci bari ba tay ma ci nit de
1: waaw
5: tam tam ngeen ñaan na la
1: waxuma
5: la bëgg la waye nit nga xam ci tay rek daal ko ko xamne am na jafé jafé ni jafé jafé ci jorom wala ci jafé xel wala jafé jafé ni mëna dem social yaa ngi ci dañ goon ci deug deug
1: alhamdullilah
5: ni yalla mu ci yalla baati kon nak nit wa do amono man ni sant bu ba ba xam sant bi am na fu mu tamale ci yow way am ci dem wax ci atam tek ngor na ko dëg na nañ na ni wante bu dëg na bo yu bëtt ci wote wat dëg bi mo wone na ñu ko fër ko ko ko ko naan yalla ko way am na fu jaaral lo gis ni ci da ko da ko na ci lebe ah ci dëkk ni gëru di ñaan balla
1: balla yak
5: ba ba balla ko mom ni ko sant bu baax baax du ko jaajeufal ko balla ak mom ku baax la yaatu la ku bu mo ñu baax la dafa wax ko bu ñu ñaan balla ci balla ala ci mom mo jitté wat lool nak depp nit la ak sopp nit
1: dëgg la
5: kon ni ko ñaan ko du ko yoo limay joxe nak ñu suñu jambar
1: waaw
5: ñu ko fa ci
1: waaw lay sal
5: ñaanam ci Allah yalla jiddo
1: yok ay leer ñeegalam
5: woon ko jeegal ko
1: para
5: ko aduna
1: wallahi amin amin jaj
5: yalla bu ñu ci ñu ragal
1: amin jaj
5: yalla ko malaay ci ñu mande ko
1: amin jaj
5: yalla ko ko ta do ro ko
1: amin jaj
5: sallallahu alaihi wa sallam
1: amin
5: do gu tan tan do
1: jeer jox par kala amna solo rafetna yeuf yeuf koku moy docteur Sama Gagne moy coordinateur soppay Mambala Ndiol docteur Bamba yak dara yi toal kal amna solo lol ma sha Allah seigne Ahmed Sok toal kal ñing koy sant bax waaw mom lay alhamdullah yalla baxna 88 628 1337 88 628 1337 ñi nuyu mbokki keur mako ma Ndiol cheikh seigne Sagui ñom seigne cheikh Ndiol ak cheikh Mbacke Ndiol mbokk yeb ñi ngi leen di ndokkel di leen ziara way di ziara mbokki lugul mbokki yow fofu yeb rek melni seigne goura sall ak ñom seigne modou ñaan ak ñom seigne gañ ak ñom seigne abdoulay gañ bayu kenn nak seigne ki bëgge mbokk yow ziara 88 628 13 37 sëñ Birane Sène mi ngi fii ci quartier Darou Salaam bi Ngalé, waaye ku mel ne sëñ suñu Mpagne soxna Touré Fall mi ngi foofu, waaye ku mel ne sëñ Cheikh Mbacké Samb mi ngi foofu ak mboolem soppi yi nekk foofu rek, ñu ngi leen nuyu, ñu ngi leen ziara, ñu ngi leen di ñaanal tawbeex te ci daal di nuyu mbokki di nuyu mbokki taal bi yëpp. Bayiwuñ kenn, bayiwuñ fenn, bayiwuñ ñenn, foo mbokk nekk rek ñu ngi lay nuyu. Sëñ Galas Ndiaye mi foofu ci Daalu Maxte ci Pom Bascule, waaye sëñ Demba Ndiaye kër Aliou Ndiaye mbokk yooyu yëpp ñu ngi lay nuyu. Waaye sëñ Abdoul Dos Ndiaye ñu ngi koy nuyu njabootam, di nuyu mboole mbokk yi sëñ Mor Fall ñoom ak sëñ Dame Fat Diop mbokk yooyu yëpp ñu ngi lay nuyu. Sëñ Diop, sëñ Assa, sëñ Thiam, sëñ Thierno Thiam ak mbokk yooyu yëpp ñu ngi lay nuyu, ñu ngi leen siyaara, ñu leen ñaar tawfiq. Ñu siyaare mbokki taal bi yëpp, bayiwuñ kenn, bayiwuñ fenn, bayiwuñ ñenn, fu mbokk nekk rek ñu ngi lay ziara, ñu ngi lay ñaanal tawfiq tey si sangade tutaare yi. Di nuyu mbokki Ali yeeg mbokki Tindoo deeg mbokki Baxtaat ñëpp rek fu mbokk nekk te li ñu bàyyi xel rek ñu ngi lay nuyu tey siyaara, di lay ñaanal tawfiq tey si sangade tutaare yi. Di nuyu mbokk yëpp rek, bayiwuñ kenn wala fenn wala ñenn, si yàlla mbokk tal bi yëpp ma ko nekk te bàyyi na xel rek ñu lay si yàlla baax di la ñaanal tawfiq tey si sangade tutaare yi. Di nuyu ñëpp rek, bayiwuñ kenn. 88 628 13 37, ñu siyaare mbokki Louga yëpp, ku mel ne sëñ Modou Diéri si la ñu ngi koy nuyu, sëñ Kaala si la, sëñ Alhaji Fall Alquran, soxna Ayda Kanté ak ñoom Imam Mor Guèye mbokk yooyu yëpp rek, sëñ Amdi Sall ñu ngi koy ziyaar baax di ko ñaanal tawfiq foofu ci kër si Amadou Pardal ak mboole mbokk yooyu yëpp rek ñu ngi leen di nuyu bu baax, di leen ziyaaral, di leen lokkeel, di nuyu mbokkital bi yëpp. Bayiwuñ kenn, bayiwuñ fenn, bayiwuñ ñenn, di nuyu mbokkital bi yëpp rek ku ñu mën a nekk ñu ngi leen di ziyaar, di leen ñaanal tawfiq. Nuyu mbokki njàmbur yëpp, ku mel ne sëriñ Bada Seck ñu ngi koy ziyaara, sëriñ Papay Ndiaye, waaye sëriñ Baara Diagne mbokk yooyu, sëñ Jawar Diag mu ngi foofu ñu ngi koy nuyu di ko siyaara, di siyaare mbokk yëpp rek, bayiwuñ kenn, bayiwuñ fenn, bayiwuñ ñenn, yàlla defaral tawfiq. Ak tey si rek sangade tutaare yi di nuyu mbokki taal bi yëpp, di siyaare ñëpp insha allah, di nuyu mbokki taal bi yëpp, bayiwuñ kenn, bayiwuñ fenn, bayiwuñ ñenn, bu mbokk nekk rek te li ñu bàyyi xel ñu ngi lay siyaara baax, di la ñaanal tawfiq tey si sangade tutaare yi, di nuyu ñëpp.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بني سانتا يالا جولي تي يونتبي صلى الله عليه وسلم نوي ناني بوك ييب زيار ناني لن ñu leen di ñaanal di sakku ngeen ñaanal ñu yalla bo ñu sam ci barki señ Touba biñ jitalé ci nuyo bi señ Mantakha Moussa Ahmadou Bachir non lañu nuyo kilifa diiné ji di nuyo señ Cheikh Moussa señ Aliou diko ñaanal yalla yalla sam ko deful ko defal ko tawfiq banal li mo nal ngir liggéeyal mamam Cheikhul Khadim radhiyallahu ma agal ko jam ñu and ko ak mam di ñaanalat sama serigne bi alhaj mamadou mamou ñang yalla nako yalla doli leer waya force bi ci am xaroko aljana ak mbolé ñam fek ak ñako fek bak serigne touba mbokay xamna dañuy sank nuyo bi na waxtu lu bare bare recc nañu ñu ngi jégg lu baax baax xamna xataay yoon wi way ñu koy jégg lu baax baax ñi and ak yeen seen mission chamber mi am dima jër ci waxtu wi ngeen ci and ak seen mbokk mam cheikh lo mu ci fego l'imam ba habib gay ci machine bi ali ndjay sop maraqib mi ngi fego alhadji ibrahima cissé sidi sen ñing koy nuyu abdullah samb coordinateur mo nek touba ak ñom mustapha niass imam ñang al mahmoud sama serigne ñom ahmed kebe serigne cheikh lo mo nek fofu ci lar gfm ak mbolo ñom fa nek ñom oustaz ñom soxna fat son ndant ku ñu yag tok bu chambar mum xam nga ni mi doxé moy lepp lo xam ci teunk rek day jariñ doomu adamay ñu teunk ko nak ci alcorane ak sunna nak julit mom lepp lu muy wax ba mu koy def rek dafa re sukkandi ko ci alcorane ak sunna nak julit lañu bu ñu démé suñu bëgg bëgg wala ñu démé suñu xel bu ba kon njumtu daf ñuy yomb nak ku ci nek bu waxe xelam rek xelu bopam keneen wax xelu bopam ngir ñu depp ci barab du yomb waye dañu waxone buñ dé wax dem ba na réro nañ déllu ci alcorane ak sunna farduhu ila allah wa rasulih fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila allah wa rasulih buñ ko défé inshallah dañu am solution kon mota chambar lepp luñ fi wax dañu sukkand ak ci alcorane ak sunna inshallah di jéggul war ñepp di bal ñepp ak de len ndokkelat ci at mu bes bi ñu tabbi xam ngeen ni dimanche biñ fi jige ci émission chambar waxon nañ ñi gennum at di waji duggum at at mi ñu mang mi jinn ak ñeen 1447 bi ñu genn jinn ak ñeen témer ñeen fuk juroom ñaar ñi ngi ñaan tam bi ñu duggum mi jinn ak ñeen témer ñeen fuk juroom ñet 1448 yalla ci yalla defal yiw nanguñu suñu jaamu may ñu wër ba ñu mang ko mu jax tak ak yeneen di ñew comme ni ñu mangé won ñi wess yalla ñu ko yalla defal way dawe yalla nañu yalla xara jëna way tawet yalla nañu yalla safara ko xamna ko dañuy ñew sétal imam rek ñaari mubasharatan ñu dugg ci bi waxtan inshallah.

0: نسفت بنا المعين بالحق مادحا لفرد على خلق وناحا هديدا نويت دوى مسيكر وسكر خادما لخير الورى نعم المسيح مسين.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هن باكي نيواتو يين سين نيارل خاسين ميسون تيامبار نين تي اندك سين باك مام شيخ لو مي تي فيكو علي مام با حبيب جاي دي نوي اوديتور اوديتريس ييب ني باي خيل نييب ني لين زياره دي لين نيانال يالا يالا بو ني ديفال جام بو ني ديفال توفيق دي بالو نييب حق دي نوي باي بالا جان مام موي باي رادي بي may ball ñing lay nuy di la ziar di la ball wax bay am di sall ci keur seigne fallu mom ñing koy ziaru bax diko ball wax diko ñaanal yalla non lañuy ziaré bay mustapha mbaw ñing koy ziaru bax mom tamit bay dame fama lo mom ñing koy ziaru bax bax bay serigne ziar na la bay ousmane serigne muntaha bay bashir ñom ñep ñing leen ziar di ñaanal Seigne Ousmane Diaye Lamdou lay ziar bax bay Modou Djeri Silou Mouride Sadikh yitta ñing lay ziaru bax bax di la ñaanal yalla yalla defal en tawfiq Seigne Khadim Silou ñing koy ziaru bax bax di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala defal ñi xewal bay Samba ñang ci kër ñang lay nuyu bax bax Seigne Assane Sok lay nuyu di la ñaanal yalla yalla defal la jamm defal la tawfiq nuyu ñu wa kolaban yépp mbolam ñi nga nekkal ñépp ma ngi leen nuyu non lay nuyu wa kolaban yépp ak képp ki bay xel rojé bi rek wa aslam marché tulen marché gol tapé marché ngelaw ñi ci auto yi mo xam tata yi mo xam super yi mo xam car yi ak ki nu wala taxi képp ko xam yaa ngi bay xel ma ngi lay ziar di la ñaanal ngeen ñaanal yalla bo ñu sam sunu yaay mère sek ñu ngi koy nuyu baax diko ñaanal yalla yalla sam ko defal ko wër ñu fekk at mi at yi bari bari barke barke sirna mi sallallahu alayhi wasallam bak seigne touba non lañuy ziaré soxna mariatu soxna jaxer ma ngi lay ziar di nuyul ma soxna jaar ma ngi koy ziar baax soxna khadija fatima bint ya rasulullah soxna aisha borom jaam ñepp nuyu nañ len ya ummi ja ma lay nuyu bi nga joxal mako ma ngi kumba ziaral ñu ko baax ñu koy ñaanal yalla defal ko wër guddal faram ya fatlo ñu ngi lay nuyu baax di la ñaanal yalla yalla sambla ya bisso kazalika ñu ngi lay nuyu sonu ante jop mbaram jop sunu dom di sunu xarit sunu soppe sonu awa fay ñu koy ziaru baax ci petersen soxna seeni khidma ante ndjay yarax ante ndjay ñaari tali ñep ñuy di nuyu badian fama fal touba jemul man koy nuyu baax diko ziar diko ñaanal yalla yalla samb ko diko jaal na nga rakam joji genn aduna dembu yakarna mi ngi tudd seigne lamine fall waaw seigne lamine fall yakarna non la ñu ko koy ziaru baax diko ñaanal yalla yalla wefu su ci ko xare ko aljana denc nañ ko tay ci suba fofu ci baqiya xamna ñi ci kër ga na ci ñaan yaag yoy ñu koy jaal ba jeen faamu baax ak mbokam yep khadimatul qur'an kazalika ñu koy mom tamit jaale fa jaaram bokk yep ñu xamni ñi nga bayyi xel daara ji ñu ngi koy jaale badian fama ci sama kaddu way ci touri kilifa gi serigne cheikh mu serigne ali ablaye sambu serigne cheikh lo alhaji ibrahima sisse bay ousmane lo alhaji bay ayib ndjay ya aram job ñom ñep ci sama kaddu nak ma jotale ko soxna fatima bak directrice ñi ngi jaale badian fam bu baakha baax rakam joji genn aduna ñi koy ñaanal yalla yalla way fa suuf ci kawam xara ko aljana bi jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahmadou mbay sisse dakar sande ga ñi ngi leen nuyu baax yeetam di la ziar di la ñaanal yalla yalla defal la tawfiq ba alhaji bob kazalika ñi ngi leen nuyu di la ziaru baax ci ñom cheikh papalay ñepp ma ngi leen nuyu seigne habib cheikh modou ñom sanu ñepp ma ngi leen nuyu kon bokk yi mën nañu yaatal jotaay bi rek ci 88 628 0618 88 628 0618 ku ci bëgg add mu ñëw inshallah gis ngeen ba habib ci ndjal bi ñu andi lu am solo muy wéru yi ñu dugg xamni wér lo xam moy tambal atum jullit ñi ñu ko xé mbokk mi ko ñu laaj ndax def ci fukki fan lay tambali fekk ba wéro tut feñ la tambali da dafa melni nim ko waxé yenen wér yi lañu gëna jox bop yenen wér yi nga xam moy wér tubab bi ñi gis ndakaru forum gis ñu tak ay lamp ak di peinture ak tégué ay fleur ak lu né ba ci borom place yi sax ñi gis ñu changer seen place défarat ko def ci ay lamp yi xuy xuy di tak rafetal lepp waye tam xarit bu ñëwé do gis ñu def ci lén day melni sax danaka amut wala day melni xamuñu ko yeguñu ko ta fekk moy sun tambalum ak ci hijriya kon yoy tam ñun jëlëti ñu nañ ko bayyi xel lu baax liñu mom dañ koy bayyi xel ta fanko ba habi mi ngi koy léral légui ki jigéen yi nga xam sax day téñji ci wéri la ko wara japp ki nga xam day gis baxam ci wéri la ko wara japp gis nga lu melni gam ci wéru hijir lañ koy japp lu melni magal ci wéru hijir lañ koy japp ak xew xew yu bari ci hijir la lañ koy japp danañ nak ñaar fukki fan wala ñu 18 safar fukki fan ak juroom ñett ci safar tombek nangam ci wéru tubab tombe nangam ci wér tubab kon yoy tam ñukay baye xel lu baax xamni ñun suñu wér la ñam luñ ci def tamit lu mëna doon nañ ko japp suñu wér mu ep barké azakatam bokoy génn dañ ko wara génn ci hijriya nak gis nga bokoy génn tam ci wér tubab tollo wuñu bu dé ci wér hijriya gi ñaar fuko juroom ñant lay wala fan wér ben ak ñaara mu dem ba fan wér ak ben amna bo xam sa ñaar fuko juroom ñett lay doon kon yoy tam ñukay baye xel lu baax xam nañu mom fonko ko lol moy tax ñu gëna am barké ci lepp lo xam ñu ngi koy def ni ngi ko xay tamit nañ ñu ubbi seen deun bul ni man li lay def ñepp ko war def ku ko defut yow do julit wala ñu bëgg la askanale fu fo dekkut yu tamit nañ yaatu xol yaatu deun ñu bayyi tamit bu kenn defé dara ñu bëkk ko masel ñepp melni ab serigne dar bu def dara wala imam bu def dara wala kenn ci jullit ñi def dara ñu ni ñepp lu ban mom baxut borom bi diglu ko kenn ñepp dañu war tegg ci njub def lu bax bu nekk joomé nak ba def lu mu war ta def nañ ko yedd ta bañ ko masalé ñepp nik tam du def lu ban ñepp bedd ko sanni dañu japp na doomu adam matul dafa joom nañ ko wo yedd ko delawar ko xéram jaxaso mom mu tuub lolu borom subhanahu wa ta'ala bal ko na bakkar lu mu reey reey bako nit ki defee tuub borom bi subhanahu wa ta'ala da koy baal kon ñun tam mu nit def dara ñun kii ku bon la ñëpp bedd ko sànni ko teg ko fële kenn bana jaxas ak moom boobaa seytaane kon da koy gën a ëpp doole da amul kenn koo jege am kenn ku dul wax ak moom ñëpp ne ku bon la boobaa seytaan day gën a am doole waaye nit day juum nit day juum def dara te xamu ko seytaane mën na ko man sax mu def loo xam ne xëy na xam na ni baaxut waaye seytaane ko man waaye nañ jàpp loxoom ne ko lii nga def gënut lii baaxut ku baax nii la war a mel dellu si waat ko waar ko mu dellu si waat bokkaa ci biir société bi itam nañ koy bàyyi xel lu baax a baax baax kon bokk yi 88 628 0618 kon tamit wax na ci tamit gis nga ci yoo xam dañ koy def ci tamxar yoo xam bokk ci góor gu sol yére jigéen jigéen gu sol yére góor léegi média yi ñoom yi ci bare bare yi ci bana bare ñooñu la ñuy jël na di leen dalal ñi def naa ay taajaboon di tëgg di fecc yoo xam wax dëgg yàlla mën a ñàkkal yooyu tamit nañ ko bàyyi xel lu baax a baax dinaa ci dugalaale xam naa dañ ko gën a yaatal ndax xam naa waxtu mu waxtoo ñuy dab mooy ñi nga xam ne ñooy jànkat xaside yi maa ngi koy am ku ma doon waxtaane menn mbokk léegi ñoom yàgg naa ko ñoom ñi ci bari moom dañuy caaxaan rek dañuy woy seeni way lu ci bari xaside yi tuut lañ ci jàng dañuy walafal seeni walafal di fecc jigéen ñi di wër baax di fecc sol loo xam ni jaaduwut gis kenn góor gu ñàkk fayda mooy jiitu di fecc fecc yoo xam ni doy na waar jigéen ñi topp ko léegi nag dañ cee boole ay sabar léegi sabar jànk bi doon day jàng ñuy tëgg sabar ci biir baas bi mu gën a takkaar naa sa ñuy fecc dañuy dégg sax ñuy wax ba naa dëkk sangam seen guddi jeex na ñu koy fecc fecc mu doy war boole ko ci sabar yeen aussi jankat war nañ may tandiko lolu te ñen ñakoy def ci jankat dañu wax ne ñi ki kat ko jang alcorane la ko xam diineem na ko mel nangam ak nangam koku mom mo wara gëna moytandiko yu mel non mako wara gëna moytandiko yow jang alcorane jang nga diine xam nga li alcorane wax xam nga li diine wax xam nga li téré serigne bi wax serigne bëggul fo ta qasidé buñ ko jang nañ ko do jang nañ ñi tok dal amana ñi jam ya nit ki daanu joy yoy mënu ñak ci qasida mënu ci ñak wa imana jigeen ñi jaxaso di fecc sabar yu daqé musicien ban bay musique sax yow mo la tané ndax mom xam na ni tiaxan lay def mom xam nako mu xam na na lay tiaxan wa yow nak da ngay woté lu bax duul ci tiaxan bëgg na nit ñi itam nañ ko baye xel lu bax bax mbokk yi kon 88 628 010 xam na ni gëna yatt inshallah xam na ñi ñew sété imam inshallah.

0: amna mbokk mu ne ci ligne bi ci 88 628 06 18. Assalamu alaykum.
1: Alaykum salam. Ma xello
0: wa kay Seigne Ousmane.
1: Allo
0: Njay Njay.
1: Non jaar ba
0: ana wa kër gi
1: ñi ñepp ngi bi kay
0: né ñi ando
1: ngi sant yalla ba
0: naka wa Touba wala wa Lamdou
1: ñi dina dem
0: ah alhamdullilah
1: dem la ñu
0: ba ñaanon nga ñu
1: wa ñaanon ñu ba ñaanon ñepp re
0: inshallah
1: ah
0: jerejeuf jaay jerejeuf waaw waaw wax nga dekk jerejeuf jaay jerejeuf
2: koku seigne ousmane jaay lamdu di sunu xarit di sunu soppe di sunu roy way na wax na ñi melni dañuy soñ dal ñom seigne bari ngay gis ñam bo nu gisee rek da ngay gëna soñ seigne ousmane yalla na la yalla fay defal la gud fana wër defal la taf bark seigne touba bëgn nañu lool 88 628 06 10 ñëna jaar inshallah.

wa kon mbok yi 88 628 0 18 xamna imam ñom ay jité jëmbul gënagul jakk ja xayna jëmbul xayna dana ñu dab légui bala émission bi ñuy yëkëti jotaay bi xamna waxtu waaga dem 18 kon danaka 10 000 rek ma ñi

akay mbokk yi xamna imam ma ngay bayan imam buñ jullé paré fatlu wan mbokk yi ak safanté ak am ñuko bëgg gisé xéet yi ñam duñ am jot nañ la ñaan yalla rek yalla defal leen wër defal leen tawfiq ba li ñi wara taxaw lepp ñu taxawé ko ndax ñom mënu ñu feññak wax deug yalla dañu ñaan fuñ tolo kon mbokk yi mi ngi nonu ñu gor goru ba xamni dug nañu at mu bess ku ci nek lam tan def lu bax nako yok bu ci wañi dara li nga xam ay rek rek la ay njumte la ñu tuub ko ndax wéru tuub la buñ ko tuubé rek borom bi subhanahu wa ta'ala dañu jéggal ndax nañu yent yalla adam ali salam bako borom bi téré mok sayyidina wa sunu yaa joju wala sunu mam ñu leen lek leen lu neex way bu leen jéggé garab gi setan xam nga ponkal la ko bari doole la fexé leen man mané bañ laal ko borom bi dakk leen ñu ko ngeen genn aljana waye dañu tuub rabbana zalamna anfusana in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alqasirin dañu tuub bañ tuubé leen borom subhanahu wa ta'ala bal waye fen bal parnel nak waye nak da ngeen dem kaw suuf aduna dem leen fo kep ko xamne li ma diggal def nga ko bo ñewate ma duggal aljana kon loolu moñ ci indi kon nañu tuub delwat ci yalla subhanahu wa ta'ala di jéggelante suñu biir nak di jéggelante di bañ jappalante di fayante soxorante yépp dara baaxu ci buñ bëggee jaamu am rek ku ci nekk lim bëggal boppam na ko bëggal ñëpp ñu ngi defal insha allah yàlla defal ñu jaam kon mbokk insha allah xam naa kon Baye Habib dama kon bañ a jiitu ci mawdoo bi waaye bu njëkk bi leeral na ko loolu rek daa jara leeral li ma daan wax léegi tam ci wàllu jàngkat yi loolu ma ko gis am naa mbokk yu ma ko won te xam naa ni ma ko gisee lañ ko gisee nañu bàyyi di foyee xaside yi nañ ko bàyyi di ko foyee loolu baaxut di ko foyee ngir yow sa njariñu bopp ndax fecc mi moom yàgg naa ko wax fecc mi yàgg na fi moom jàng xasida jigéen ñi di wër góor gu ñàkk fayda jiitu di fecc ñuy fecc loolu moom yàgg def di col col goo xam sax du colu fi ñuy toog surtout jigéen daa am nu war a saloo waaye dóor say mees xeesal ba kenn xamul looy nuru daa di tagalu ñu naa na ci biir baax fi di wër di fecc jànkat di moom dootul jàngate léegi ndax dootul waxati ay bëyit leneen lay wax loo xam ni day tax ñuy tàmm fecc mi gën a yomb léegi nag dem nañu léegi ba ay sabar lañ fiy dugal sabar sabar lañuy tëg di tëgg jànkat bi jàngatut waaye yeneen lay wax léegi góor ñi jigéen ñi jaxasoo doo xam lu mu nuru léegi nag am na classe goo xam gu mel ni man bu ñëwee gis loolu mën naa ñëw ni muriti na dañuy caaxaan fekk de du muriti bul wax muriti mooy li ma wax léegi bul ni muriti neel am na ci jàngkat yoo xam ne nangam la ñuy def am na ci jàngkat yoo xam nangam la te baaxut waaye bu ko boolee am na jàngkat xasit yoo xam ni dañuy jàng normal jàng macha allah cere ajumara bi nemee ci kër sëñ ba ci défoncé di ñaanal sëñ Cheikh Mbacke Madina muy sëñ Cheikh Bombali ziar bi nga xam ne ñëwoon na fi may ko waa Dakar dafa gis jàngkat yoo xam macha allah njàng moo xam bu ñu jàng doo bëgg mu bàyyi njàng mu leer nañ tegu ci yoon waaye njàng moom dañuy fecc ak tëgg sabar ak yooyu yooyu mbokkee nañu moytandiko loolu xam naa dañ ko gën a yaatu incha allah ndax émission bi loolu rek mooy rëlam gis loo xam lu baax la mu encouragé ko gis loo xam safaan la mu teel ko wax ba ñu ko war a dégg-dégg ko xam ni loolu loolu gënul rawatin nag jàngkat bi jàng naa moom jàng na alxuraan mokkal na ko mokkalu ko loolu leeruma jàng na xam-xam doon na jàngale sax kon kooku ak kon kooku xam na ni fecc baaxul xam na ni fu ñuy jàng xaside ay sabar wër faa nag kon yooyu nañ ko bàyyi xel baax jigéen ñi góor ñi jaxasoo itam baaxul doon mbokk yi kon ñi ngi sant ñëpp di jégalu xam naa lépp luñ fi wax rek lu baax lañ ci jubloo woon ak soññe tàmbale ko suñu bopp lu ci dëng nu xam ne nu na waaw lu ci baax ñu sant ko yàlla lu dëng nu na dinañ joxaat daje insha allah beneen dimanche beneen émission càmbar ci machine bi Aliou Ndiaye sop maraqib fekk Alhaj Ibrahima Cissé Abdoulaye Sam moo nekk Touba Serigne Cheikh Lo moo nekk Louga in uridu ila al islaha ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Mustafa ma irraza Mustafa niman abi niman khayim niman abi

0: ñe sa eguñu fa ndax ñom seen lak ak suñu ciosan ak suñu ad mengul ki nak lim ci jox lepp xam nañ ko dañ ko xam motax ñu tan ci dekk seigne bakam so bam ci wax bobu yag na ta man nañ ci japp muy côté bo xam nañ ko jaar ci côté politique jangat ko ci côté social ba kenn ku ci nek nak ñu man ci jaruñu bu baaxa baaxa baaxa baax su ko defé ki ma ñëk jox kaddu gi moy serigne modou bousso mom seigne mamoun su ko defé mom mom ci côté social bi la da ñi jangatal ndax fo la ñi tambali ndax social bi société bi seigne modou seigne modou bousso xam nga société bi dafa melne ñun ñëp dañuy jangale da fébar jukké dañoo yaq nangam ak nangam kon ci côté social bobu bonne gouvernance buñ ko doon jangat ci côté social bi ana naka ginaaw bo ñëw ba paré nak ci ban fan nga ci ñëkke andil ñu jangat bo xamné dañ ko ci jëbël ci bonne gouvernance mu ñëw ci côté social bismillah serigne modou bousso mom seigne mamoun ma ngi nuyu bax waji seigne mamoun momi suñu wëlëre la wax deug yalla ñu koy ziaré bax bismillah seigne modou bousso
1: bismillah arrahman arrahim wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin bi alihi wa sahbihi wa sallama taslima ñi ngi nuyu mbokk yépp ñi bokal jotaay bi di tambalé nuyu bi ci ki nga xamne mo fi nekkal yoonu mouride muy cheikh mohammedun al muntaqa hafidhahu allah wa ra'ahu di ñaan suñu borom yagal ko fi ba na lim bëgg liggéeyal mamam serigne touba radiyallahu ta'ala anhu mu yagal ko di toftal ci nuyu bi serigne ki nga xamne mo fi togal mo tok jotaay serigne mbacke bousso moy serigne oumar bousso di ñaan mom tamit nal yi nga xamne sumbu nako ta yene ci liggéeyal mam di serigne mbacke bousso suñu borom taxawuko bam agalé ko ci num gëna rafété ta mbokk yépp féké ko di nuyu tamit ñiñ bokal jotaay bi serigne modou bousso ak serigne abdou karim sek ak serigne amadou diangay bi ak serigne jili bousso maram fall kon thème bi nga xamné mom lañu wara waxtané muy bonne gouvernance ci mbindum serigne mbacke bousso yakarna lu yaato la dafa nek nak li ci gëna fess moy ci côté politique waye buñ né al qiyada ar rashida ci mbindum serigne mbacke bousso muy bonne gouvernance da fay dugg ci côté société bu baaxa baaxa baaxa baaxa lool nak buñ ko doon wax ci serigne mbacke bousso man lañu wax né bonne gouvernance ci côté société bi mi ngi ko tambalé ci njabotu bopam ndax yar na njabotu bopam ba fuñ dem man fa yare ak fuñ dem man bokku ca ñay jité bu allegé lolu likay findel bayit bi nga xamné Seigne Moussa ka wax na ko muy tamu tambalé ci kum yar nga noyé noy ba melni ab der kum jur nga mok ba mel lewet ba mel am xar wala num ko waxé Serigne Mbacke Bousso nak télo na xamné bonne gouvernance ci société bi ci boko bëggé def ci njabot lay tambalé manam ci usra lay tambalé ni ñu tuddé famille mo taxone mo tambalé ci ak njabotam ndax bu dé da nga bëgg yaré ta ni ñu ko waxé ci wolof tay yaru wo manam du jak da mo taxone lolu télo nako bayi xel mo taxone njabot gi nga xamné bayi won naka fi melam nañ ñoo no xamne buñu gis won Serigne Mbacke Bousso sax ñom kasse man na ñew sukkandik ñom xamne Serigne Mbacke Bousso ni la melon ak li moko fi baye won ak société bi li mo wax mu nekkon ko xamne nak manam société bi da ko ñoron lool ak lepp lu jëm ci société bi ya ak lepp lu jëm ci société bi ñor ko lool nga xamne mbir yi nga xamne da na am ci société bi te mu nekk ci walum wuté ak yemel nonu lu ci bari bu ma sa xew maam xelum kenn dem ci kenn ko du Serigne Mbacke Bousso da yalla taala amna bok na ci lolu ci bir yoonu mouride la wax ak ci ban ci bit yoonu mouride ndax ci bir yoonu mouride mom dama koy jelle way ci bit yoonu mouride xayna amna yenen istibakat wala ay xexaw yu amon ci xayna jaru ñu tuddu tour way amna yenn xexaw yu amon ci yenn ci keer yi di ni nek fi Senegal waye Serigne Mbacke Bousso mom mo dem safara lolu no dem safara ko ba indi wa fa jamm bam fa joge sax fa la jare ci fa la jare ci ben deuk bu ñu wax jamal fofu lañ ko tuddé turundu mo ñu tuddé al hadji mbacke bousso jamal nga xamne mom ab defaram dafa djeggi won manam société modisme waye Sénégal gep la lambone nga xamne lolu moko mayon hayba go xamne wala caractère ko xamne kuku gis da nga koy respecter lolu day deppok beuyit bi Serigne Touba radiyallahu ta'ala anhu di wax ne fa haythu ma takhaf ilahaka al ahad yakhafka min khawfikahu kullu ahad manam Serigne Mbacke Mousso li tax nit ñi gën ko respecter ak lepp lu bëgg taxaw ci société bi mu jàg moy dafa nekkon ko ragal yalla gogu tamit mu nekk ku sam ta ag ci ragal yalla fo xamni manam newana ñu gis ko comme ko Serigne Bassirou di waxe ci Milanul Baqil Qadim ne Serigne Mbacke Mousso kat manam ku tuti won ci jëm waaye li yok tuti tutayam bi moy ragal yalla gum ragal yalla lolu bokku na ci li yokon tutay bi nga xamne bokku na ci yoy yiñ ci mëna indi moy xeyna amna ci yenn ci kilifa yi mouride ko xamne manam digeentem ak ñi nga xamne ñoy sam ñi pali manam dig ab Serigne Baykat la pali tamit ci all bi lañu nek xeyna amna ay jamarlo yu amon seen digeente ba Serigne Mbacke Mousso bam ko yegge dafa dem ci keur kilifa gogu taxaw tok ci buntu bi ne kilifa gogu do genn wala bala nga genn da ngay jaar sama kaw wa xam nga lolu fala day tal dogu yam nga xamne mom lim don defar ci society bi dafa da ci amone ak dogu ta regalu ci won manam kuko yedd wala lu mel nonu nga xamne lu bari ci lim dan wax ci mbindam ci mudigi dan na ci fessel yu mel non ne man kat limay nek di wax wala makoy defar regaluma ci kuma ci sanne xeb regaluma ci tamit kuma ci wax lu ban waye sama digënté ak sama borom mom la ci xol wa dana wax tamit ne nit lum reey sama kanam bu jox sare ha wala li sunna teural boba man duma ci xol day talam ci beti nit ñi waye wuté gam wuté ak sare ha mom la ci xol nga xamne kon Serigne Mbacke Mousso radiyallahu ta'ala anhu jena role bu re ci defar society bi ak ci djuma nit ñi lolou sax bokku na ci manam beggun gi beggun xam ak tisaru ko ndax buñ né djubal bokku na ci la ci jitu moy tisaru xam ndax manam buñ né djubal ta wuf ñu xam manam lolou wax ju yaqku lañ ko mëna tuddé wala boba djubal gi bëgg ci society bi du mëna jagg bu baax baax nga xamne Serigne Mbacke Mousso bi ko Serigne Touba bimu nekké daruma nan ba Serigne Touba fofu ñuy tuddé la sar ba Serigne Touba degal ko mu santi gédé bimu ñëwé école bu maga la fi sampu dan fi jàngalé dan fi yaré wayé manam tagal fi nit ñoo xamné manam bu ëllé manam ci aduna bëpp fo fuñ dem dañ xamné ni ñu yar nañ waye ñom kenn ci ñom kasse man na defar man taxa ba nga xamne fofu la joggé kon dal xeyna mën nañu yamandi fofu ba kaddu del swati ñun ñu gëna yaatal ci mbindum Serigne Mbacke Mousso ci bonne gouvernance ci lu jëm ci walum société bi
0: barkal jërëjëf Serigne Modou Mbousso yakarna leer na ndax ngeel ben gi ñu tambalé fi nga xamne moy société bi te société bi mom moy famille moy ñi nga xamne ñoko sét té lolu su dëgëré bax rek ñu jàng ñu yar leen ba mu bax yakarna ci kaw fuñu mëna dem day garab bi day jëb rek jëm ci kaw ok lolu li nga xamné nak motax li am solo moy ni mu daan doxale boba yakarna ne kon ay plante do non bari yakarna rôle Serigne Mbacke Mousso bi yakarna bu fekkon boba ñi doon nekk fi di police def yoon yakarna daawuñ liggéey bu bari té lolu lu am solo la té lolu nak jamono da koy soxla ndax ko xamne day mel lolou ñaar régulateur de société mom da ci bax lol te lol la ko may moy wax nga ko moy mu tagat bopam ci diiné ba nga xamne lepp lu diiné cheikh la rek lolou cheikh la nako kon mom ci lay dox nga xamne ci lay and ak ñom tarkala su ko defé ba joxe Serigne Modou Mbousso mu Serigne Fallou de nga bonne gouvernance ko buñ waxé ñu tamalé ci société bi ñu da koy def ñaari patch ni société ba ak politique sore wuñu sax waye dañu bëgg wax ne li xew ni nga xamne ñun politique buñ ko bérélé deug nga xamne Sénégal da naka dañ koy dund bu metti def ko na ma yalla bal ci waxin bi mu melni diiné nga xamné daf leen di jaral lu né muy politique politicien bobu lañ bëgg wax légui nak seigne mbacké bousso mom bi ñëw ci walu politique ak bonne gouvernance nga xam ni mako waxé légui dafa melé terme bi ñun ñu koy soga dégg bu yagguto ndjay ndekati yo bam juddo yagg na kon ñun am nañ ay référence ndekati seigne Oudou Bousso bismillah
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-makin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin ñi len di nuyu suñu Ahmad jital ci nuyu bi comme suñu modou waxe Cheikh Mohamedul Muntaqa mi nga xamne moy khalifa general des Mourid ko ñaaral mu yagg fi lool and ak wër ban na li nga xamne sumbu nako ngir liggeyal ci mam ju bax def Cheikh Ahmadul Qadim wagale ko ji tek Serigne Omar Bousso mi nga xamne moy khalifa Serigne Mbacké Bousso tok ab jotayam ko ñaanal moy mu yagg fi ban na li nga xamne naal nako dekk bi ak Serigne Mbacké Bousso mom mi mu agale ko kon xamna ngir baña guddal rek dañuy tambalé ci li nga fi nga ubbé moy politique ak niko sénégalais yi gisé saltel ko ba japp né manam kilifa waru ko def wala yu tuddo ñi tuddine waru ko def muy ay pexé rek yo xam dañ ko tek ngir manam mëna way ci sen dëng tegi ñek ak carte yenn baari ba mëna def liñ bëgg def lolu rek danaka moy ki way buñ dello ci comme ni nga waxe yag lu yag la ndax lettre bi Serigne Mbacké Bousso mi ngi ko bindon ngalanu 1934 bobu xadi guñ bi am indépendance 34 la won comme la ko adressé won waye mu nek risala bo xamni maftuha la liñ wax lettre ouverte la kenn nit lako jëmeli won waye danaka mbolam yépp la jëm bokku na ci li wone magayu lettre bet manam terme yi nga xamni Serigne Mbacké Bousso mom la doon jëfëndiko ci biir resala bi day wone ne ku xootoon la ci walu politique man ad dawla al jumhuriya lay wax mooy république la lay wax ci jamono yooyu 1934 ak di wax al adala mooy manam tolloo yamoo égalité di wax ba ci électeur sax baatu électeur indi na ko muntaqab wala muntaxib indi na ko di wone manam tollu way Serigne Mbacké Bousso ci xoot gum xootoon ci walu politique ak ci xam-xam rek ci bise baa ma waaye moom gis nam ci politique lettre mën nañ koo tënk ci ay point yu gàtt boo xoolee système politique ay système yu bari la daa am li ñuy wax socialiste ak libéralisme ak yeneen yu mel ni yu moom waaye boo xoolee politique am dafa mel da koo tënk ci l'islam moom ci turu yàlla lay wax boo xoolee lettre bi ni nga ko tuddee mooy lisaanul xaq kàdduk suñu borom mooy wax kon loolu li muy firnde mooy moom ci diine lay wax kon diine aramulul politique bu ne ci diine lay wax nag maanaam daa am li muy wund mooy politique bi wuti naag politique bi ñu xam ndax daa war a tegee ci dëgg ak njub ak lu leer loolu mooy loolu l'islam jàngale islam jàngalewut ay tappale jàngalewut sàcc jàngalewut wax lu dul noonu loolu lu am solo la pour ñu souligné ko ci wax di maanaam ci turu diine lay wax te turu diine ku ciy wax am na loo xam ne da koy sori ci wàllu tappale gi demee noonu bokk na ci lettre bi sax boo dee xool contexte bi am na leneen lu ko taxoon jóg waaye dafa lamboo politique maam si ante boobu moom lañ jëloon génn ko réew mi mu di ko difendre ci la binde woon kii bi waaye dafa lambaali politique ci biir bokk na ci lim wax ngalanu ci commencement bi maam dafa saxal ne nguur yàllaa koy joxe ci loxo yàlla la nekk ana la si aj lastuhu fawqa arsil majdi la wax loolu li ñu ci déggee mooy nguur bu ko yàlla tegu say loxo tappale munta tax nga jot ci wurut munta tax nga jot ci mbirum yàlla loolu dañ ko war a delloo ci loxom yàlla donte sabab lu munta ñàkk maanaam campagne bu ko laajee posé candidature bu ko laajee waaye nag ci loxo yàlla nekk mooy xulillahum malikal mulki tuutil mulka man tasha wa tanziul mulka mi man tasha yàlla mooy joxe ngóor te moo koy génn waat ku ko neexit loolu day delluwaat ci li ñu doon wax léegi ne fondement bi mu teg politique am moom wala gisin politique am fondement bi diine bu dëgër la bokk na ci li mu ko wax mooy yow ngalanu Diouf nag ma sant ginaaw bi ma la tegee fi ma la teg bàyyi say morom yu bari ñu ko bëggoon munuñ ko am mataan la ci yow képp teg la fi kon nag maa war a sant. waaye sant gi du sant ñëw rek ne alhamdulilah rabbil alamin waaye daa am na may santee te mooy nga dundal dëkk bi ñu wax taamirul ard mooy fexe ba dëkk bi naat dëkk bi dund taamirul ard la jëfandikoo te loolu day lamb dafa day lamb anam yu baree bari. waaw waaw ku ci yewwoon la taamirul ard yi mooy li mu njëkk wax sax mooy nga jàpp bul jàpp ne yow fii nga teg fii nga nekk nii tegoo yaa waaw gën fi taxul nga nekk fi dangaa war a jàppee sa bopp koo xam ne kenn nga ci mboolam te loolu dañuy gis ni suñu président yi ñaare ku ci falu rek bu demee ba ci kaw dangay tegaat sa bopp foo xam ne do dangay mel ne ku koo xam ne ñi nga jiite yaa leen gën te gënoo leen waaw mooy bew loolu la ko njëkk wax mu ne ko danga jàppe ne kenn rek nga ci nit kenn da nga waa ci mbooloo mi gënoo ci kenn yaa ñoom yéen a toll wax ko ne ko maanaam alwalaa ulil jumhur bokk na ci li mu wax ci lettre bi mooy président bu ñu ko falee warut a jiital intérêt boppam ci intérêt réew mi mooy dangaa war a ànd ak mbooloo mi walaa ulil jumhur am na lu ñu wax autorisation mooy di maanaam lëkkaloog yeneen réew ngir lor sa réew wala ngay jéem a rey président lu mel noonu nga xam ne autorisation lañ ko tuddee maanaam war gu mag a mag nga xam ne loolu ku ko def ñaar ya li ñu la war a daani ñu lay teg li ci gën a néew mooy rey la waaw waaye suñu Mbacke boo xoolee ci lettre bi autorisation foofu jàppeewu ko rek jéem a ànd ak ñeneen ngir lor sa réew waaye da ko jàppee ñu fal la ba pare teg la fi nga war a liggéeyal réew mi liggéeyaloo réew mi waaw la nga liggéeyoo defoo ko loolu autorisation daanaka mënu ko weesu bokk na suñu Mbacke junj ci lettre bi bokk na ci lim di junj tamit ci wàllu bonne gouvernance wala gisinam ci politique mooy ñu moytandiko ak tooñ ak maanaam atte boo xam ne atte bu maanu la ñëpp yam ci kanamu loi képp ñëpp yam ci kanamu loi mooy bu tooñaa ngi amee wala ñaar bi ñu doxee bu dara doxee seen diggante bañ leen atte waruñoo xool jëmmi personnage bi waaye nañ doxal loi ak ku mani doon loolu bokk na ci liñ jàngat ci suñ ci lettre bi ci suñ Mbacke Bouchou junj ko lool insisté ci bokk na ci liñ si jàngatee tamit maanaam li ñu wax li ñu wax le ci dundal suuf si ci anam yi ñu bari daa am secteur bu mu tudd muy wàllu bay wàllu mbay dane ko bu ma la falee ba noppi ginaaw bi ma la falee ba noppi bokk na ci li may santee mooy nga dundal suuf si waaye jaarale ko ci mbay tax ku ne xam ne ni Sénégal li fi ëpp ay baykat lañ te suuf nangu bay la te it bay daanaka mooy bu ma ko mënee wax mais industrie li mu am solo bay moo ko war a jiit ndax li ñuy wax matière première yi ci bay lay jugee waaw mooy dundal industrie daanaka industrie balaa mën a dem mbay mi daa développé moo tax suñu Mbacke foofu gis bu xóot la waxee foofu ni ko danga jiital baykat yi bay moom mooy loo xam ne daanaka ñoom daanaka seen marchandise du lamb noonu la ko waxee ci tere bi ñaareel ba tamit foofu di li ma doon wax léegi ci ne suñu Mbacke Bouchou gis-gisam ci politique da koo teg ci l'islam ak tawxid bu wér mooy daa wax ne ñoom dañoo sukkandiku ci yàlla maanaam comme bay tradition bi ñu xam fii Sénégal nga xam dañu xaar ba taw bi ñëw taw rek la ñuy sukkandiku daal maanaam ci gàttal loolu it dañ ciy déggee suñu Mbacke Bouchou daani côté diine bi ak tawxid ak jàllu ci yàlla gi da koo yitteel lool waaw donte ci adduna lay wax ak doxal adduna waaye da ngay gis ni mu lay delluwaat ci diine mooy baykat yi bokk na ci li tax seen liggéey barkeel mooy sukkandiku gi ñu sukkandiku ci yàlla nga xam ne dañuy xaar rek yàlla indi leen ndox ñu bay si bokk na ci li mu wax it maanaam liñ ci jàngatee bokk liñ jàngatee ci risaale bi ci dundal suuf si mooy président bu ñu ko faree daa wala fexe ba maanaam tàggat mbooleem les ressources naturelles ak maanaam fexe ba digganteem ak nit ñi bañ a am baraas dara waru fee dox digganteem ak nit ñi dara war a am baraas daa war di diisoog ñoom di xam seen i soxla ak seen i problème di ko saafara té lolou buñ xolé ci suñu jitt danaka badoré mom mom gis président danaka mom danaka mak dem aljina ñoyam ci ñom jafé la badoré nga xamné ñom lañu gëna xañ lool ño gëna yitté wo ño gëna am ay soxla ñu wara mëna jambat ñoko na nga fexé ba bul doxalé sa digënté nit ñi ak kenn da nga leen di déglu di xam seen jangoro diko jema safara li nga man sakem carton bokku na ci lim ko waxe muy ko na nga maytu liñu wax ger waaw na nga maytu ger ku ne xam ne ger limi yaq kenn xamu num toll lolou dañu jidi kat bokku na ci lim ko waxe ne ko bul jël say nit nga xam ne dañu and ak yaw maana di tek len fi jël ñi nga xam ne anuñu ak yow ci gis-gis wala bokku ñu gis-gis politique maanaam li ñu wax opposant ci gàttal sànni leen wala di leen not wala di leen bundu xatal loolu bokk na ci ñu ko wax te loolu ku ne xam ne ni contexte bi ñu nekk ni gisees na ko ci bu baax a baax muy leçon yoo xam ne warees na ko mën a jàngat bu baax a baax baax ci risaale suñu Bakary Bissau bi ci côté maanaam politique gisee nu politique am am gum am solo bokk na ba tey ci lim ko wax waaw ci ñun li ñu jàngat ñun ci li ñu jàngatee ci lettre bi wax na ba tudd baatu ba dictature wax na ba ne na ko wax na ba tudd wàllu dictature ak maanaam gàkk yi nga xam ne moo ci ne ak loraange yi ci nga xam ne moo ci nekk moo mën a delluwaat ci société bi ci butisaaroo ci am réew kon xam naa dañuy taxawlu foofu ba ñëwaat gën a mën a développé point yi par point yi.
0: Jili Bissau fi nga xam ne foofu la daaneelee. Nga daal di koy tënkal ramasseel ni loolu rek ñu soog a jalaat ci ñaareelu xaaj bi nag ndax da leen dañoo bëgg a dessuwaat ci yàlla ba ma joxaat sa ñaata Serigne Modou Bissau monsieur Mame moom it ci côté social bi. waaye daa dessuwaat Serigne Modou Bissau moom it ci côté politique bi ñu gën koo développé jàngataat lettre yi bu baax a baax. bisimilah.
3: aouz billahi min asitaan rajim bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin. rabi sirhali sadiri wa islam li walun aqdatan min sani xawli asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di tàmbal suñu nuyu ak suñu siyaar ak Cheikh Mohamed Al Moundakha Ibn Cheikh Mohamed Al Bachir xalif sinaar kulima di ko ñaan suñu borom yàgg fi loolu te ànd ak wér di ko ñaan suñu Omar Bissau mi fi toog ji daal Serigne Mbacke Bissau ak mboolem njëbot suñu Mbacke Bissau gi yëpp góor ak jigéen ak ndaw di beral am cant ak nuyoo nag sama sangite di yi nga xam ne moom lañu àndal ñu bokk fii ci plateau bi Serigne Modou Bissau moom Serigne Mamoun ak Serigne Modou Bissau moom Serigne Fall ak Serigne Abdou Khadir Bissau. Serigne Ahmadou ñu lay nuyu baax di siyaar comme ni nga wax suñu xarit suñu wëlër nga di nuyu suñu technicien bi Serigne Ablaye Samb ak mboolem koo xam ne yaa ngi bàyyi xel rajo bi ci biir réew ak bitim réew di sant bu baax nag ci jotaay bi nga xam ne bokk naa ko suma sang yi xëy na sax ñun mënoon leen bàyyi rek ñu waxtaanee li nga xamante bi moo nekk ko thème bi ndax day lu am solo ci société bi ci jamono laaj ko trop waaye ki ñuy waxtaane muy Serigne Mbacke Bissau ci wàllu social bi nga waxee ak wàllu politique bi ñu liñ ciy tënk rek mooy liñ ciy dégg ci waxtaane mooy Serigne Mbacke dafa nekkoon jëmm joo xam ne ku amaloon njëriñ société bi la ndax ci wàllu social bi ngay wax dafa boole woon ni ko Serigne bi waxee léegi yar ak njabootam jàngal leen yar ñi nga xam ne moo nekkoon ci ñoom waaye tag teg leen ci yoonu siratam saxim waaye nag yëmale ko ci njabootam da ko ubbi yaatal ko daan ci dox lu baree bari ci ñi nga xam ne moom la bokkaloon umu islam bi ci mbir tariixa yi nga xam ne mi ngi wër l'islam bi yëpp kenn ku ci nekk am na benn alaqa boo xam ne Serigne Mbacke amoon na ko sa diggante ak moom ci ak yiwanoo ci lépp loo xam ne gis na muy loo xam ne dafay jariñ l'islam da ci da ko jaral mu bind ci wax ci dox ci nekkutoon rek Serigne boo xam ne dafa jàngoon xam-xam toog benn place comme ne ko lenn Serigne Daara yi defee ñeen yi ma sañ a tooñ toog benn place nga xam ne lu ñëw rek ñu ne sama yónnewu ci ndekete kilifa diine li mu représenté mooy ndekete moom wut amut cot amut temps ndax lépp loo xamante bi am na ci lu mu mën ci àdduna da cee war a am gis-gis am xalaat am sañ-sañ ngir jug dox ci Serigne Mbacke dafa bokkoon ci kilifa diine yi nga xam ne daf daan taxawoon noonu askan bi ci rawat nag ci diine ji nga xamante bi moom la nekkoon dana doy ci gàttal tuuti rek li ci Serigne Moussa Kaye bind ci moom rek nga xam ne moom jëlee naa kilifa yi digganteeg Serigne bi wax nañ ko fi mu ko àndami ana moom ni ko Serigne bi doy la woon waaye lu lépp rek ci doxin gi nga xam ne nga doon doxin digganteem ak askan ak ñi bokkulon l'islam bi bokkone tax señ bi gën ko fonk waye bokkone ñi nga xamne mom lañu jitu andono ci kilifa yi kenn ku ci nek taxaway bi nga xamne da ko taxaw ci wet kenn ku nga xamanti bi lu bare bare la nga taxaw lolo ak yaatal la won ci bir kilifa yi nga xamanti bi mom la mom andul waye yimu ci ñi nga xamne itam ay ndaw lañ won dan ñak seen ay wajur señ bakki dafa am fu leen faré won ci walu social ci wal kunim wal lepp nga xamne musuñu joy dara diru señ bakki difi nek da ngay deug señ Moussa ka am fenn fo xamne rek da koy ñetti beuy yo xamne dana doy sekk ñu mën ko genn ci social bi nga xamne da ko doon dund da ko da ko doxé da ngay deug mu ne señ bakki mom du jewlo ñafa mom day waré day jajj ken du ko jëñu ko xaaré manam mom señ bakki dafa nek ko xamné foko fekk mi ngi li taxawal l'islam di ko dundal bu baaxa baax mu waxane ku faatu ci li wax rek moy tagg firi jalle sang la mom sang la julé la jalle mira la sakla sax ñaanal la ram la jalle sidat jital la ba won la shaykh bamba fil jinan nga fa gusmu la ci diwani sa mëna ci rew musu ci def lu haram seng na jigen mu ñu wulu goni bañ ram du lek haq musu fi dini mal yatimi du ko la fi ñene mu nitam jirini ak miskini ya ak ñay bayo mo gadon ci mbir ya moko bayo lool lay doy doy seuk ci taxaway seigne bakke ci society bi ci halaqa bi nga xamne amon nako bu ri ci walu politique ci xeyna du ci ba sor way lettre bi ci liñ ci deg jangat moy kon ndeket seigne bakke dafa nekkon ben kilifa ko xamne li nga wax legi kep ko xamne yaangi jang politique wala école yi nga xamne dañ jang politique dafa jaron lettre ñu traduire ko diko duggal fofu ngir lim doon wax mom kaddu suñu borom la doon jëfëndiko niko suñu wax waye buy wax ak yow bo dig ci ñi nga xamne xam nañ arab ni mi waxe day melna yalla suñu borom ci mo taxaw di wax ak jambi nga xamanti mom la jox ay responsabilité ngir ñi mo wara yëre rew nim ko ni nga wax legi ni nga wara laaje boko amé ni nga ko wara yoré waye boko yoré bu nopi tam nan nga mëna yaatalé bal ni ci rew mu kenn ku ci am ci akam nga yema ci lepp ci gattal nu la ko deg ci lolu seigne bakki lettre bobu lim ci def dafa jar ñu ni nga wax ni do ci école yi traduire ko ci mbolem langue yépp ñu diko jang ci walu ci politique yi nga xamanté mo xew ndax buñ xolé li seigne bakki doñ bañ tay jamono ci aksi dañu dem ba yaq politique ndax jimi bat bi ndax lepp luy dox ci aduna politique moko doxal lepp lo xamanteni moy mo gis mu avance aduna mo xam ci bir sa tambale sa bir keur lu mandi non politique moko tax mu dox waye nak ci jimi batu politique nga xamanteni moy politique politicien bi nga xamne mo xew ci jamono ci li taxul suñu mbacke duñ bind lettre bi ngir bañoon ni ñu jaxase xel do ma adamé ba satelé le politique ba kenn amus man ben kilifa dina wala ko xamne am nga loy xeexlu rek do ko ñëmé laal ndax ñom ñoko ndax ni ngi ko jangate lolu seigne bakki doon bañ mo taxul mu teul bind leer bi xamne ki nga xamne da fay laaj am rew ni nga ko war laaje waye bokk yi amé botam ni nga ko wara yoré waye def na nak wax na ci nak ki nga xamne tam doon wut te ñak bu noppi dakar na itam ñoy tam nan lañ war mëna topé xeynom dañ ci aksi wat ndax seigne bakki bayu dara te lolu xamna kilifi dañ ci aksi wat mu waxta rek ki nga xamne dafa laaj am waye bu amé yow mi nga xamanté bi tam ba ci wax nako ki wara am kartam wara jugo taji dafa am ay responsabilité yu war tax mu def ko te lolou lepp yakarna seigne bakki bayu ci dara kon lolou moy li nga xamanteni bi moy lu am solo la ci seigne bakki mu def ko ci tayit lolou liñ ci jang moy amna kilifa dal diine dafa am responsabilité bu ko war ci digeentem ak julit ci seigne bakki ak dund man nañ guddut ci digeenté xam xamam jaamu yalla am ni mu yare dara yaq ko limu bind ci walu yeen xet xam xam yeb ci yaqut mu xam ni nga waxe legi système politique doxine politique manam li yaxna am rew waye nak lepp nak mo tekku ci l'islam ñun nak ni ñi politique dañ jël politique bobu tekku ci benen yoon bo xamanteni bi bukut ak bi nga xamanteni bi mom la ci julli yi wara ndu ndax ñun julli bare bare dañu nax yu bare bare dañu ko saltalo dak lo ma ragal lo ñu ko baral ko fekk loolu ni nga waxe ndekete fi senegal nga xam danaka 95% ay musulman lañ normalement waxu ñu am état islamique waye
4: niti diine yi ñoo waroon a ñànk mbooleem poste responsabilité yi nga xamante bi mooy delluwaat ci askan wi kenn ku ne ma léegi sa bopp. waaye li fii ak ñi nga xam ne ñu ngi bàyyi ñeneen ñi jiite ragaloo ñu ko daanaka li fi xew dafa mos a jógee ñu ngi taxawal foofu waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu.
0: jërëjëf Mungok loolu moom du ma ci dolli dara am na solo xanaa wax ne rek gis nga côté politique bi dafa am solo ndax ni ko Serigne Mbacke Mousso waxee lu mat a jàngat la bu baax a baax. su ko defee ci côté social bi ci laaj desiraat jox Serigne Modou Mousso moom it mu Serigne Mamoun. Serigne Modou xam nga social bi ni mu lettre bi ni mu nekkee lettre ouverte nga xam ne daay daf ko adressé ñëpp ci wàllu société bi tam noonu la ko adressé ñëpp ndax fi ne société bi ni Serigne Mbacke doon defaree loolu ñëpp dañ kaa daa bëgg ñëpp roy ca di defar ñi defar ci kër gi ñi bokk tey di defar ci quartier bi boole dëkkandoo yi di defar. su ko defee bu quartier bi juboo dëkk ba juboo waaye Sénégal bu ko jëpp defee jëpp dañuy juboo. su ko defee bu nekkee jàmm nag nga xam ne mooy base bi développement day yomb. Serigne Modou
1: dëgg la Serigne Mbacke Mousso gis-gisinam ci gis-gisinam ci politique daanaka maanaam xawuta wute gis-gisinam ci li jëm ci société bi ndax ñaar yëpp boo xoolee ni mu koy moalaja wala ni mu koy saafaraa daanaka ñoo bokk. lépp rek comme ni ko Serigne Modou waxee da koy da koy delloo ci li nga xam ne mooy base bi mooy diine waaw mooy diine. bokk na ci loolu moom Serigne Mbacke dafa nekkoon koo xam ne daan defar diggante te loolu te ku xam ma société ni mel day xam ne dëngoo ci biir société bi ci diggante ay mbokk day yàq lu bëree bëree bëree. Serigne Mbacke Mousso nag maanaam bind na ci teer boo xam ne loolu la ko tuddee muy islah datil bayn mooy defar ab diggante te mu nekk lu am am solo loo xam ne maanaam da ko daan jaral lu bëree bëree bëree da ko daan jaral bu jaree mu wax mu wax bu ko jaree mu jëf bu jëf bu ko jaree mu jug dem ba ca bërëb ba nga xam ne foofu la jëf ji xewee mu def ko. kon loolu tamit lu jar a bàyyi xel la ndax njiit loolu noonu lay mel maanaam njiit ñi nga xam ne ñoom la jiite wala ñi nga xam ne ñoom la bëgg ñu jub da leen a war a jaral lu bëree bëree bëri bëri. Serigne Mbacke Mousso malgré temps bi nga xam ne amoon na ko bëri wu ndax ñëpp xam nañu ci daara ji la nekkoon di jàngale mbooloo mu bëree bëri wër ko Serigne Touba bàyyi ko fi mu nekk ñi nga mu bokk ci ñi nga xam ne ñoo njëkk topp Serigne Touba nekk ca mag ña xëy na ak jotam bëriwul woon waaye lépp lu mu daan dégg mu soxal nit ñi ak société bi daan ko jaral mu xar ca mu def ca lu man ngir loola daal di jàkk. bokk na ci liñ mën a tuddee alqiyadatu rachida ci mbindam Serigne Mbacke Mousso tamit xir jàppoon bi mu jàpp diine ndax man damay wax ne problème yi nga xam ne société bi mi ngi koy jànkonteel buñ delloo ci diine rek lépp daal di saafara diine mooy base bi nga xam ne doomu aadama ci la war a jàpp. li wolof di wax ne boo demee ba xamatoo fa ñoom na nga dellu fa nga jógee woon mooy loolu. jànkonteel yi nga xam ne société mi ngi ko jànkonteel ci lu bëree bëree bëri bëri Serigne Mbacke xamoon na ne ñàkk a dégg diine moo ko indi ak ñàkk a dégg njàngalem yonente bi salallahu alayhi wa sallam moo tax moom moom ku xeeroon ci sunna yonente bi salallahu alayhi wa sallam la nga xam ne ba lim fi jugee gédé gi nga xam ne fi la nekkoon doon fi jàngale xam-xam ñi nga xam ne daan nañ muy yàlla daan nañ fi ñëw muy taxawal ci ñoom xadd te loolu lim ci daan jublu mooy bëgg ñëpp jub te bu daan ko def ci kanam ñi ñëpp la ko daan defee nga xam ne ña fa nekkoon daan nañ ci jàngee lu bëree bëree bëri bëri kon loolu day baax ñu junj ko muy dellu ci diine ci Serigne Mbacke Mousso teel na ko bàyyi xel. nga xam ne doyloo ko doyloo gi ko Serigne Touba doyloo woon day wan ne Serigne Mbacke Mousso karaama la woon ci karaama Serigne Touba yi radiallahu taala anhuma. loolu Serigne Touba junj na ko ci lu bëree bëree bëri xëy na jotaay bi du ko may pour ñu dugg ci yépp waaye moom amoon demoon na ba am garatu dugal ku ko neex wala mu génn ku ko neex ci yoon bi loolu Serigne Touba may na ko te loolu lépp ko may du dama wax ne Serigne Mbacke Mousso maanaam
0: jege na Serigne
1: bi ci jege gi mu jege Serigne Touba ci mbokk manam yitelu ko won lolou waye liko gënal jégal lu Seydou Ba moy nekkon gi nekk borom xam am manono taxawé lu béré ci yoonu mourid lo xamné mënon nafa wootu Seydou Touba ta mu mat ko sekk lolou day deppo li Seydou Touba di wax al amalu bil ma'lum moy sin bekk bu so sakna xam xam ba am ko waye jëfénako waye jëfé wu ko mom kasse waye da ko jëf ko ci nit ñi moy fexé ba lim xam bokko nit ñi bu gisé lo xamne warna ko défar ci société bi mo défar ko nga xamne mom dan wax nan la arda wala arda illa ma yurdi Allah subhanahu wa ta'ala man duma gis len lo xamne lu yalla bëggul la ma cey noppi da ma cey noppi nga xamne Seydou Mbacké Bissou jur abob la amone du gis len lo xamne ci dafa safanu deug mu cey noppi kon lolu bokku na ci tamit liñu mëna jàngé ci bonne gouvernance ci mbindu Seydou Mbacké Bissou ak ci siram wala ci ak dundam ndax Seydou Mbacké Bissou dama wax ni manam mom kasse buñ jégon né am bindam jang sax ci Seydou Mbacké Bissou moy personnalité wala jëmmam danaka liñuy wax li lepp fi né man nañ ko jàngé ci jëmmu ji wa lim bind nak doora ñew nga xam mom dafa bind ci lu béré ta lolu comme nima ko wax sank ku bëgg défar société da ngay jital xam xamne comme niko Serigne Modou Bissou radiyallahu ta'ala anhu taw dan waxe na Serigne Mbacké Bissou dan na wax ci lu tolok ñaar fuk xam xam yo xamne bokku ñu ata jamono ta gennu Sénégal bi kon lolu gennu Sénégal gi kon lolu xam xam xeyna manam gogol la waye ubbiku yalla wala fatu suñu borom subhanahu wa ta'ala bokku na ci ndax Serigne Mbacké Bissou xam xam bi mu amone ci jamono bokay imagine rek da nga nan nit munu ko wona am ci jamono bobu ak boba jumtikay nim jafé won ak ñun ñi nga xamné daana yalla dogal na genn nañ dem ci yeneen rew yi dañuy xamné manam lo jang da nga xamné tolo fi ci Seydou Mbacké Bissou ta mom genn rew mi mu nek lolu bok na ci manam bind lim bind ci lu bari bind ci fiqh bind ci tawhid bind ci nahwu bind ci tasawuf bind ci lepp bind ci lepp
5: surtout
1: matière scientifique nga xamné
5: astronomie
1: wa nga xamné bind na
5: ci physique chimie
1: wa mingo wa lolu ñu bari fi neñ ko ku ci melni cheikh antadiou fi neñ lako bu baax ko ko man ko gënon nek scientifique ci rew amut da cheikh antadiou dafa nekkon ko xamné Seydou Mbacké Bissou kasse la respect won ngir xamna doyo bi Seydou borom def ci Seydou Mbacké Bissou motax mo respecté won nga xamné xam bi nga xamné moy astronomie lim ci bindé miato way lim ci gëna intéressé moy bu ndek ji daan bindé ci côté bobu dañ dal sukkandiko ci yenen adilla yo xamné ci dekk ñu Sénégal comme ñi dekk ci réew yi ñu wër comme ci ñu mel ay Mauritanie ak ay Maroc ak yoyu mom nak Seydou Mbacké Bissou bam ñewé dafa né lolu manam dafa jël lolu tek ko né manam ñun Sénégal dañu wara am suñu jëntu kay bokku sukkuduko suñu bop sukkuduko suñu jant bop motax téenam bop mo bindu tuddé ko yawakhirus salat fi taqribi mawaqit salat nga xamné bindu nako ci lu tolok fan wér at ak ak ñett sukkuduko ci jantu Sénégal bis bu set ci admi dara tok observe jant bi buy genn mu xam ko buy so mu xam ko nga xamne bis bu ko raw ci bis bobu da ko dak ëlëk ci anma def ci nga xamne téré bobu talif nako ci lu mat fan wër ata ñett motax damay wax ne jarino gi wara jarino xam Seydou Mbacké Bissou def na bu baax def na bu baax ndax bo démé ci réew yi ñu wër rek comme yu ci mëne ay maghrib danaka ñom xeyna ñi ngi baxantali sentu wër batay waye ñom danaka lolou taxul ñu ki way ñom ba dat yi nga xamne moy munasabati ñom daté nañ ko ba tek nga xamne bala mo ñew rek dañuy genn communiquer ne bisangam la ki nga xamne ñom sentu wer lolou nak dama wax ne xam xam Seydou Mbacké Bissou matenako waye xeyna Sénégal dess nañu xam Seydou Mbacké Bissou ak tamit li day deppok li borom xam xam li magum africain waxon ne faatu borom xam xam africain ka day yamo bibliothèque bo xamne dafa tak kon seigne bakari sow jarna manam jël nañu ñu jarna ci xam xam bu baax te lo lepp manam gennu ci al qiyada ar rashida moy bonne gouvernance gi nga xamne mom lañu waxtane genn ko tax ndax ko xamne xam xam ngay indi lolu moy yaangi didi ak reer ta associer bu fa ak reer dañe rek manam mu daldi jak kon lol day wone ne Seigne Bakary Sow ramzu la won moy symbole la won ci xam xam symbole la won tamit ci yoonu mourid mo taxone lolep mo taxone mu nekkone damal yoonu mourid ba ñu bari ñi nga xamne nekkulon ci yoonu mourid dan ko sélo bokk na ci wax ji al hadji malik si radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamne mo nekkul shaykhut tijani fi asrihi dan wax na manam Seigne Touba kat buma gisul won len luddul Seigne Bakary Sow mi nga xamne dafa fess del ragal yalla top ko luddul lolou mo doyna ma aw lay ci ne Serigne Touba ko matamat la kon lolou day dugg ci niñ waxtani bi tay bokku nañ ci tamit al qiyada rashida ci mbindum Serigne Bakary Sow watandikulo niñ ni togn ndax bokku ci xeyna Seigne Modou dañ ci gëna yaatal ci lenn ci rasail yi nga xamne bindon nako ci ni nga xamne ño fi nekkon ci jamono jabotay colonialiste yi ne inna dawlata la tastaqimu ma'a adh-dhulmi da'iman manam am rew munta jak mukk lu dinné ak togn dafa jëri nga xamne ci lolu sax bin na ci ak xasir go xamne da ci don defandre Serigne Touba radhiyallahu ta'ala anhu biko colonialiste yi genné mu don ko defandre ci lettre bo xamne da ko def ci ala shakli qasida bind ko tamu tamale qul lil amiri wala turhibka haybatuhu innal mahabata khidmul adli wasadadi mu nek qasida gu yeme gu doywal go xamne Seigne Bakary Sow bo gise ci ci waxe rek da nga xamne ki du nopi ci atone du nopi lo xamne di nopi ci lo xamne da fay yak society mu gis ko war ko wax ta waxu ko kon Seigne Bakary Sow mom xeyna côté bobu yak na lol waye lik gonono may fit wo moy comme nima ko waxon sax danu nok ci tom ndax ndax dan wax dan comme nima ko waxe won sax manam limay wax ni ak limay defal ni ci société bi xeur manam faluma ci kubati sanni xeur wala ko xamne yang ma ci wax ju ñaw ndax kat dané ñaar ñi rek ñoy wuté man ko xamne dafa doye di day mu darante wala ko nit ko xamne dafa doye dal dinem te ñaan ñoo kenn baxu ci ta man tak duma gis mukk bida dal di feñ ci ñet nit ma nek kalen ñentel ndax kat xeyna mënuma muccu ci ñent ñoo ma nek ka jek gëna soufi ci ñoo da kon lolu Seigne Bakary bu so radiyallahu ta'ala anhu indi nako ci ay mi dam mu nek lu yaatu kon ñu baña manipuliser parole gi dañuy taxul fofu ba xeyna bu kaddu gi activate
6: wallahi gore
1: ñu gëna yaatu inshallah
6: Seigne Modou tay mom ku manipuliser kaddu gi tam buñ la wax dara ndax dafa am solo ñaari point rek la ci jang so ko tax Seigne Modou bi ndax muy mëna muñuk Seigne Bakary Sow xam nga ko lolu ab soñé la war Seigne Bakary Sow lu mu jëf rek muy wara roy la ci génération top ci gënal muy ñi sakku xam lu tax légui réew bi kenn mënta sakku xam xam dañu mënta muñ waaw dañuy jàng ngir dafa xol fa ñëra tak nangam nga top ko ab xam xam ba bind ci atire fa ñëra tak nangam mu top ci xam xam kon ku mëna muñ la té loolu xam xam kon kenn du ko am ci ay ak neen da ngay mëna muñ benen bi rek moy ko am pédagogie la
1: dëgg la
6: ko am pédagogie la ndax lak yoy ñu wone xam nga fi ne amna ben société tubab bo xamni Belgique dañu gënë won ben ki bi ñu wax naan xalé yi liñu di sudda bari matière dañu bari mu ne dedet gëne gi mëna jàng fukki matière ñent xamando ko bu rek mu xam ci lu ko jël te du ko wañi Seigne Bakary Sow ñaar fukki xam tan nangam do kon gis nga loolu mëna wone ne soññe la bo xamni lu wara baye ay Seigne Modou ba baye wat la nak ci côté politique bi nak bobu tam dafa
2: am solo
6: dafa am solo bismillah mok social
2: kon xamna dañuy jukki war ñetti point rek ci côté politique bi muy dafa wax ci walu dictature namu ko dindé won légui wax ci walu guerre wax ci walu ñi nga xamné ñom lañ jité manam ki population ñom ban rôle lañ wara am ci société bi ci ak ci ñu wara jappé président bi ñettoy wax nak na ñettoy lañ ngay tank bala ñoo ubbi liñ bi bi ci ñek dafa wax ne ala fashkur li bi an la takhunani wala takhunu dawla al jumhuriyya fa innaha mabniyatun ala al musawat didal istibdadiyya non la ko waxe dina da na republique dañ ko tabax ci égalité gi nga waxon légui contour manam dictature bi dess mu ne ko bi an la taqbala mu ne ko yow ngalanu bokku na ci li ma meuna santé moy bi an la taqbala ar-riswata fa innaka in irtasaita rawahat ar-rasi fawqa qadrihi wa hatatta ghayrahu min manzilatihi mu ne manam bokku na ci li ma santé moy nga moytu ni gar ndax gar soko defé rek yekati nga ko xamne manam wacc nga ku warona yek yegal ku warona wacc am safane nga mbiri gar danger bokku nek loolu lako wax non lako waxe ci result ñu ñu ci jangat ci bu ñëk bi ma moy dictateur dafa am ay ñaari façon dictateur bi ci ñëk moy manam ko xamne yaatul xalaatam du diglu xalaatu kenn am xalaatu bopam rek lay sukkandiko lool baaxut ci njit ndax afaan moñu ndek jangal lool taw neewon na suñu bakk bi toujours lay delwat ci diine waaw wa sawirum fil amri wa amruhum shura bainahum non la alquran waxe waye danger bi da wessu fofu bokku na ci limi yak moy manam nit ñi doon xalaat bu yagge te diiso du am laaj xalaat du am wax sa xalaat du am kenn rek mo fi nek di wax limu bëgg kenn ko wax mu japp tej bu yagge nit ñi sen bopé lay tej am du ñoon nit ñi xalaat société bi ci mom mo yak lool baax ci société ku ne xamna lool baax ci société bokku na ci tamit dictature ci walu xalaat limi yak bokku na ci manam nit ñi dootu nek ñuy créer duñ ibda lañu wax ibda moy di fent bokku na ci suñu rew yi liko tardel moy fento gogu mo bari wu ci wax mbane te manam dictateur day indi lool et tax nit ñi seen xalaat dootu yaatoot dootuñ amati temps ma xalaat ndax toujours seen fidi day du dal japp nañ la so waxe wala nga genné dara lool sax amna ci rew yi rew yo xamni ñaari bo créer mbir mo xamni lu kawé la ci xam xam
6: arrangé
2: lañ lay def sax arrangé ndax duñ bëgg nit ñi rek xalaat
6: deug
2: la bëgg ni te loolu dansé foko ma tak loolu suñu bu dundé non mën ta avancer kon loolu bokku na ci liñ ci mëna jàngaté benen façon bi ñaarël moy nga jël lo xamné mbolo mepp ko bok yow nga jayo nga fétlé ko sa bop rek te loolu lu tassaru la ko xamna ni lu tassaru la ci rew ay gis benn groupe bo xamné manam alal rew ñep seen loxo la nek yeen baado lay tok ñu am luñ dundé di sonu di dunu ci dunu gu metté

dëgg loolu moo tax dictature lu bon la. Loolu bokk na ci liñ ci mën a jàngatee, bokk na ci liñ ci mën a jàngatee ba tey ci wàll maanaam jeexit yi nga xam ne dictature am na ko ci wàllu social. Maanaam day jur ak naafeq ci diggante nit ñi, day jur ak naafeq ndax réew moo xam ne dictature dafa tasaaroo. Maanaam ñun ci niñ ko jàngatee maanaam ñetti façon nit ñoo fay am, ñetti façon nit. Nit koo xam ne day ànd ak président bi nga xam ne ab dictateur la, ah moom la àndal lu mu wax mu ne waaw, loolu ko nga xam ne baaxut naafeq la. Wala boog muy loo xam ne da koy jox ngir mu koy di mu ànd ak moom daal ci waaw. Keneen ki mooy ki nga xam ne ànduut ak président bi, ñu ne kooku moom dundam dund gu métti lay doon, toujours dañ koy dàq di ko jéem a jàpp, di ko jéem a tëj, di ko bund xataat. Keneen ki mooy ki nga xam ne ànduut ak président waaye feeñalul ay xalaatam, kooku tamit nee na maanaam day toog di xaar, waaw day toog di xaar rek naan kañ la ñu am solution pour mën a génn ci li ñu nekk. Kon ñetti nit ñooñu ñoo am ci réew moo xam ne dictature dafa tasaaroo. Buñ ñëwee ci jeexit yi am ci wàllu économique, dictature am na ay jeexit ci wàllu économique. Bokk na ci junjoon naa ko léegi mooy président bi alal yëpp ci loxoom ak ay ministre am wala ñi ko jege ci loxoom lay ne. Te loolu ku ne xam ne day tasaare ak ñàkk. Comme ni mu amee ci réew yu bari dañuy gis ñoo xam ne dañu am ba duñ jeexal, gis ñoo xam ne duñ am buñ reeree duñ dëkk wala buñ dëkk duñ reer. Loolu bokk na ci li koy waral mooy dictature. Te ni mu koy waralee mooy li tax ñuy def loolu mooy ngir not gën a mën a not nit ñi rek, ngir mën a not ndax nit koo xam ne lu mu lekk la tal te lu te lijjanti nu réew ma di doxee. Loolu ñoom loolu lañ ci jublu moo tax dictature lu bon la ci réew. Bokk na ci itam day tasaare ak ñàkk, wax naa ko léegi. Nit ñi seen dundin du baax. Kon ñu ñëw ci jeexit yi nga xam ne dictature am na ci wàllu politique. Am na jeexit yu bari yoo xam dictature am na ci wàllu politique. Bi ci njëkk mooy ki nga xam ne day jiite te nekk ab dictateur toujours moom interêt lay jiital ci interêt nit ñi, ci interêt nit ñi wala interêt réew mi. Jaral na ko taal réew mi ngir mu interêt boppam bàyyi fa réew mi. Loolu bokk na ci liñ ci mën a bokk na ci jeexit yi. Bokk na ci jeexit ba tey ñi nga xam ne am nañ capacité mën a doxal wala mën a participer ñoom dañ leen di soril. Loolu bokk na ci li dictature di indi ci réew. Gis koo xam ne day jàng ba ne ar war a mën a jëriñ réewam waaye du am accès fa nga xam ne fa lañ jëlee dogal ya pour mën a wax xalaatam wala mën a jëriñ réewam ci lenn. Loolu bokk na ci jeexit yi politique yi nga xam ne jeexit politique yi nga xam dictature am na ko. Bokk na ci ba tey loolu li muy indi mooy maanaam état bi bu yàggee du day état bi làmbatu lay doon, état bi làmbatu ndax ñi nekk ci ñiy gouverner ñëpp mooy ñi nga xam ne xamuñ dara. Ñi nga xam ne le président bi wax ñu ne waaw loolu li muy indi mooy jël ay dogal yoo xam ne du baax ci réew mi sànq alal réew mi ci fu amul njariñ di ko def ci ay projet yoo xam ne du yóbbu réew mi fenn. Loolu lay indi mooy soril ñi nga xam ne ñu am nañ capacité. Bokk na ci jeexit yi ba tey maanaam dañuy jënd presse bi maanaam di média bi dañ koy jënd nga xam ne ñoom la ñu waxal seen lu baax la ñu génne li nga xam ne jaarut yoon ñu di leen ko nëbbal ñu di leen ko nëbbal. Loolu bokk na ci dictature li muy indi ci réew te loolu day delloo ginnaaw bi ku ne xam na ko. benn point bi mooy bi mu jundoon mooy ger ak loolu jar a waxtaan la ku ne xam ne lu tasaaru la ci réew mi ak ci réew ci adduna bi sax sefa am waaw. Te moom daa am ay danger yu bëree bëri yu ci nekk yoo xam ne jar naa tax ñu moytu ko. Te suñu bàkk bi su junj ko ci leetal bi ne woon li mu ko njëkk wax mooy boo geree da nga yëkkati koo xam ne ku waroon yëkkatiku la da nga suufel koo xam ku waroon yu suufel. Waaye ñun ñu jàngalaat ñu jàngatat amaat yeneen jàngat te mooy ger dana tax maanaam société bi maanaam sanxadaale bi waroon am ci société bi xadaale maanaam ñëpp tolloo ku ne am sa chance mën a am sa chance ci réew mi. Loolu ger da koy xañ am réew ñëpp am chance mën a liggéey mën a tekki mën a jàng mën a nekk ci condition yu baax. Loolu ger da koy ñàkk da koy xañ am réew ndax li ni ma ko waxee léegi day yëkkati ku wartoon a yëkk wàcc ku waroon a yëkk.

0: beneen bi mooy maanaam jëmmi xukuma bi wala kii bi gouvernement bi ni muy doxee do day yàqu kuñ falate ci poste maanaam na nga waroon a doxale doo ko doxalee da ngay jëfandikoo ger ngir la nga waroon a am foo waroon a ci misaal foo waroon a maanaam foo nit koo xam ne dafa waroon a ci misaal ni ñu koy gisee ci bureau ci bureau yu bari rek da ngay dem ci bureau di fa déposé benn kayit ñu lay laaj loo xam ne warofoon a ñàkk dara loolu bokk na ci li muy indi ci société bi day tax tamit loi yi kenn dootu ko respecté ndax ñaare ñi ger ci dëgg ci réew ñoom ñooy yor loi yi ñooy mën a doxal bokk na ci li muy indi tamit day tax ak noonoo am ci biir nit ñi ni ma ko waxee woon léegi loolu kuñ ko def boo génnee da nga am waaw mer moo muy nekk sa biir xol moo xam ne baaxut ba tey bokk na ci ger bon gi mu bon maanaam bu am ci biir réew mi rek waaye sam réew ci jëmam ci adduna bi nañ koy xoolee da koy yàq maanaam sa tour day yàq sa image day yàq ci adduna bi bokk na ci liñ ci jàngat ci bon gu ger bon bi mu mujjee nag mooy maanaam ñi nga xam ne ñoo fal président ban rôle lañ am ci réew mi foofu dane ko ala fas kuruli mooy yéen ñi nga xam ne yéen a ko fal ala fas kuruli yaa muntaqibi yéen ñi nga xam ne yéen a ko wootal ba mu falu na ngeen ma sant ni ngeen may santee mooy bi antoxinuhu ala taamiri hasal qutri saïd ci fexe ba réew mi dund loolu nag fexe ba réew mi dund mooy ñun niñ ko déggee mooy maanaam respecté maanaam loi yi respecté constitution bi respecté ko ak maanaam jub ci sa ni ngay doxalee jub ci ni ngay doxalee maanaam képp kuñ teg ci bërëb di la fa liggéeyloo nga xëy heure di wàcc heure te bañ a dugal njuñ jaaj ci liggéey ba ñun noonu lañ ko jàngatee ak respecté waxtu di xëy heure di wàcc heure waxoon naa ko léegi kon ci gàttal loolu lañu mën a tënk ci li nga xam ne jàngat nañ ko ci lettre suñu bakki bi mooy lettre bu am solo boo xam ne bu mat a jàngale la boo xam ne li ci nekk ci njëriñ daan daal tëkkuut kon ñu yemay foofu jox suñ delloo la kàddu gi akkër muy exoit incha allah taala
1: jërëjëfati macha allah jërëjëf Serigne Modou Bissam Serigne Fallou am na solo jàngat yi dafa am solo surtout nag noonu ñu ko jàngatee ba nga xam ne ñi mel ne mënte si du dégg solo danañ ci gën a xam ne ciy jëriñ te Serigne Mbacke Bissa daa wax ak ñëpp dafa wax ak ñi yor nguur gi ak ñi
0: jiite
1: fi ne ñi jiite sax la ñu topp ci rajax ji rek ba duñ xam sax nañu war a taxawee waaye ñoom de beral nañ leen wàllu ñoom ni ñu war a taxawee tubaarkàlla Serigne Djilé xam nga mbokk itam dañu am yéene ak pas-pas bokk si jotaay bi ndax xam nga ku waxtaan Serigne Mbacke Bissa ni nga waxee léegi di yaatal am noonu la ko ñëpp soppee ku nekk aw ba ci parc moo tax ma bëgg ubbi téléphone bi ba ci kanam tuuti ñu jël mbokk yi nuyuwaat baax Cheikh Blaye Samb mi nekk ci technique bi xam ne saa su ne ñooy ànd jataay bu mel ni mbokk yi 88 la 628 13 37 88 628 13 37 képp koo xam ne am nga yéene wala pas-pas ñëw ci jataay bi rek mën ngaa jël numéro bi su ko defee ñëw ci jataay bi nga xam ne ñu waxtaanee Serigne Mbacke Bissa waaye jël ab thème boo xam ne bu am solo la bu dëppoo ak jamono muy bonne gouvernance di ko waxtaanee bu ñu waxtaanee bonne gouvernance dafa mel ne am na mbokk mu lekk ci ligne bi ma jël ko te ñëw salaamaaleykum.
2: salaamaaleykum ku baax.
1: waa kay ku baax.
2: ñu ngi ziar bu baax.
1: ana waa kër gi tur bi ak foo ñuy woowee.
2: man Thierno Dieye Guédé.
1: man Thierno Dieye Guédé.
2: waaw kër Baye Ziar Dieye suñ Modou Bissam suñ Maamoun moom xam na.
1: waaw bu ñëwee man Thierno Dieye waaw bisimilah man Thierno.
2: ñu ngi ziar bu baax.
1: jërëjëf Dieye.
2: waaw ma taa nga am na solo lool wax dëgg yàlla. yàlla ñu yàlla def dëgg ak topp rek.
1: amiin.
2: ñaan suñ mu ñaari suñ mu yooyu.
1: ñaari suñ mu seen
2: fan.
1: amiin.
2: seen xam-xam bu baax a baax a baax.
1: ah amiin waay.
2: waaw wax dëgg yàlla lépp teg na ci yoon wax dëgg yàlla.
1: waa dëgg la dendee seen.
2: waaw Thierno Dieye kër Baye Ziar Dieye moom xam naa boori kër Serigne Maamoun bi daari Serigne Maamoun rek.
1: xam naa daari Serigne Maamoun Serigne Thierno Dieye. ok ne waaw ñoom Serigne Maodo xam na waaw mu ko
2: waxal ak moom nee na waaw. ñu ngi ziar bu baax.
1: daaw kay mu ko dafa mel ne génn waaye am na solo. kon Serigne Maam Thierno Dieye. mu ko mbokk yi xam nañ la bu baax a baax ñu ngi lay jaajëfal tey am mbégte bu baax ci kaddu yi ak dugg bi tabaarkàlla macha allah kon mu gokk ku bëgg a def ne Serigne Maam Thierno Dieye 88 la 628 13 37 88 628 1337 Serigne Mame Thiel Diey ak mbokk yi bëgg def na moom. Kon ñu ko rek gis nga bonne gouvernance dafa den thème boo xam ne dafa dëpp ak jamono. Waaye Serigne Mbacke Bousso nag andi ñu ci jàngal moo xam ne ñi ngi jàppoon nañ ñun ci wàllum gouvernance ak ni ko tubaab di tëgg jàppoon nañ rek ba nit ku weexee ñu ko mën a jàngaloon moo xam dayo bi. Waaye ndekete Serigne Mbacke Bousso te am na baat boo xam ne soo ko waxee mu mel na ñeneen ñoo ko moom waaye mën nañoo ne Serigne Mbacke Bousso ndekete intellectuel la. Intellectuel la mbokk nga ci ligne bi salaamaaleykum. Waa kay ku baax.
3: Allo.
1: Salaamaaleykum.
3: Maaleykum salaam wa rahmatulah.
1: Ku baax kooku.
3: Si de Mun Ndiaye Gédé lañ koy wooy.
1: Waaw waaw kooku de Serigne Mun Ndiaye Gédé. Serigne Mun Ndiaye bisimilah.
3: Ah Serigne Ahmadou.
1: Maa ngi lay ziare tey bég bu baax de.
3: Ah ku baax kontaan naa de.
1: Alhamdulilah.
3: Kontaan na dinaa sa laay wax.
1: Waaw waaw ndeysaan.
3: Kontaan na dinaa ñu ngi waxtaan ci koo xam ne nii ci moom ñëpp lañ ci war di waxtaan fu mu toll.
1: Dëgg la.
3: Ñu ngi siyaar nag ci suñu sang yooyu nga dalal.
1: Waaw waaw.
3: ñuy waxtaan ci moom waxtaan woo xam ne kenn ku nekk maanaam ci boobam maar nga koo teewlu.
1: Dëgg la.
3: Kon nag ñu ngi leen di ñaanal ñoo xam ne suñu borom fay leen. Suñu borom guddal seenu fan.
1: Amiin ñu bokk.
3: Te seen yéene ci Serigne Mbacke suñu borom àggale ko ñoom it.
1: ndeysaan barkeel.
3: waaw kenn dañ ànd ko ñoom.
1: amiin.
3: ndax ñun amuñu lu dul gede. amuñu lu dul kër Serigne Mbacke Bousso.
1: ndeysaan.
3: kon nag Serigne Ahmadou boo fi nekkee nii ànd dalal suñu kilifa yooyu. yéen ñëpp daal ñu ngi leen di ñaanal. suñu borom fay leen.
1: wallaay gore.
3: waaw suñu borom defal leen xéwal yu kawe seen jot rek.
1: amiin.
3: waaw ndax wax dëgg yàlla daal xol yëpp sedd na tey jii.
1: xol yi sedd na de loolu di dëgg la.
3: waaw xol yëpp sedd daal.
1: waaw waaw
3: ñu ngi surtout yow Ahmadou yow ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax a baax.
1: amiin
3: yaa ngi yaatal te xataloo dara.
1: waaw waaw amiin waaye Serigne Modou
3: kër kër goo dugg rek. da ngay jàpp ne ci yow foofa nga bokk.
1: wallaay gore.
3: waaw kon nag ñu ngi lay ñaanal si barkeeb Serigne Touba suñu borom jàppale.
1: waaw waaye amiin waaye ñu bokk ko waaye.
3: waaw sa mbokk baax na jërëjëf. jërëjëf doon nag rek doon feeñ suñu yéene.
1: sama xol sedd na Serigne Modou
3: Ndiaye. waaw doon feeñ suñu yéene rek waaye.
1: jërëjëf ati Ndiaye.
3: daal sedd na.
1: jërëjëf.
3: waaw kay jëm jërëjëf.
1: tarkal amiin.
3: baax na jërëjëf.
1: ok sa jëli kii sama wëlëre la. waaw bu baax nga xam ne de jabar Serigne Mbacke Bousso la bokk. waaw ngi koy jaajëfal di soxna Mame Diarra Ndiaye soxna Seyna bu ak soxna xarit yi nga xam ne ñooy ak njabootam. muy talibi Serigne Mbacke Bousso bu yéeme amul talibi te baax lool jërëjëf waaw jërëjëf Serigne Modou Ndiaye am naa mbégte bu baax 88 628 1337 88 la 628 1337.
3: maaleykum salaam Ahmadou.
1: Serigne Ball la.
3: Serigne Thiaré di ñaan.
1: Jën Gembe.
3: Serigne Thiaré Serigne Sosa Mbadal di
1: ñaan. wallaay.
3: ak bu maa ngi lay teewlu waxtaan bu war maa ngi koy teewlu.
1: waaw loolu de moom wér na.
3: ñaanal Serigne Cheikh Mbacke Serigne Elie yàlla yàgg si lool
1: yaa ngi. amiin.
3: parce que Serigne Cheikh Mbacke Serigne
1: jërëjëf Serigne Balla Dieng kooku moom kenn la ci émission bi ma ci kër Missou Daara. noonu bu ko waxee ne émission bu def maa ngi koy teewlu waaye loolu moom yàlla def na ko moom wax dëgg yàlla. jërëjëf Serigne Balla. am na solo de wallaay sànni ba am solo. ndax gis nga da ko sëñ Sidy Makhtar waxee woon rek nee na aju moom daal bëgg nga nit ñi def ko bisu repos boo xam ne ku ci nekk boo xëyee boo fekkee mënoo bañ a xëy boo xëyee ba midi wala loo jàppoon nga bàyyi ko dinañ julli ci. kon ñii jaar ci mbedd yi di bay xaw a yàq sax dara ci li nga xam ne moom la ñuy def ñoom dañoo war a bàyyi loolu ñu ne tëdd julli ci ñoom lay war a def ñoom waru ñoo kenn waroon a di wut ay sécurité ngi mel na wax dëgg yàlla bu fekkoon kenn ku nekk la ko war a def xam nga ko jarul ñuy wut kenn ku daan defal dara bu heure julli bi jotee julli ji boo mënta julli nga gaare sa ko buñ sëlmalee nga soog a dem. waaw loolu moom wax dëgg yàlla waaye boo fexee nag ba sa morom wut di la jàngal nag loolu nag ku nekk war na ko bañ rawatina ci quartier boobu bi nga xam ne kii ñuy waxtaanee pencum kii ñuy waxtaanee nga xam ne déggeel lim daj ci diine lim ci daj nga xam ne sëñ bi doon ak wax léegi naan ragal yàlla gu mettee tax mu toll noonu ni mu toll xam nga loolu na wax dëgg yàlla kooku mat naa war man dëgg nag jërëjëf kon 88 628 1337 ma jox kàddu gi rek su ko defee ñu daal di wéyal xaarandi auditeurs yi auditeur bu dugg rek ñu jël ko daal di wéyal waxtaan yi sëñ bi Karim sekk naa la joxaat kàddu gi su ko defee yow nga ñëwaat ci jataay bi ma xaar mbokk yoo xam ne bëgg nañoo tabbi ci jataay bi rek ci 88 628 1337. bisimilah sëñ bi Karim.
4: ok jërëjëf sëñ Amadou ñu lay ñu diwaat ñu baax a baax xëy na que ci ñun ci wàllu jàngat bi sëñ Modou mi doon wax léegi rek ci wàllu ger bi nga xam ne moom moo am ci jamono. ci Serigne Mbacke bind doon ci bind di wax wàllu dictateur li baaxu ci am réew. Serigne Modou ni ay jàngat yu am solo ma tënk ma jël ci benn pañ rek muy wàllu ger ndax gis nañu ne fi ñu toll nii li Serigne Mbacke doon bañ ba dukkun bind dafa mel ne dañ ko déggut wala njangale mom soñi mbokk dañ ko deggut ndax dafa melni fi jëmono tollu gis nañ ci walu guerre rawat rek su dekk bi ñu nek rek ndax ci gatt rek bo jogon tay ne ma ngi lijeenti ci dara wenn kii bo xamne tay manam sa sañ sañ la bo xamne ndax yow yaay jël sa carte jël sa bat jël sa alal jël sa sécurité jël sa kom kom lepp nga jibal ko ay loxo yo xamne ñola watalon ne dara nako yor sécurité lu ko nga juk nga am ben bill de naissance rek manako tuddu sax
1: tuddu du kep
4: nga jung na xaarama dem li wuti ko te mu nekkon lo xamne nit ki su xiyul rek automatiquement war ko mëna am ci dëkk bi ñu nekk nak mu bokku li gëna jafé ci dëkk bi ak yeneen kiit yo xamne mu mel da fay am ay li ñu tudde ay courtier la sañu wax ñoo ñoy lekk ci gëri ño xam dañu tudde ci penk tañ taxawé di kiit gudd bo xamne xayna ben timbre nga ci warona ñak nga dem ci laj ay 10000 francs wala 15 francs wala 20000 francs ci ñi nga xamne ño yor wal sayto ñu xam nañ ko bayyi ci lool kon legi ban système lañu wara mëna tek ba lool joggé
1: fiñ bi rek
4: moy bisi mbak bu so wax
5: jamtibe fm ci ñare fm
4: buñu démé ci walu dictature ni ko suñu waxé légui kon da fay mel ba tay deggu njangalum suñu mbak bu so ndax buñ xolé ci réew yu bari ni mi doxé ba suñu réew mi nga xamné ci la ci sañ ci lañ sañ wax ñun liñ manam ci dictature biñu dund mo gëna metti sax yeneen réew yi liñu dund ci suñu wax lool moy suñu mbak wax day wax ci walu diiné ñun ñi nga xamné nitu diiné lañu nañu sétat suñu bop ñun ci ciiru diiné ci suñu Sénégal gi ban ciir lañ ci jox waccu ay nitu diiné yi mu am ciir yu bari yo xamna ñu ko xañ mu melni ma tuddi ben bis mi moy bisu vendredi al aljuma bi nga xamne tay musulman ñoko mom muy bis bo xamne li ci suñu li ci aju ci ayu ki nga xam tollu amul ñu ko ben bis bo xamne mu nek bisu fête bo xamne war nañ ko wara may Sénégal ci ñu ko mom ñu jël samedi ak dimanche té lolu benen système ak fi tagon dañ ko don ci tuba bi ñu jox ko tuba bi ñukoy noppalu wa musulman bi nga xamne mom julit la ci seigne bakki li wax lepp dang ko mom l'islam tax mo tax mi wax ñun ban ciir la ci semaine bobu amuñu ko kon lol dictature la ba ci dess muy suñu kom biñ am mu tamale ko ci walu mbay mi tudd legi ñi nga xamne ñi ngi dund ci walu mbay ci Sénégal tay ca dañu wax ne bonne gouvernance bokku na ci nga bay dundé ndax ñun liñuy bay ñi ngi koy dundé dedet ndax gisu suñu bop ñun luñu mëna doy luñu mëna mbay mo xamne dañ ko mëna consommer mo doy suñu rew waye am nañ dox mi am nañ souf ci am nañ jaw bi am nañ lepp lan lañ manki moy système bi
1: am jant bi
4: am jant am lepp système bobu nak ci ñun ñu jëss am jëss ko nit jox ko ñen ñu yor nako waye delu ñu ak dafa jotone tay Sénégal buñu fal lu melni ministre bi yor walu mbay mi mais nañ ko tan ci baykat bi buñ japp ne jang katu nasran rek am na ñoo xamne jangul nasran mais jang nañ arab wa jang nañ yeneen langue yo xamanteni bi man ci doxal ay mbir yu bare bare ay doctorat yu bare ñi ngi fi tay lan motax ñu ne dañuy jël ben langage bobu rek donte deug ñu moñu coloniser mais boko amut wala boko jangut yow mom ak ben diplôme bo mané am seen yoni ko ci lool bokku ci dictature kon nañu delu wat ak bobu ni am ñi nga xamne nit diina lañu ci seigne mbacke bisu bind ci lu bare ministre bi nga xamanteni bi dama mësa tok ben formation bu ñu wosso wo ñu tok ben way dik karawatu ba taxaw ne dañuy jangal am mbay mbay kat bo xamne yow lu ma 30 ans 40 ans 50 ans yang koy bay xam suuf xam jiw xam engrais xam suuf su baax xam jor xam janj xam lepp mu ko xamne musta bay bind ci keuyit lako jang ak si nga tok mak ñi ay moromi bayam moromi mam tok mo an kuy bay ni lañu baye gerte ni lañu may dugg mam pratiquement nax bo bi nga xamne ay théorie la te ñi pratiquer man ko mu nek lolou dafa bok ci walu dictateur est ce que ñu bari tam ñu koy sukkandiku ñun ci walu ben diplôme ci Sénégal réew lu mo xamne ci walu guerre bi wax diplôme bari dañ koy jëf am nañu bari diplôme yo am yi am gis nañu ne seen capacité agu ci
1: dañ ko lijeenti defal seen CV
4: lo ñu def defal seen CV
1: lijeenti ko CV
4: bu baax fay ay xaaliss ci lolou mo walu guerre mo ñu lor di li suñu wax légui kon société du mëna dox du mëna avancer mukk fan lañu mujjé ci tañaxu moy gën wax légui fenn fa lañu fa lambatu ñi nga xamne am nañu xam xam saña wax kus neew ci am seen dignité jang seen xam xam ba xamne ki meun ko liggey dañ ko tek a côté ndax soxluñ ko lolou dafa bok may ci dictateur ko lolou mo fess del jamono kon ci walu mbay mi tay fiñ tollu nit ñi tawna suñ borom tuarkal ma sala all bi mais duggal ci all bi moy mo gëna yaatu actuellement tay li nit ñi ji ana jiwu bi fa la jaar ana engrais yi
6: ana matériel ak ko li nga xam dañ ko wara joxe ñe lañ ko jox ñi am doole lañ koy jox moy li wax jari ñu jël ko diko jaayat mais baykat bi nga xam na day bay kenn jox ko engrais bu ko doy kenn jox ko ben matériel manako bay est ce que buñu jëlon ci bir Sénégal bi ñu genn ci lu am solo joxat ko baykat yi donte dañ leen koy lebal tegalé ko ci ay prix yu bax yo xamne buñu bayé dañ ko mëna jinat ñoo mëna jinat ki bor yi joxal ay machine joxal ay tracteur ci tek ko ci ay situation yu oif yo xamne dañ ko ma fay te fekk leen nak fañu bayé jox leen ko wayé nima ko saña wax ben ministre bo xamne wala ben homme de politique bo xamne wala ben kilifa go xamne dafa mëna ab lo xam da gudd mëna la jënti ñu jël ay tracteur nan dugg ci dëkk bi man duma sooy nan dugg dëkk bi kër yu bari ñaata tracteur yu bess ngay fekk ñu garé kenn bayu kenn liggéeyu ko ana baykat yi ne ci all ba di sonn di gudd di dessin addi du ko indi ana ñi nga xamanteni bi yalla dogal na bañu dalé liggéey di jariñ seen réew di bay am dugub di ko dundé di am mbokk di ko dundé di am gette ko jali ko def diiw di ko dundé ñoño gisun kenn ku leen jappalé kon dictature biñu wax ci nima ko dégg jangat bobu dafa melé dafa actuellement dafa posé wu ñun suñu réew légui nak ñun askan bi ñun ban jangat lañu wara man am wala ban solution lañu wara am ngir safara lolu lolu nit comme ni wax legui nit ku ne am nga ci par la responsabilité an responsabilité ban nga am moy kenn ku ci nek lay sa xam xam yam la sa man man yam ak ci ni nga meuna sans donte sensibiliser sax ñu def ko ngir jema dindi système yi nga xamanté bi ñoñuy lor dañu ko naxé indir ñu muy système doy indir bayyi ñu fi bayyi nak système yu bax yi nga xamanté bi mom la fi suñu mag ñi jaaroon ndax bu ñëkkon xolal mag ñi dindan dundé dañu wiroon ci liñ daan bay la lek ci dañ nan bay lu am solo diko di ci dañ ay at ci nam nan tay ba legi ñu tawé suusi ba legi mi ngi fi kon ban sens ma mu am moy ci matériel bi ak jiw bi kon lool état moko mom ci ñun ñoo leen ko jox nañu ko dello ñangi jëg lu bax nak fofu lañuy teunk ci walu dictature bi ak walu guerre mom nak mom mo yaq rew mi actuellement fu way dugg ci Sénégal dem lo bëna li jënd ci Europe xaliss ci mu nekk sañ kenn lu ko li jëntil ke Europe xaliss ñu ko li jëntil lool nak bokku ci li nga xamne moy doxal société bi bokku li doxal rew mi ci loolu señ Mbacké bi su doon bañ ba taxu bind ci kon nak képp ko xamne amna kaddu wala am nga bat wala am nga sañ war nga ci bind juk ci wax ci dox ci xamanté bi kilifa di nit lool rek lañ koy doyé ñoo ngi jiglo ba kaddu ko sawat jeug ngeen def aliku sawat la barka
1: jangat bi amna solo de ah waaw yépp day wax deug yalla jangat bu am solo la mbokki mu ngok de ngeen jangat sey abdou karim sek mi jangat bu am solo ci walu dictature ci pogn bobu ndax seigne mbacke def laal pogn yu bari bari ay guerre mom kenn ku nek liñ wax ni kenn ku nek mom man ko séral bopam mom ah kenn ku nek man na xamni ndax ñun ñi te li ci doy war moy da ngay guerre ndax mëno ci ñak baña guerre mëno ñak baña guerre mom waaw da nga la bo bëgg fo mëna bo bañé rang ndax Sénégal yi momit wax dëgg yalla dañu bëgg lu yombit nak nga bëgg lu yomb lool rang fimné ben nit képp soko fekkon ci gissé mu taxaw ñene la ticket 230 ku nekk fi ñene 229 da ngay bëgg sax koku fexé bo amon sax dag ñu dag ko sax jël la waaw mom duñ xaar mukk soko duñ patient soko défé nga gradi lamb sa poste don tép ñaar fukk la ba bari lima gëna nakaré ci guerre Sénégal xol niñ ko tuddé nuyo Mouride nuyo Mouride lañu wax wallahi dana ay say da ngay nuyo Mouride te xolal ni jukko jim yaq ba bari ñu tuddé ko nuyo Mouride way bay leen du nuyo Mouride de nuyo Mouride akay 88 628 1337 88 628 1337 wax deug yalla li nak bu ko rewé waxtane xam nga Seigne Abdou Karim wax légui nan déggu ñu jàngalé mi way li mom xawma dañ ko bëgg ta dégg waye li war nañ ko waxtane ci ndax plateau yi mom gaay noplu ñi ngi ci lebi di wax rek waye nak liñuy wax xawma na mi ngi jariñ waye li moy jariñ nak li jariñ waye señ nak li ma ci gëna neex ci njël ben gi moy da ko wax moy bam wax galan nu yalla moy joxe nguur mo koy nak gis nga lolu kep bu ci señ nak yamon ci lettre bi buñ ko jangate mu fess af kamil xawma na xala lolu legi ku ron falu ku nek bo xamé ne señ borom mal koy jox té mo koy nang da nga ci soral lu bari seigne modou
7: ah lool moy gisul mi la wax ci gisul diina bi mu jital mo diina moy li nga xamne mo meuna gindi aduna l'islam bo moy li nga xamne mo meuna jubanti aduna mom la yalla moy wax yalla wa motax mom la jital ci ay waxam mom rek mo meuna safara jangoro yi nga xamne mom la society yep di jankontel motax mom la jital ci ay waxam comme ni won wax legi ci gernan sénégalais ño tayel wala buñ gisoon ci misal buñ gisoon rang guddu buñ mané fay kenn wala ñu neexale ba fexé ba dugg loolu liko waral rek moy dañu xamné man na nek ay suñ xamone muñ ta nek kon gu ñew na nga fa mu jingé rek amna réew yo xamné loolu kenn ñëmuko kenn ñëmuko xamna né koku fa def du jallo loolu moy
1: liñ xamné man na nek
7: xamné man na nek motax lo tax motax ñu war ko xex bam jige ci société bi
1: tarkala ma sha Allah ba ay mo do fogg do syndicat amna ci solo
8: moy guerre gogou dafa nek lu meuna yak société da bo xolé ci rew ak do def fep ci aduna bi la tisaro way ñun africain rew africain ci dëgg na rawa wala danaka ta dafa meuna dello ginaaw am rew ndax manam comme niko singa du doon waxe ma conséquences yi nga xamné mo ci mëna toftor motax ndax bi ci gëna tuté rek moy day jur ay nafiq ta nafiq mom rew mu am yakana du gaaw jé lool nak ñukoy safar bala ñu ci man joxagne baram état bi ñun société bi amnañ ci
1: faade def rak sun togay
8: inna allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim kon lolu aya qur'aniya la bo xamne bu leer nañ yalla du soppi ben société lu dul ne société bobu dañu bëgg ñom seen bop dañu bëgg soppi kon ñun ak donte état bi ak ñi nga xamne ñoy liggéey ci walum administration bi nga xamne lolu ci la gëna fess donte amnañ ci responsable ñun ñi nga xamne ñoo leen di fekk ak di leen soxla lu bari ñun tabi war nañu xol suñu bop ba baña def ci mel nonu bu ko defé dal société bi dara mëna da di fekk
1: amna solo de takal amna solo de digel xam genn ci
9: nak xam nga kon boko gisé comme serigne ci fofu ñu bayé na ci doyal ñaari kaddu rek yo xamné
1: bismillah
9: manam day melni société bi leg ñom ñodul sakko ñorul sakko xam wala day melni di dundu ci ay topale wala di nax seen bop mo leni gënal ñaare ndax ci walu xam dama deg ñu mag mu mësa netali wax mané serigne mbacke bu so dafa mësa tok ba ci yag mu ne man day dafa melni dama waru ñu laaj ko lu la war mu ne dama tok ay fan yu bare bare yo xamne dawuma ko tok te nit ñewut ci man laaj ma masala té melni dama tok ay fan yu bari yo xamné gisuma kenn ku fi ñew laaj ma masal ndax réew mi ñepp dañoo xam wala dañoo sakkotul xam loolu de luma jaaxal kon mu melni société bi kon ñoo wara delu ci waat fasiyene yëkëti seen doom yi nga xamné ndax képp kuy tok di wax né dama bëgg alquran wala dama ko fonk so juré doom war nga koy jël duggal ko ci alquran ci mu dem jangi té limu laaj lepp nga def ko ndax fi may wax ak yow señ dara yi nga xamné ñoo yoré walu woowu ñu am ak choono lañ ndax melna ni fañu nek tumu rank nañ fa lol té seen bëtt wurtona xonx ndax dama mësa am kilifa gumay mësa waxtanal ci walu état mané ko dëkk bayma joggé day dafa melni ci sa kiliftef la bok manit may ndaw nek ci yoon wu ñuy wax yoonu mouride am ñuma fi nekkal ma dégg né ya fi kilifa di sous préfet mané won na ñew nuy ci la bima ñëwé nuy ko wax ak mom dafa melni kaddu yi may wax ak mom liko ci ñor sax bari waye bima ko ne lima taxajuk moy dama bëgg fay impo te fayalel ko mbolem dekk bama joge dafa togon wëru ci sesbi waye dafa tok ciaté wat jox mu nopam yi daldi may wax ne ma señ bi melako mu ne ma ñun dafa melni yeen lañ fi nekkal waye yeen itam ñun ngeen fi nekkal ndax dafa melni tay société bi bu fekkentene mu ne ma liñuy dacc ci fayeku impo nit ñi di lank rek taxna lañ ci tayel legi ba defatuñ ko bogoy set ba pare daldi may wax ne ma yeen nak suñu borom dafa am lu leen defal rawati na njabotu seigne touba muy nit ñi su ngeen wax ak ñom ñu jëfé ko mun nak suñu fekente ne bëggoon nañu wax ak ñom dañ leen fay ba nopi soga wax ak ñom te mën na am sax lañ leen wax duñ ko def waaw lolu fañ na ci élection yi passé ci top tamit moy serigne mbacke bu sore de allah wa anhu dafa nekkon ko xamne doobu adama ci bopam da ko ñoroon te it ñor gi mu ko ñoroon bokku na ci ñepp yem égalité manam ci walu li nga xamne ñepp ko bokk ndax nit ki dafa wara xamé lim mom ak liñ ko bolé ak li nga xamne dañ ko denk yoyep da ko wara xamé té mu melni serigne bi serigne mbacke bu so xamé won nako ndax ci histoire bu ñuy waxtaan ci walu serigne bi bimu fi joggé ak itam njabot gi ñi nga xamne mom la leen serigne mbacke bu so dajalé waté benna leen nim ci doxé rek lolu démocratie la bo xamné buñ ko ci royon kon rew mi kenn dootu fi defati dara wala kenn sa bëb dootul xonku ndax di nga xamné ba ci mirage sax buñ ko défé ba paré do ci am lenn lo ci contester ndax da ngay xamné yémalé nañ leen égalité nañ leen kon mu melni comme ni nga waxé Seigne Ahmad ci kaddu yu taggu tol lañ nek ngir yalla ak jëm yëneenti bi alayhi salatu wassalam ak jëm Serigne Mbacke Bousso mi nga xamné mo ziaré ji won yëneenti bi alayhi salatu wassalam bam del ci bis bobu ñukoy fatalikou kon loolu lu mata fatalikou la daayira bi itam Serigne As Bousso mi nga xamné moko jité mi ngi sant ñepp ci seen taxaway ak seen yéene ak seen pass pass ak itam di wo mbolem talibé yi nga xamné ñi ngi gëdé ta jëgé ñu ñëw bokku ci daayira bi té xamné ñom lepp luñ fi def itam ñom lañ ko defal té dafa fekk né itam ab Serigne fu mu amé ab talibé warna nek ci wét ga mu melni war nañuy informer ñi nga xamné ñoy bopi Keur Serigne Mbacke Bousso yi ngir daayira bi itam ñu lay informer kilifa yi ngir ñuy xam daayira bi liko tax jog ak manami ngir ñu ci mëna soñu talibé yi ngir mu mën di ci tew assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: jërëjëf Serigne Abdou Khadir amna solo
8: fi jaxlé moy lettre bi nga xamné Serigne Mbacke Bousso bindon nako ta bobu mu jëmon ci li nga xamné mu fessna ci jamono ji lool ta lu ci melni ay ndaw talé ak yu melni ak kumba yi nga xamné dafa bëgg war ma dëkk wi amon ci jamono waye nak nopi wu ci da ca bind wax ci lam tay wax mu nekkon lu met lool ti mom ta bobu fekk na ñi nga xamné ci ñom la xewon mu nekk ño xamné ay roy kay lañ ci ñom ay roy kay lañ ci nit ñi loolu motax mu don wax ci bobu fa intarsudu yarsud fi amun birsudikum wa intarkunu yarkun uluf durubi wala nim ko wa intahkisu nangam kon téré bobu lettre bobu bimu ko bindé nekkon na lu am solo ndax te mujjuga da ca wax né li ni nga xamné mo tambalé di xew ci dëkk bi té borom mus ko fé nangou depot ak ponk yi nga xamné mom la borom téggon tiré mi ngir ci dëkk bi ngir mu doxé nonu dafa tambalé bari ci réew mi moy dafa tambalé bari ci dëkk bi moy xéet xumba yi nga xamné and la kon war mu dëkk nga xamné dafa wax ci mujju gi né manam lool li lepp ay tiaxan rek ay tiaxan la waye non seulement nekul ay tiaxan kasse waye yak énergie la ya yak énergie la ba paré tamit amna leneen lu ci jidd waan moy jaxaso goor ak jigen da cey juddo manam ak yenen yo xamni bëgg na lahun laysa bil halali wa israfun fi nafasil amwali wa mukhalatatul ajnabiyyati bir rijali wa ma yansahu anha min al wabali wa non la ko waxe nga xamni Serigne Mbacke Bousso boy xol uslub wala méthode bi nga xamni mom lay waxe ci ay lettram Serigne yakana len bax ci lisanul haqqi te kalam bi Serigne Modou Mbacke don waxtane da nga xamne mom ku amun taqafa am wala ni tay culture général ndax limi wax da nga yakkan ko xamne dafa demone bi te rewum tuwab ya mu jang fa wala mu sax fa ay at do ñu waye ko xamne danaka bu genee bol limu genee bol xeyna bari wut waye lo lepp day delu ci lama doon wax rek moy xeyna fatu suñ borom la am ak ubbi suñ borom waye radiyallahu ta'ala anhu ku yeme won la ci jamonam dafa jitu won jamonam comme ni ko doon wax sax kon ñi ngi sant bu baaxa baax ñi ngi nuy ñepp di sant ñepp di ñaanal kilifa yepp ñu kilifa suñ mën ta xam yak fi di ñaanal kilifa gëdë yepp tambal ko suñ Omar ba ci ki gëna tuuti ci ñepp suñ Mbacke ak ci ndonga yepp ñepp yak fi ta lepp li mebe liggéey suñ Mbacke so ñu matal ko bis bi nga xam tamit ñi koy sentu muy magal gëdë nga xamne mom lañu magal suñ Mbacke so mu nek bis bo xamne ñun waagi dem mom moy suñu sak ñu ag ci ak jamm ba dugg ci bismillahir rahmanir rahim gëna ci alhamdulillahir rabbil alamin yeen tamit ñi nga xamne ñoom yeen lañ bokk lañ jotaay ñi ngi leen di sant bu baaxa baaxa baax jeer nga fa assalamu alaykum wa rahmatullah
1: barka seigne modou ben tay mom ben
7: ah ben rek waana kon xamna kum nañu tagguto rek ñu teddi rek di wax ne manam ñun risala bi wala lettre bi da wara nek ci bindu bo xamne war nañ cey jangate ni mag mom buñ ko tay nax da naka rago neex ñom nit ñi wone politique japp ne non la mel meluko deug politique da naka wésu niñ koy xamlé doxal rek doxal dara mbir man don lool rek la te lool ku ne man nako ku ne war na ca mëna bok kon buñ bëggé jël ñen ñi ñoko wara def ñi wërtan lool suñu Mbacke Bousso da ko daq ci lettre bu wër daq ko ci ay wax ñer way ci manam ci da ko tek ci xam xam bu wër wax ne ko xol da nga xam ni xam xam bu wër la lolu bokk na liñ ci jangate ñaarel bu moy ñu doon wax ci ni ñu safara comme ñu wax lepp ci walu jar ak yeneen yor wa dictature yépp dang del wat ci l'islam rek jangal l'islam lool rek moko ma safara lool rek moy bas bi ci tambulé won la malikul mulk ak yu mel non kon xamna comme waxtu bi jaxna ñi sante mbokk yi sante Seigne Abdou Khadir ak Seigne Abdou Karim ak Seigne Modou ci lettre leral yu am solo yiñ fi def dila sante Seigne Ahmad comme niko mbokk mu waxe ci yaatal gi ak ubbeeku gi yépp ñi ngi lay sante bu baaxa baax ñu ko waxe rek ne képp kuñ fi daal rek danaka day melni yow fofu nga bok lool sétlu nañ ko baaxa baax man tay du tay la fi ñëk ñu waye sétlu nañ ko baax ñi ngi lay sante bu baax di ñaan suñu borom mu jëmele radio bi ci kanam
10: amen kay lesson
7: di ñaanu suñu Omar ak suñu muntaha ñu yag fi lool yag ñoo tétt ci barku sëriñ fekk lu waan ñuko at yu bari bari bari assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
10: jërëjëf Cheikh Abdou Karim
11: okay kon ñi ngi jéggu suñu kaddu mu di rek ci yalla mu nekk suñu mujjë jotaay
10: amen
11: di santat kilifité di nga xamné mom la bokal jotaay bi indi ci ambicte bu baaxa baaxay na ñun ay dongal yo xamné dañ leen ko ngir indi leen lool rek la waye danaka waxtan sax tax ñoo jog ndax li mata wax lepp wax nañ ko kon nañ leen sante baax di leen gërëm bu baaxa baaxa baax di soñewat suñu mbokk talibé yi comme niko suñu jël wax rek ci magal gi ñu xamné kat talibé yi bu ñepp ñew ci buñ ñewé buñ jëma def seen bopé gan manam teud ci lal ya ak ci sédé tok bayi kilifa yawal ko niko xon ñi nekk ci liggey ba kon ñun talibi yep nañu ma set fu nga xamne ke señ bakki bu na nekk na fa talibi yef talibi fa nekk ñep nan takkayu laxasayu ba bis bi ñong bañ dara de yaq lay señ ñi nga xamne ñoo xex commune bi tan ñi leen di xamal ne dañoo tel tollu ci maglu nawet ca gis na digënte gédé mom li fi nekk ci walum ndox dina war ci bu nagu tawé surtout fi melni Dakar gi fi melni bo jëk Cheikh Bassirou be ci bir gédé ay côté yu bari yo xamanteni ndox mi day tata bu bari bari ben bis mi ndox mi nga xamanteni day ci bir keur dañ koy jëfëndiko manki gi manki dina war gëdë mom dafa de war pour manam ndox mi xel bu baax itam ñong ci talal wax état bi surtout commune bi ñu def seen kemp lay katan ba ndox mi mat ñu la ñaanal avant ak magal gi ak après su mané continue mo gën ñu xam dal ñu ngi leen di sante baax di gërëm ñëpp di ñaan ni ko suñu Omar wax rek neen dal mi ngi ñaan képp ko xamna ñu téw nga fa lepp lo aajo yalla ko suñu borom def
10: amin
11: loolu ko nak mi ngi wo ñepp ñi ngi wo ñepp tam di sante ñepp di gërëm ñepp di bal ak ñepp di jéggul képp ko xamna dégg ni ben cadeau bo xamna baye ko na ci ñun muy lo xamna xeyna lu xawa ñagas la jubluñ ko ci dañu ngi tubal ñepp di jéggul ñepp xamna ndongal gëdu xébu mo doon wax wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh
10: jërëjëf Serigne Abdou Karim Seck jërëjëf Serigne Modou Bousso Fallilu Serigne Modou Bousso mo Serigne Mamoun waye Serigne Djili sant lañ bu baax gërëm leen mbokk yi mu ngok seen jotaay buñ doon amal ci réseau DTL ci Serigne Mbacké Bousso diko wajale bisam bu tedd bobu di ñew ñi nga soñ ñepp nak ci niñ koy wajale bis bobu lu man ci jang xasside lu def ci salatu allah nabi mu def ko gata def ko adiyé Serigne Mbacké Bousso ngir tata ne ko grado ko bis gi ndax ku ko defit nak mi ngi melni san bal bo dor ci mur bi day jël sa ciow kon loolu ñi ngi koy soñ ñepp di wo ñepp nak ci bis bi di wax rek ne bis la bo xamni bisu padi aju liñ ko waxe kon señ bi señ bakki won ñep di ñaanala señ Omar Bousso ak njabot gi ñep suñ borom defal leen jamm liñ ko waxe yalla ñu ci yalla yobok jamm barke señ Touba ñu teew ak adi bari bari señ borom mi nga xamni won ñi nga xamni ño woti ñep na ak ñi bëgg dugg ci jafé jafé xat xat liñ ñep ñu ngi leen di sant bu baax baax di leen gëm señ borom yi borom jamm yalla ñu may jamm ñun ñi nga xamni duñu doyal jamm mukk assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
12: and ak señ mbakke ñu jaari mbakke ngir sakku alquran ju and ak barke asay xum mar jaara mo len toral bobé ku fi kang foré mo lay sétal.
13: Vous écoutez
14: le réseau
13: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantiba FM, Tchanar FM et LRK FM.
14: Le réseau
13: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet lèr yu joko djougué Dakar Touba ak Louga jaar ci Tchanar FM ak Diantiba FM indi l'RG FM
15: di baati jamm. A'udhu billahi minash shaitani rajim min sharri shaitani rajim. Assalamu alaykum mbokk julit yi mbokk talibé yi mbokk yi téwul ak bayyi xel sen émission mak bi di léral xam xam ngeen ci and ak Serigne Mortala bu ko défé kon muy émission bo xam si dé len koy japp day am ci radio bi di Tchanar dé len koy japp yeen mbokk yi di émission bi bu ko défé kon manam damay ñëkke ci fébaru gorgu tuttalé ci walu sey fébar bo fi léral dañ koy safara faj bu wër dañ abal la té bu déñé dootul ñëwaat gorgu tuttalé ci walu sey lan mo koy indi fébaru diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yépp da fay indi tuttalé ci walu sey to cigarette day indi tuttalé ci walu sey nan sangara day indi tuttalé ci walu sey fièvre infection day indi télé ci walu sey fièvre bobimet day indi télé ci walu sey fièvre tankimet day indi télé ci walu sey fièvre ndiglimet day indi télé ci walu sey fièvre hépatite A ak fièvre hépatite B fièvre hépatite C ñet yépp da fay indi télé ci walu sey tox cigarette day indi télé ci walu sey nan sangara day indi télé ci walu sey lepp li xéttu sous xéttu drogue day indi télé ci walu sey moy mit dañ koy sa safara faj ba wer dañ abal la tabu diñé dootul ñu wat ku bëgg faju da ngay woté ci numéro bi dang koy bind ASR ko sa WhatsApp wala nga waxal ko wala nga ASR ko sa appareil wala nga bind ko ci kayit muy 76 369 27 27 képp ku soxla garab wala nga soxla ay ñaan bo woté dañu la indil say say garab indil la say ñaan wax la ni ngi koy jëfëndiko képp ko xamni ki da nga soxla garab soxla ay ñaan da ngay woté ci numéro bi bo woté dañu la indil say garab wax la ni ngi koy jëfëndiko man nga woté ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 26 369 27 26 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti digginaaw gi metti fo mëna nekké ci Dakarou ak dëkk yi wër Dakar wala nga nekké diwanu Tawampal wala nga nekké diwanu Tengej bo woté ci numéro bi wax fi nga nekk ñu indil la sa garab wax la ni ngi koy jëfëndiko garab yi da fay and ak tur Yalla and ak Alcorane Karim motax ku ko naan wër ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre hépatite A fièvre hépatite B fièvre hépatite C da ngay woté ci numéro bi wax fi nga nek ñu indi la say garab wax la ni ngi koy jëfëndiko numéro bi moy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 képp ko xamné ki bëgg nga faju fièvre asthme wala nga bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre gorgu télé ci walu sey ku bëgg faju fièvre tankimetti ñi amé fièvre golapati wala nga amé fièvre rein wala nga amé fièvre rhumatisme wala nga amé fièvre xétu gémine man nga woté 76 369 27 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre naq bi metti fièvre xol bi metti fièvre digginaaw gi metti ñi amé fièvre yaram wi metti yaram wi dis bo amé fièvre gemun gi am xet wala nga amé fièvre dën bi metti wala nga amé fièvre digginaaw gi metti wala nga amé fièvre hépatite A fièvre hépatite B fièvre hépatite C wala nga amé fièvre infection da ngay woté ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 boko defé kon mbokk yi ma leral ci fièvre gemun gi am xet gemun gi xéñ tuwab diga woyé mauvais haleine lan moko indi fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yépp da fay indi xétu gemin tox cigarette day indi xétu gemin nan sangara day indi xétu gemin bobimet day indi xétu gemin tanki met day indi
14: fatu gemin dig ginaaw gi metti bu fekke dafa am digil dafa am liquide man na dem ba indi la xetu gemin tox sigara de indi xetu gemin nan sangara de indi xetu gemin febru sere de indi xetu gemin febru mboran moy siñ mi nacc da fay indi xetu gemin ko xamne ki da nga amé febru dig ginaaw gi metti da fay indi xetu gemin ci kaw dig ginaaw gi nek liko sabab nek ndig bu de ndig la am dret ci bir man la indil xetu gemin momi dañ koy safara kim dal da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 27 bindal numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre naq bi metti fièvre digina gi metti fièvre ndigli metti fièvre bañ bi metti fièvre ndoxom siti fièvre asthme da ngay woté wax fi nga nek ci Dakar ñu indi la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko numéro moy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 di sér bax mbolam ñu tél émission bi wa kër Serigne Babacar Sy yitel émission bi wa kër Mam Abdou Cissé Dabax yitel émission bi wa kër Mam Liam Lay yitel émission bi wa kër Cheikh Amadou Fouti Tall yitel émission bi wa kër Cheikh Ahmed Bamba Khadimou Rassoul yitel émission bi wa kër Cheikh Ibrahima Fall yitel émission bi Ibissini Tiawlay Serif Ibissini Tiawlay da fay japp émission bi bu ko defé mbokk yi di séra bax itam Cheikh Mansour Diouf Serigne Fallou mom Serigne Sonay moko séxal momi da fay tel émission bi mi ngi tel émission bi ak Serigne Mortala mom ak soxnam mam fatou mbake mom seigne fallou mom seigne sonay bu defé tal émission bi seigne sidi mbake mom seigne dan mom seigne abdoulat momi defé tal émission bi nek fi ci clinique club rek kassor defé tal émission bi ak mbolam kuy tal émission bi di léra xam xam yeen ñi deglu radio djent bi 88.6 yeen ñi japp radio djent bi émission léra xam xam bi nga xamni ci dañ ci waxtane ci walu fajj ak walu ñaan heure mi am jappaleen ko lundi 8h30 moy altiné mardi suba gi 8h30 mercredi moy alarba midi 20 lay tambali jeudi alhamis midi 20 lay tambali émission bi lay tambali aljuma di vendredi 11h30 samedi émission bi lay tambali 21h dimanche émission bi lay tambali 22h ci goudi 10h ci goudi 22h ci goudi dimanche ngeen ci and ak Serigne Mortala di len koy japp ci radio bi di radio Tiener FM bu ko defé sen émission léral xam xam ngeen ci and ak Serigne Mortala ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre naq bi metti fièvre digina gi metti fièvre tanki metti fièvre dëna bi metti ñi amé xol bi metti garab yi ñu joxé day and ak tru yalla and ak alcorane karim ku ko naan wër fo ma nekké ci Dakaru amnañ auto amnañ moto da ngay wax fi nga nekké ci Dakar ak dëkk yi wër Dakar fu melni Pout bo nekké côté bobu wala nga nekké côté Jahay wala nga nekké côté Tetouampel man nga woté ci numéro bi mu 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 man nga woté ci 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ñi amé fièvre golopathie wala nga amé fièvre hypertension wala nga amé fièvre gemmu nga am xet wala nga amé fièvre mboran seen mi na ci wala nga amé fièvre yaaf bakani fat wotel ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 bo nekké Touba momit bo woté ci numéro bi wax fi nga nek ñu indil la sa garab bo nekké Louga wala Thiès wala Dakar fo ma nekké Sénégal woter ci numéro bi wax fi nekk ñu indil la sa garab wax la ni ngoy defandiko bu ko defé ma leral ci fièvre gorgu teulé ci walu sey tuwab diko woyé tuab diko woyé impuissance sexuelle lan moko indi fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yépp da fay indi télé ci walu sey fièvre infection day indi télé ci walu sey tox cigarette day indi télé ci walu sey nan sangara day indi télé ci walu sey bobbi met day indi télé ci walu sey ndigli met day indi télé ci walu sey fièvre hépatite A fièvre hépatite B fièvre hépatite C ñet yépp da fay indi télé ci walu sey fièvre golapati day indi télé ci walu sey naqbi met day indi télé ci walu sey bo amé fièvre rein wala fièvre golapati yoyep da fay indi télé ci walu sey fièvre nap tuab nan ko arthrose day indi télé ci walu sey lan moy fièvre arthrose moy ko xamné ki boy dox sa loxey day fokh sa tanki fimi lemo ci ombi day fokh carte classe liquide bi wara nek fofu moy yeex motax bo doxey muy fokh ngay gaaw sonu di tayel sa yaram wi dis koku lañu woyé fièvre arthrose wala olof nan ko fièvre nap dañ koy safara faj ba wer dañ abal la tabu dañé dotul ñëwaat ku bëgg faju bindal numéro bi woté 76 369 27 76 369 27 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre dënd bi metti xol bi metti digginaaw gi metti tanki metti tank yu tang loxo yu tang yaram yu tang woté ci numéro bi 76 369 27 27 ma ñew ci walu ñaan ku bëgg ñaanlu ci walu ubéku ñaanlu ci walu karangé ñaanlu ci walu yëkëtiku ñaanlu ci walu ñakam dom ñaanlu ci walu nekk ci place bëgg fa sax ak ñu dejl ci place nga bëgg fa juggé wala nga yër place té place bi doxut nga bëgg am bayré mbolo bayré goor bayré jigen bëgg am ubéku bëgg am muccu bëgg am yëkëtiku da ngay woté ci numéro bi muy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 mbokk yi nañ duglu témoignage yi ñi nga xam si dañ leen faj ben wër ak ñi nga xam si dañ leen ñaanal ban leen ñaanal ñu gis ko ñu wax ñu waat ci émission bi
16: di sant suñu ñaari waay bi ñoo koy sat defal nañu kenn defal man mi di wax ni yeex na ma sekkari yi maawalow be mais jàpp sama lox ma feebaral feebar bu yéeme nag bu yéeme boo ma xoolee nii tane naa de tane naa de biñ ma indi fii dañ maa jàppoo moo ci jàpp maa ngi di dox sama soxla di ko wax dama ni weet weet di gis bokk ci maa ngi man day bay géwal làq waqi naan nimsaat maa ngi nii ba tubaar kàlla sama taabal jee booyoot munumaa jaay mu jar ba ma joxee la may jox ma baggam ba tubaar kàlla dañuy daw di ma wut lépp moom daal dama taal ma tàkk maa ngi macha allah tubaar kàlla li muy wut nag ci yoonu sëñ tubaab yàlla na ko yàlla yombal ndax sonalul boole koog nag laajul kenn dërëm sonalul kenn dërëm da ngay ñëw doo yor dara te dana la faj te du boole koog alalam jox la jërëgen
17: man bi ma ñëwee ci këram géeg léegi def naa fi fukki fan di nekk ak moom waaye yàlla xam na ni dama koy bëgg gis sax dama ko mën a gis man waaye dama koy comprendre xam ni ñaan bu nangoo de sono borom ndax bu guddi jotee day fanaay ne di julli ne ci mbind ma ne ci li saxaar ya kon kooku jox na wàccuwaay li ko doomu aadama yi di yaakaar ci moom waaw muy jëmu joo xam ni dañ koy ñaan bu guddee fan sa borom li bëgg ci moom suñ borom dina ko gën a mottali yàlla na ko sa borom saxal noo mbégte ci moom lool ñu ne yàlla xam ne ni defuñu ko sax kun bokkal ab sëriñ lañ ko def moom duñ bëgg sax di toogandoo moom ci kaw ndax ni kat bu ko yàlla joxee cër da ngay nangu cër bi te bokk na ci nangu cër bu suñ borom defal doomu aadama bokk na ci xaal bu salim te yàlla defal nañu ko léeg-léeg sax damay nekk ak moom waaye day bëgg ma yëg toog ci kaw waaye man du ma bëgg a toog moom ci kaw ndax xam cër bi kon noo ngi koy ñaanal ci barki xaside yi sa borom guddal fanam yalna sa borom agalew yonam ci barke fo sey ni ñoo ngi jéglu bax yéene jinn am ci mom sax xajul ci ben plateau barke borom tuba liñ xam ci momit xajul fi kon no ngi leen di ziar yeenit bu bax di ñaan seen télé bi yalna ko sa borom jëmele kanam ci barke xasside ci barke wéru safar wi ñu nek ñong koy ñaan ci barke xasside jere ngeen jeuf wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
18: jeuflante bi mom yagugut waye nak wax deug yalla am sant nañ ci bu baaxa baax
19: da warna tollu ci ñaata fan wala
18: ñaata warna tollu ci ay fukki fan yoy rek sant nañ ci yalla bu baax nak garab yi ñu jox wax deug yalla
19: garab yi bimu la ko joxe nan la la wax nga koy jele
18: ben wi dafa ni ma dama ci sangu sangu na ci ben ak ben saab bu ma jox tamit ni ma sangu ci saab bi mom twarkal la wax deug yalla waaw
19: yaangi gis dal ak ubbeeku bu baaxa baax dal ci yefi
18: da ñi ci sante yalla bu baaxa baax nak
19: kon dal gis nga ni li nga jotté jëflanté ak mom ak résultat bi ngeen am tay melna ni kon boko bayiwul li nga bëgg dal di nga ko am ci kat
18: waaw xam nga jibo mom day am yalla sun borom dal jibalé nañu xam naan
19: ay ci loy wax ñeneen ñi nga xam ñi ngi lay dégg ta tay am lu melni nga am tay tay itam woor fu ne mënu ñoo fexé ba gis ku leen ko safaral ñu dégg tay wax ji nga wax ta yalla rek tax ban message nga leen di lancer ñom
18: waaw ku ko dégg rek manam nga ñew ndax señ bi mom ginaaw mi ngi fi mom gër gi tamit sëri wut ku ko dégg rek mom da nga ñew bo ñewé mom yaakaarna bo jëflan té mom sun borom man na def ma am djibo am ci ndax lepp mom djibo le rek
19: ndax avant nga fi ñew amna fo jottona jaar wala ci mom rek nga musa ñëk
18: dédét man yoy mom musuma ko ki sax mom dama ko diglu ci émission bi rek mu ma jël numéro ni nako wo
19: biñ ko deglo lan mo la attirer ba nga mëna ñew ci mom
18: comme ni mi waxtane rek ak ni mi ñaané ci alcorane rek waaw lolu mo
19: dafa xam xame dal wax
18: waaw tan mi mom tuarkal ak tamit gën ge yeengu gi tamit ci walu alcorane dal
20: tuarkal man la ma walaw bi mu señ fall wa dekk geedja way wax na nim sat
19: gis nañ la tour met señ
20: bi min nako lol
19: da ngeen yag wala da ngeen
20: yag nañ lol lañu yag lol ay ci farata as-sunna rek la ko xam ci bëgg yalla ak yenen tibi sel ak selal bëgg señ touba bëgg mam chebre bëgg señ fall bëgg señ abdul had mak mu señ touba bëgg señ salim don ab talibé akkar di jëflu ken wéddul di deflu ken wéddul aaju bu mu fi indi mu fajj ko soxlu bu mu fi indi mu fajj ko bari na lu muy def ci doom adama bari na lu muy fajj ci doom adama dina dindi ak tawat dina teggi njaqari dina teggi jafé jafé ku bëgg tukki ñewal sessi ko ku am soxla ñewal sessi ko ku am njaqari ñewal sessi ko ku yu risa mba tukki bu yomb ñewal nga sessi ko kuy fajj rap mba jinné bo ñewé mu safara wu da xam nga tax nonu dafa woor lu way doon say mamu deugar kër gi fess tubarikal la ñepp tok diko xaar lepp ci talibey la li fi ëpp tay moko soxla ak li fi gëna neew ñoo ñew dox ci seen soxla waye li ko ëpp mom lañu soxla dañuy mbubbo ñew bi ni rek waye li ci ëpp tay mënu ubbi won buntu fi fess del yalna sis bi yak ci daraje cheikhul khadim yalla bu ngiss luko jaaxal soxlay dom adam yi fajj ak aaju yalna yalla fajj aaju man day mang koy sante diko gërem diko ñaanal yalla teggil na ma lu bari dindil na ma lu bari fekk sina ko set sina ko muy def lako war ci jaamu yalla yi kon alhamdulillah rabbil alamin gaawantu len te daw te ñew
21: ay kaddu yo xamanteni niko alquran ni wax rek ma sahina dama alimna ndax dama adam bu nek war na wax buy wax mu xalat ya ni ne ci ay mbagam yi malaika yo xamni ci boroko bol ak ñom tay yag yag ëlëk limi wax dañ ko sédd ci kanam suñu kon defena nit ki lepp limi wax rawna ci sét digëntem ak bawam man nak ma nekk jëm jo xamanteni yaa suñu dogal tam dara ñuruma lenn dul alquran te wax deug yalla sama yitté alquran rek la te ma nekk jëm jo xamanteni mënu ma nekk ñu bari mënu ma gëm ñu bari ndax day bari lu bari liñ ko di wax ba te tuggo ci alquran man duma ko mëna gëm waye li may wax ni dafa doon luma texte nga wël lo xamanteni luma gëm la luma yag fekke ay nit am ay jafé jafé ci tawat do xamanteni dem na ba sonu len fu nekk ñu dem fa yalla dogu ñu ñu fi yalla dogu ñu wëré fi ta dara wu ko dul ci alquran ak ay khatim yu wër yo xamanteni wax deug yalla fa la nekk ak ay garab yo xamanteni ay garabu olaf la yo xamanteni ci digé bu lèr nañu duñ ko digé waaw man dal li ma leen man xamal ci séré dal moy serigne mortala nek na dem jo xamanteni ni xawma ko ci ay tiaxan xawma ko ci waxantu xawma ko ci wax lo xamanteni xol dul nekul la lim leen waxe tam nek na lo xamanteni teji lo xamanteni ma tek sama beut la ndax ay dem ñoo def ba tay ci taw du nek ci xéet taw du nek ñi ñaaka beut yi seen lu beut yi leen ñi ay taw du xéet façon taw bu nek ñi ay taw du lu nek dal ñi rap ñi lu nek di leen japp waye buñ ci joggé xamal nañ seen bop ni sant nañ xol bu baax baax baax
22: jeer ngeen jëf mbokk yi ginaaw lolu mbokk yi ma ñew ci walu rap rap mi ngi sonal do maadama yi day japp goor day japp jigen rap da fay sonal goor da fay sonal jigen kep ko xamne ki rap mi ngi ci yow si ñi mi def ci yow bokku na ci rap man la japp sa xel mi jaxaso ngay am xel ñaar rap man la japp ngay gaw faté rap man la japp fo tollu sa fi du wi teuf teufi rap man la japp ngay yek toujours yaram wi dis akal mi jaxo ak gaaw fatte

0: Jant BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar.
1: Lergui FM 94.6.
2: Jamulaxam da jokale kasakundam la tek ko ci sakanam te diko deg lu ci waxam yekati baatu jamati lepp lu way di dox di te ku mana jeb de ko jem te def lu ba te bul ko yem te sargalan te ci li nu mom ndax muy la gën fa sun borom te bayyi ko ci sa morom li kan mo den di way di joom ñante xébanté mo fekku fi baax na fay bagi kon yalla ya lami borom na talnu den wéru ci ma bo lek ligéy réminu mom wi Sénégal bam raw moro mala djuba djegal ku djum djelala faté ko lu faté ko lu nan jokku non ci genn bu defrotul uskat solo.